der er nu ikke noget som fransk barokmusik, lige til at stive en af efter en radioavis. Her musik fra Les Éléments, tredje sats fra det værk af franske Jean-Ferry Rebel. Jeg hedder Frederik Corfix. Det her det er Klassisk Mix på B2, hvor vi i denne time skal forsvinde ind i favntaget fra dagens hele værk. Mere om det senere, for først er der altså her en af Brahms ungarske danse.

Vi er i de helt store følelsesvold her i selskab med musik af Johannes Brahms, en af hans ungarske danse. Fra en CD, der udkom for nogle år siden, og som hedder The Romantic Violinist, med den sydafrikanske violinist Daniel Hope. Han spillede her sammen med Stockholm-filharmonikerne under ledelse af Zachary Oramo. Nu får du lige lov at hygge dig med et stykke musik af Bruckner, og i mellemtiden så finder jeg dagens hele værk frem til dig.

kormusik, ja, Bruckner. Den hedder Tota Pulchra Es. Sunget af Tanne Bray under ledelse af Nigel Shorts. Og så til dagens hele værk her i Klassisk Mix, hvor jeg overlader dig helt og holden til et helt værk fra den klassiske musiks verden efter en kort introduktion. Og i dag der skal du altså fornøje dig med at boldre dig i tjekkisk musik af Dvorak. Dvorak, den her store 1800-talskomponist, som var en af de første, der med stor succes fik inkorporeret den lokale folklore, folkemusikken, i den klassiske musik. Og det er det, du skal opleve i dag. Her i Dvoraks tjekkiske suite, opus 39, det er Klaus Peter Flor, der dirigerer Malaysisk Filharmonisk Orkester.

Så vidt, altså dagens hele værk her i Klassisk Mix på B2. I dag lyttede du til Dvoraks tjekkiske suite, opus 39, spillet af Malaysisk Filharmonisk Orkester under ledelse af Claus Peter Flohr.

han var altså lidt af en tusindkunstner, den kære Andre Previn, som også var en habil jazzmusiker, men altså også klassisk dirigent samt pianist. Og i 1993, der tørnede han altså sammen med Alicia de la Rocha. De to, de spillede Mozarts dobbeltkoncert i Estur, her sammen med St. Luke Kammerorkestret.

Det er dansk musik, spillet af danskere. Her for nogle år siden, der havde DR's eget symfoniorkester nemlig den helt store fornøjelse at udkomme på Deutsche Grammophon-pladeselskabet, det hedderkronede pladeselskab med den karakteristiske gule bjælke øverst på alle deres pladecovers. Sammen med chefdirigent Fabio Luisi havde de kastet sig over Carl Nielsens symfoni nummer 6. Jeg hedder Frederik Korfix, og det var sprøjt med alt, hvad jeg havde at byde på her i denne her udgave af Klassisk Mix.

0: USA's vicepræsident J.D. Vance advarer Iran om, at vold vil blive mødt med vold, efter at USA har udført angreb på militærmål i Iran for første gang, siden de to lande indgik en rammeaftale om fred i sidste uge. Iran har underskrevet en aftale om våbenhvile. Vi har overholdt den. Hvis de har indvendinger mod den, rammeaftalen, den måde rammeaftalen bliver udmøntet på, kan de løfte røret, skriver vicepræsidenten. Ifølge det amerikanske militærs centralkommando er det amerikanske angreb et modsvar mod et iransk angreb torsdag mod et handelsskib, der sejlede gennem Hormuzstrædet. Centralkommandoen skriver, at det iranske angreb var en klar overtrædelse af våbenhvilen. Men det er ikke ensbetydende med, at våbenhvilen falder, det siger vores internationale korrespondent Stephanie Seryk.
1: Det, der er afgørende herfra, det er, hvordan parterne reagerer. Våbenhvilen behøver ikke nødvendigvis bryde sammen, selvom der selvfølgelig nu er store hakker i den gensidige tillid. Men altså, holder USA sig så at sige til det her begrænsede modangreb, afholder iranerne sig fra endnu et modangreb, jamen så kan våbenhvilen givetvis overleve på trods af, at det her jo selvfølgelig er et tilbageslag for den.
0: Og siden det amerikanske angreb har Irans revolutionsgarde meldt ud, at de har udført angreb mod amerikanske mål, det skriver flere iranske statsmedier. Og angrebene kommer få timer efter, at Israel og Libanon blev enige om en rammeaftale. Aftalen mellem Israel og Libanon, der på længere sigt skal lede til en varig fred mellem de to lande, blev indgået i Washington, hvor også den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio deltog. Det er dog meget begrænset, hvad vi ved om indholdet på nuværende tidspunkt. Den ekstreme varme, der lige nu rammer Danmark, kan gøre det svært for mange at sove om natten. Flere steder når temperaturen op over 20 grader i nat. Og den dårlige søvn, den kan påvirke vores hjerner, det siger Birgitte Rahbek Kornum, der er professor og forsker i søvn på Institut for Neurovidenskab på Københavns Universitet.
2: Så man vil have svært ved at koncentrere sig, man bliver dårlig til at løse problemer, til at udføre sit arbejde, man får svært ved menneskelige relationer. Så man bliver bare sådan, man mister sit overskud, kan man sige, og bliver sådan lidt mere ærgerlig at være sammen med.
0: En enkelt nat med dårlig søvn er som regel ikke farlig, men fortsætter varmen i flere nætter, så skal man være opmærksom på, hvis man for eksempel skal ud og køre bil dagen efter, det siger Birgitte Rahbek Kornum.
2: Hvis man har sovet for lidt en hel uge, så vil der være øget risiko for for eksempel trafikulykker, så man måske skal være lidt ekstra opmærksom på farlige situationer og den slags.
0: Driller varmen, når du skal sove, anbefaler Birgitte Rahbek Kornum at lufte ud eller tage et hurtigt koldt bad, inden du går i seng. Så når vi også til et kig på vejret, for dagen den bliver også varm mellem 25 og 35 grader. Og om eftermiddagen er der så mulighed for enkelte regn- eller tordenbyger. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
3: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.

drømmene, ikke sandt? Næsten som at blive lukket ind i et akvarium og svømme rundt blandt farvede fisk, der nysgerrigt nipper i huden. Og ja, du er trådt ind i natsværmerens farverige verden, hvor Debussy passede som fod i hose. Her selvfølgelig fra dyrenes karneval. Velkommen til en farverig aften.

Sådan lyder det, når Lettis kor synger for fulde lunger. Mere information er der desværre ikke om det nummer, men det er faktisk som at være dig selv, synes du ikke? Du lyttede også til Françoise Hardy med hendes egen par om afsked mellem elskende og en ung Kirti Kanava i en indspilning af Ave Maria i en indspilning fra 1966 i New Zealand, før hun flyttede til London.

Fra Lumnius' emptiness til en eksplosion af toner i Mozarts Andante fra symfoni nummer 35 i D-dur, også kaldet Hafner-symfonien, dedikeret til den velhavende familie af samme navn, som var venner af Mozarts familie. Rytmisk og dog rolig i natsværmerens farverige univers, der både kan stå stille og eksplodere på samme tid, dog uden at larme. Lidt af en kunst.

Det er ikke hver aften, at den ultimative lyd fra Cuba i skikkelse af Omar Portuondo møder The Gallop of Junon Kaa, den mytiske hest i mongolsk folkemusik, hvis knogler og hår blev brugt til at bygge den mongolske hestehovedviolin. Svært at slå lige det folkesavn, når det gælder instrumentbyggeri. Natsværmeren tilbyder i aften et farverigt univers, vel egentlig en generel præmis for programmet, hvis 1001 nat også kan lyde sådan her med Dreamers Circles og Tejtur. I hvert fald, når din vært hedder Minna Grus.

En færøsk trampedans, Ben Harpers Istanbul og Glassworks af Philip Glass sender dig tættere mod midnat, hvor jeg, Minna Grus, fortsætter nattens færd frem til midnat.

Den armenskfødte Tariwa Jeff sendte sine drenge ud på havet i Goodbye Boys og giver hermed et kærligt skub til natsværmeren ud mod en farverig horisont, der ikke kan nås.

Nikolaj Munk Hansen og Kira Skovs hudløs smukke Flower of the Evening. Og det er lige, hvad der er i aften i et uendeligt farveflor, hvor du også lyttede til Jevan Kammerkor og Tigran Hammarskjöld og Bachs italienske koncert i F-dur spillet af Jacques Lucci Trio. Og hvilke farver klæder natten, spørger den forfængelige. Alle, svarer dagen, lidt misundelig.

Ja, sådan kan det jo godt føles for de familieløse på langfart langt hjemmefra på den ene eller anden måde. Her sunget af Norman Luboff Choir. Mathias Gørne sang Sommernatten frem fra 6 liter af Brahms, hvor også Mahler blandede sig i aftens farver sammen med Santalaya, der var på besøg i netop Mahlers skuffer, hvor han fandt stemningen fra Mahlers legendariske 5. symfoni frem i titlen, han kaldte eller kalder Mahler, dog uden H. Detaljer i de ellers store penselstrøg. Her er endnu et, hvor Johan Johansson tager et fly væk fra en by

Hildegard von Bingen og Barbara Hannigan sender dig ud af aftens sidste tangent, der slutter med en af nutidens kvinder. I aften, hvor du har været hele farvepaletten rundt med mig, Minna Gros. Tak for i aften.

0: Lige nu starter et af dette VM's måske mest kontroversielle kampe. Inden kampprogrammet lå fast, blev det nemlig besluttet, at nattens kamp i Seattle skal være en Pride-kamp, fordi den ligger midt i byens Pride-uge. Altså en kamp, hvor LGBT+-personers identitet og rettigheder hyldes. Men lodtrækningen har vist, at det er Iran og Egypten, der skal spille den her kamp. To lande, hvor homoseksualitet er ulovligt. Og det har skabt lidt problemer, fortæller vores korrespondent i USA, Kim Bilsøe Lassen.
1: Både Iran og Egypten har, måske ikke så overraskende, protesteret kraftigt. Homoseksualitet er i Iran forbundet med dødsstraf. I Egypten kan det give op til 6 års fængsel. De vil ikke have noget som helst med det her at gøre.
0: På trods af protesterne fra de to lande, så er det blevet besluttet, at Pride'en godt må fylde både før, under og efter kampen, fortæller Kim Bilsøe Lassen.
1: Man må gerne have regnbueflag med på stadion. Man må gerne gøre opmærksom på problematikken. Man må gerne lave demonstrationer uden for stadion. Men det er bare ikke blevet den succes, som FIFA havde håbet.
0: USA har sent i aftes udført angreb mod iranske mål, og ifølge CNN er det første gang, siden de to lande i sidste uge indgik en rammeaftale om fred. Det amerikanske militærs centralkommando skriver på X, at det specifikt drejer sig om angreb mod iranske lagre med missiler og droner samt kystradaranlæg. I opslaget lyder det, at det sker som en modsvar mod et iransk angreb torsdag mod et handelsskib, der sejlede gennem Hormuzstrædet. Centralkommandoen skriver, at det iranske angreb var en klar overtrædelse af våbenhvilen. Det forlyder også, at Iran har svaret igen på det amerikanske angreb. Iranske statsmedier citerer Irans revolutionsgarde for, at styrken har angrebet flere steder, hvor den amerikanske hær er til stede i Mellemøsten. Den del har USA ikke kommenteret på. Det var flere sikkerhedsmæssige fejl, der førte til, at den forvaringsdømte drabsmand Philip Denje Dahl Petersen kunne flygte fra Vestre Fængsel i København den 4. februar. Det konkluderer Styrelsen for Danmarks Fængsler i sin endelige redegørelse om fangeflugten i går. Det er alvorligt, og derfor har vi bedt fængsler om at iværksætte en række tiltag for at skærpe sikkerheden, skriver sikkerhedschef i styrelsen Ian Guntel i en pressemeddelelse. Ifølge redegørelsen var det blandt andet mangelfulde visitationer og celleeftersyn, der muliggjorde flugten. Men detaljerne om præcis, hvordan det skete, holder styrelsen for sig selv. Ifølge DR's oplysninger lykkedes det ham at flygte ud af vinduet i sin celle. Og den 37-årige drabsmand blev anholdt efter knap 4 uger på fri fod i Københavns Sydhavn. Så når vi også til et kig på vejret. Temperaturen holder sig på mellem 18 og 22 grader her i nat, og dagen bliver også varm mellem 25 og 35 grader. Om eftermiddagen mulighed for enkelte regn eller tordenbyger. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
2: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Irans revolutionsgarde har udført angreb mod amerikanske mål i Mellemøsten. Det rapporterer Irans stats-TV ifølge nyhedsbureauet AFP. Og meldingen kommer efter, at USA sent i aftes udførte angreb mod iranske militærmål for første gang, siden de to lande skrev under på en rammeaftale om fred i sidste uge. Det amerikanske militær melder om, at det angreb var et modsvar på et iransk angreb torsdag mod et handelsskib, der sejlede gennem Hormuzstrædet. Det amerikanske militærs centralkommando skriver på X, at det iranske angreb i Hormuzstrædet var en klar overtrædelse af våbenhvilen. Det officielle tabstal efter jordskælvene i Venezuela er steget flere gange og er nu op på 920, der har mistet livet efter de to kraftige jordskælv, der ramte landet natten til torsdag. 3.360 personer er meldt såret. Dog er estimaterne for, hvor mange der er omkommet, stadigvæk langt højere, da op imod 50.000 mennesker er meldt savnet. Maja Salmi er korrespondent for det finske medie YLE i Caracas, et sted, hvor der ikke er særlig mange journalister, der får adgang. Hun siger, at redningsarbejdet bliver mere desperat, jo længere tid der går.
1: Täällä Caracasissa raivaustyöt jatkuvat nyt toista päivää. Eilen oltiin myös täällä ja kuunneltiin, kun tuolta raunioista kuului vielä.
0: Mange mennesker blev reddet ud i live, men samtidig også blevet fundet mange omkomne. Derudover blev vi journalister bedt om at være stille, så redningsfolkene lettere kunne lokalisere de overlevende. Jo mere tid der går, desto mere desperat bliver redningsarbejdet her. Samtidig har området været ramt af mange efterskælv, siger hun blandt andet her. Redningsarbejdet fortsætter, og flere internationale hjælpehold har tilsluttet sig kampen om at finde overlevende under murbrokkerne. Hedebølgen, som mærker herhjemme, kan også mærkes rundt omkring i Europa, blandt andet i Frankrigs hovedstad. Der har det simpelthen været så varmt, at man har indført et forbud mod at sælge og indtage alkohol, som trådte i kraft i går ved middagstid. Og det gjorde man i et forsøg på at dæmpe de sundhedsmæssige problemer, fortæller Catherine Lefebvre, der bor i Paris.
2: Det er simpelthen noget, som man kan mærke helt fysisk på byens hospitaler. Der er totalt proppet, og der har været en stigning, en trippel stigning i hjertestop, for eksempel i forhold til, hvad man normalt har i forbindelse med denne her hedebølge.
0: Og netop varme, som den, der har lagt sig over Frankrig og store dele af Europa, er den farligste konsekvens af de menneskeskabte klimaforandringer. Det forklarer vores klimakorrespondent Maria Andersen.
3: Når man ser billeder fra oversvømmelse eller skovbrand, så er det voldsomme billeder. Der er også ofte store materielle skader. Men hvis man kigger på antallet af dødsfald, så er det uden sammenligning ekstrem varme, der koster allerflest menneskeliv.
0: Og varmt bliver det også i løbet af i dag, tørt og solrigt, og i eftermiddag kan der så blive dannet enkelte regn- eller tordenbyer over de sydlige egne. Temperaturer op mellem 25 og 35 grader køligst ved kysterne. Nattens radio viser varme Jeppe Ørregaard. Jeg vil ønske dig en rigtig god dag.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Vi er nok en del, der har ligget og vendt og drejet os i seng i nat. Den ekstreme varme, der lige nu rammer Danmark, kan nemlig gøre det svært for mange at sove. I nat nåede temperaturen flere steder ikke under 23-24 grader, og det samme kan ske igen i nat. Og den her dårlige søvn påvirker vores hjerner, siger Birgitte Rabeck-Kornum, professor og forsker i søvn på Københavns Universitet.
1: Så man vil have svært ved at koncentrere sig, man bliver dårlig til at løse problemer, til at udføre sit arbejde, man får svære ved menneskelige relationer. Så man bliver bare sådan, man mister sit overskud, kan man sige, og bliver sådan lidt mere ærgerlig at være sammen med.
0: En enkelt nat med dårlig søvn er som regel ikke farlig, men fortsætter varmen i flere nætter, skal man være opmærksom, hvis man for eksempel skal ud og køre bil om dagen, siger Birgitte Rabeck-Kornum.
1: Hvis man har sovet for lidt en hel uge, så vil der være øget risiko for f.eks. trafikulykker, så man måske skal være lidt ekstra opmærksom på farlige situationer og den slags.
0: USA har sent i aftes angrebet iranske militære mål. Det amerikanske militær skriver på X, at angrebet er et modsvar mod et iransk angreb i torsdags på et handelsskib, der sejlede gennem Hormuzstrædet. Noget USA betragter som en klar overtrædelse af våbenhvilen. Og netop Hormuzstrædet er helt klart et af de største brandpunkter i konflikten, siger DR's internationale korrespondent Stephanie Suryk.
2: Hormuzstrædet er en af konfliktens vigtigste brandpunkter, så at sige. For selvom der er en overordnet aftale mellem USA og Iran, så er der altså stadig uenighed og usikkerhed om, hvem der reelt kontrollerer skibstrafikken i Hormuzstrædet. Og dermed så er strædet altså blevet til et sted, hvor selv relativt mindre begivenheder og episoder kan gå hen og få stor strategisk betydning, både militært, men jo også, som vi har set, for verdens energiforsyning.
0: Og efter det amerikanske angreb har Irans revolutionsgarde meddelt, at den har angrebet i amerikanske mål i Mellemøsten. Det har USA dog ikke kommenteret. Og så til en kæmpe overraskelse ved VM i fodbold.
3: Der bryder jublen ud! Kap Verde er videre!
0: Ja, det står klart.
3: Det
0: står klart efter, at Spanien slog Uruguay 1-0 i nat og sendte sydamerikanerne ud, mens lilleputnationen fra Afrika selv med 0-0 mod Saudi-Arabien sikrede sig videre avancement. Men det bliver nok ikke helt nemt for Cap Verde at klare sig videre for næste runde. Her venter nemlig den måske bedste fodboldspiller nogensinde, Lionel Messi, og de andre forsvarende verdensmestre fra Argentina. Og så har vi som sagt taget hul på en usædvanlig hed junidag, hvor termometeret når op mellem 25 og 35 grader. Vi får masser af sol, men der kan altså også dukke enkelte regn eller tordenbyer op. Og vinden bliver kun svag til jævn fra skiftende retninger. Radioavisen var med Michael Olesen.
4: Klassisk weekend med Rie Koch.

Så snurrede valsekjolen lige en ekstra omgang i sirlig leg på sort-hvide tangenter i Chopins vals i sidsmål i hænderne på Vladimir Ashkenazi. Godmorgen, velkommen til Klassisk Weekend. Og de sort-hvide tangenter er også i spil i det næste, nu med rammen sat af hele orkestret, der lægger ud.

B-dur klaverkoncert af 1800-tallets pianist og komponist Emilie Meyer. Her med Eva Kubitsch på klaver sammen med Neubrandenburger Philharmonie. Og både Emilie Meyer og Chopin var fremtrædende virtuoser der i midten af 1800-tallet, hvor der var masser af følelser i luften og i musikken. Og så er der indimellem behov for at rydde bordet, gøre status. Og hvilken musik sætter man sig på der? Ja, måske det her.

Alina Ibrahimova på violin og Cédric Tiberghien på klaver. I den lille vuggesang, en berceuse af Ravel, der hedder Berceuse sur le nom de Gabriel Fauré. Altså en berceuse over navnet Gabriel Fauré. Og Maurice Ravel, der ellers havde det ret anstrengt med sine lærere i Paris og de konservative kræfter, han havde netop en yndlingslærer, som også havde sans for skønhed. Det var netop Gabriel Fauré.

Den danske pianist Mogens Dalsgaard i en sats fra Danse og Intermezzi af Lange Müller. Og inden da var det Forest Pavane i en udgave med Paris Kammerorkester og med cellisten Gauthier Capuçon. Når de gule bjælker larmer over skærmene, altså med sindsoprivende breaking news fra både nær og fjern, så kan man indimellem få lyst til at trække stikket fra det hele. I højdramatiske operaer, der gør man den slags trækker stikket med et mellemspil, og i andre værker, der kan det for eksempel være et intermezzo.

BBC's walisiske symfoniorkester under Richard Hickoks i et intermezzo fra en suite for stryger af Frank Bridge. Jeg er typen, der elsker uld, sommer som vinter, og tanken om at stase sig ud kan faktisk være ret anstrengende, og skuldrene kryber straks op om ørerne, og så fryser jeg. Men så tænker jeg også på det lille brev fra Mozart, der skrev hjem fra en europatur til sin far. Faren brokker sig over sønnens manglende indtjening, og Mozart forsvarer sig. Han bruger hverken penge på kost eller logi, det får han betalt. Men han er nødt til at bruge penge på at gå ordentligt klædt. Og der snakker han ikke om at fryse. Ellers så kan han simpelthen ikke begå sig. Okay, tak Mozart. Jeg må hellere få iført mig den paryk og de silkestrømper.

Christoph Konsch på violin sammen med Louvre-musikerne i Mozarts anden violinkoncert. Og jeg bliver lidt i silkestrømpernes og parrykkernes tidsalder med Mozarts gode ven, kollega og forbillede, Joseph Haydn.

Fra de små grå parykkers tid, Haydn symfoni nummer 46, den langsomme sats, med Il Giardino Armonico orkestret under Giovanni Antonini. Ja, en yndet beklædningsgenstand, parrykken. Og selvom jeg selv kan have dame hårkriser, så har jeg måske svært ved at se det super attraktive i parrykken. Den kan være nødvendig, selvfølgelig, det man ikke nødvendigvis selv herover. Men parrykken var det, der var pointen tilbage i rokokken, og ikke kun den der praktiske foranstaltning, der lunede i kolde tider og måske holdt lusene i ave med heftige odører. Her i Händels arie, der har de små kræ ikke kun siddet og suget blod under Allonge-parrykken, men også guflet i sig af tårer, tears are my daily food.

Varmen spreder sig i den solrige eftermiddag hos Debussy, der beskriver den dovne, liderlige favn. I en favns eftermiddag her med Alexei Semenenko på violin og Ina Firsova på klaver i Jascha Heifetz arrangement. Inden da var det sopranen Hilary Cronin sammen med orkestret Arc Angelo i hentlejen Tears Are My Daily Food. Og når nu favnen en kort stund fik lov til at lægge sig i eftermiddagens solstråler, så fortsætter blikket ud over et sommerligt landskab.

0: Ja, som i en drøm. Johannes Jørgensens og Carl Nielsens smukke beskrivelse af det danske sommerlige landskab i Nu lyser løv i Lunde, med Ole Fagerskov i spidsen for Akademisk Kor Aarhus. Og der er mere klassisk weekend, efter en radioavis og efter
1: Sangbogen med Muff og Hammer.
2: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
3: Gambianske rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
2: Der er hooket, som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
1: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.
4: Har du haft det hit i nat, ja, så er der en god grund til det. Det har nemlig været den varmeste juninat i dansk vejrhistorie. Mange steder i landet holdt temperaturen sig et pænt stykke over de 20 grader hele natten, altså det, man kalder en truppevejrnat. Og vejrvært Simon Brix, vi registrerer altså rekorder, men hvor varmt har det egentlig været rundt omkring?
5: Den absolute højeste minimumstemperatur, vi har haft hen over natten, det er målt på Fanø, hvor vi altså har været på 22,5 grader. Men mange andre steder er vi altså også godt over 21 grader. Eksempelvis Kegnæs på Assens, der har vi altså også haft 21,6. Og som mest bemærkelsesværdigt på Årslev centralt på Fyn har vi været på 21,1.
4: Og Simon, inden jeg spørger dig, hvor varmt det så bliver senere i dag, så bliver vi lige ved det der med nattetemperaturerne. For vi er sikkert en del, der har vendt og drejet os lidt ekstra her i truppenatten. Og selvom en eller to nætter med dårlig søvn ikke gør den store skade, så kan det gå hen og blive usundt, hvis det fortsætter. Det siger Birgitte Rappe Kornum, som forsker i søvn på Københavns Universitet.
6: Så man vil have svært ved at koncentrere sig, man bliver dårlig til at løse problemer, til at udføre sit arbejde, man får svære ved menneskelige relationer. Så man bliver bare sådan, man mister sit overskud, kan man sige, og bliver sådan lidt mere ærgerlig at være sammen med.
4: Og mens det altså kan være hårdt nok at tage en truppenat i sengen, måske endda med en blæser for fodenden, så er der altså nogen, der har tilbragt den her rekordvarme nat i telt på Metalfestivalen Copenhagen i København. Og dem har min kollega Emma Meinhardt besøgt.
7: Selvom det er tidligt på Copenhagen-festivalen, så bager solen allerede for fuld smæk hernede på campingområdet. Der er faktisk sat ekstra sprinkler op i toiletkøen. Det er der flere gæsterne, der nyder godt af. Jeg er lige kommet ned i en af campsene, hvor der er så småt, de begyndte at få øjne hernede. Thomas Christensen, hvordan har du sovet i nat?
8: Jeg har faktisk sovet fantastisk godt i nat.
7: Har det ikke været varmt?
8: Nej, det er faktisk køligt nok på grund af vandet, der er så tæt på. Men det bliver ret hurtigt varmt.
7: Hvordan har der været i dit telt, Nikolaj Hansen?
9: Pisse varmt. Det har samtidig. Ja, samme telt, men det, jeg har ikke så god varmetolerance som Thomas har. Jeg var ude tidligt. Men jeg sov godt, men ikke meget.
7: Og hvad gør du i dag for at holde den her ekstra varme, der jo er i vente ud?
9: Jeg tænker på, at det er sidste dag i dag, så skal jeg bare holde ud. Så må den bare have det, den kan, og så se, om man kan holde til det.
4: Ja, Simon Brix, du er stadigvæk med og nok snakker om den varme nat, for der venter os jo også en brandvarm dag, hvor DMI ligefrem har varslet farligt vejr. Hvordan ser de seneste prognoser ud der?
5: Ja, det er fuldstændig som du siger. Det bliver altså enormt varmt. Allerede nu, der har vi altså ikke en eneste målstation i landet, der er under 20 grader. Allerede på Årslev nu 26,6 grader her klokken 8 om morgenen. Det kan jeg slet ikke huske, hvornår jeg sidst har oplevet. Og dagen den kommer altså til at give os rigtig meget mere. Kigger vi på eftermiddagen, når vi kommer til at toppe temperaturmæssigt, så vil der altså nok især i Østjylland og også henover sådan den vestlige del af Sjælland kunne være temperatur, der kan nærme sig 35, 36, måske endda 37 grader. Og når vi det niveau, ja, så bliver det er den varmeste dag, vi nogensinde har registreret i dansk vejrhistorie.
4: Og vi følger selvfølgelig vejrsituationen dagen igennem her i radioavisen på DR.dk og i TVA Live. Men det skal altså også handle om andet. Irans revolutionsgarde har i nat angrebet amerikanske mål i Mellemøsten. Det rapporterer Irans stats-TV. Og meldingen kommer efter, at USA sent i aftes angreb iranske militære mål for første gang, siden de to lande skrev under på en rammeaftale om fred i sidste uge. Og USA siger, at det var et modsvar på et iransk angreb i torsdags mod et handelsskib i Hormuzstrædet. Et angreb, USA kalder en klar overtrædelse af våbenhvilen. Og sent i aftes indgik Israel og Libanon også en rammeaftale, der på længere sigt skal sikre fred mellem de to lande. Det er endnu uklart, hvad den her aftale indeholder. Men et af punkterne er i hvert fald, at Hezbollah skal lade sig afvæbne. Og derfor er det interessant, hvad bevægelsen siger til aftalen, fortæller vores journalist i Beirut, Selin Tyrker.
10: Så det helt store spørgsmål er jo nu, hvad siger de til det her, og har de tænkt sig at gå med til at lade sig afvæbne, mens israelske soldater stadigvæk er på landjorden?
4: Og det bliver den libanesiske regeringshær, der skal afvæbne Hezbollah. Det skulle de også ifølge en tidligere aftale, men det er altså endnu ikke lykkedes. Og derfor er der flere spørgsmål at stille i forhold til den her aftale, siger Selin Tyrker.
10: Blandt andet om parterne overholder våbenhvilen og om den libanesiske hær får hjælp, eller om de kommer til at stå alene med planen.
4: Og vi venter altså stadigvæk på at høre, hvad Hezbollahs øverste ledelse har at sige om aftalen. Og så bliver det som sagt en varm og solrig dag med helt op til 35 grader. Der kan dog dukke enkelte regn- eller tordenbyer op. Thomas Hougaard er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
0: Nu sender vi morgenandagt direkte fra Domkirken i København. Dagens liturg er Eva Maria Schwartz og dagens organist er Lindy Rosborg. Han lægger ud med et præludium af Max Reger over salmen Et fornødent er det ene. Der er læsning fra Davids salme kapitel 16, vers 8-11. Dagens første salme er Så vældigt det mødte os først i vort dåb. Den har nummer 400. Der er læsning fra det nye testamente fra Romerbrevet kapitel 14, vers 7-13. Og efter trosbekendelsen følger den sidste salme, Dommer over levende og døde. Det er nummer 206.

Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor Far og Herren Jesus Kristus. Fra det gamle testamente høres Davids salme nummer 16, vers 8-11.

Fra det nye testamente læses Romerbrevet kapitel 14, vers 7-13. For ingen af os lever for sig selv, og ingen dør for sig selv. For når vi lever, lever vi for Herren, og når vi dør, dør vi for Herren. Hvad enten vi altså lever eller dør, tilhører vi Herren. Derfor døde Kristus og blev levende igen, for at han skulle blive herre over både døde og levende. Men du, hvorfor dømmer du din bror? Eller hvorfor foragter du din bror? Vi skal jo alle stå frem for Guds domstol, for der står skrevet, så sandt jeg lever, siger Herren. For mig skal hver knæ bøje sig, og hver tunge skal bekende Gud. Vi skal altså hver for sig aflægge regnskab over for Gud. Lad os derfor ikke længere dømme hinanden, men I skal meget hellere døbe sådan, ingen må bringe sin bror til at snuble eller falde. Amen. Lad os bekende vores kristne tro.

Lad os bede. Gud, vi beder for mennesker, der føler sig ensomme. Vores sommer- og feriestemning forstærker følelsen af ikke at høre til. Fyld livskraft i os, når vi sådan fortvivler, og giv os mod til at gå nye veje. Du ser og kender dem, der tynges af tunge byrder, hvor tab, sygdom eller svigt har gjort det svært at leve. Vær med hver eneste sorgfulde. Lad dem mærke dybt inde i hjertet, at intet er for evigt tabt. Herre, brug os. Send os til at lyse for hinanden. Lad os være dine varme, helende hænder, så vi kan opløfte den nedbrudte, vække håb og mod til live igen. Vor far, du som er i himlene, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget og magten og æren i evighed. Herren være med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred.

Morgenandagten var direkte fra Domkirken i København, Vor Frue Kirke i København. Her til sidst var det dagens organist, Lindy Rosborg, som afrundede med et postludium af Max Reger, en melodia. Og så fortsætter jeg med klassisk weekend. Vi skal til Frankrig, nemlig med en passacaglia af den franske barokkomponist Jean-Baptiste Lully.

0: Klassisk weekend med Rie Koch.
1: Nogle gange er foråret længe om at komme. Og når det så pipler frem, så kan det virke berusende. Jeg tror, det er den stemning, som komponisten til det næste har forsøgt at indfange og skabe her.

Den norske violinist Elbjør Hemsing med Nordnorsk Symfoniorkester under danske Christian Kluksen i Henning Sommerås Vårsø. Og nu bliver jeg lidt i det norske med en mandlig udgave af Katarina, nemlig en Katarinus, selvfølgelig Katarinus Elling.

Pianisten Rune Alvor i en sang uden ord af den norske komponist Katarinus Elling. Og det er jo en hel genre, det her med sange uden ord. Det er noget, vi kan forenes om og være fri for alle de ord, hvor man kan gå galt af hinanden. Og måske skulle man ved det næste skæbnesvangre pressemøde i en eller anden sammenhæng skrue ned for lyden for skærmen og alt snakken, og i stedet for sætte sange uden ord på. Måske ville verden blive et bedre sted.

Okay, det blev godt nok pompøst. Ja, det kan være, at Johann Sebastian Bach forestillede sig det her i sin vildeste fantasi, eller også gjorde han ikke. Det var orkestermesteren Leopold Stokowski, der havde lavet det her arrangement af en G-mol fuga af Johann Sebastian Bach. Og så var det Yannick Nissé-Séguin i spidsen for Philadelphia Orkestret. Mindre kan vel også gøre det.

Musik til den rolige morgen, måske ikke de store udsving. Telemann var den, der leverede stabilt og habilt i Hamburg og mange andre steder, hvor han var. En enorm produktion. Og her var det Hamburger Ratsmusik i en triosonate i G-dur af Telemann. Og så skal der drømmes helt op i skyerne. Og hvad er der oppe i skyerne? Der er harpiks. I hvert fald, hvis man satte sig højt nok på en violin.

violinisten James Ennis i Drømmerier og Caprice, Reverie et Caprice af Berlioz. Det ligger ret langt væk, men Sydamerika kan hurtigt komme i centrum i globale nyheder, og musikken her får man under huden meget nemt.

Det var Göran Söllscher i en sats fra Villa Lobos' suite over folkesange, brasilianske folkesang. Mere klassisk weekend efter en radioavis. Her er det Sol Gabetta på cello sammen med Irina Zakarenkova på klaver i en musette, en lille del af en musette af Offenbach.

0: kamp til sejr og fra gåsehud til jubel. DR Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Hvis du i nat sparkede dynen helt af og alligevel lå og kampsvedte, så var det ikke så mærkeligt. Det var nemlig rekordvarmt. Aldrig før i dansk vejrhistorie har vi målt en varmere juni nat. Mange steder i landet der holdt temperaturen sig over 20 grader hele natten. Altså det, vi kalder for en tropenat. Og vejrvært Simon Brix tager os lige med en tur rundt i landet. Hvor varmt har det været? Og her er jeg alvorligt bange for, at vi har mistet forbindelsen til Simon Brix, eller vi arbejder i hvert fald på at få den op igen. Simon, kan du høre mig her? Ja, det kan vi desværre ikke, men jeg kan i hvert fald sige, at vi i nat har haft den varmeste juninat nogensinde i dansk vejrhistorie. Den blev målt på Fanø, og temperaturen var 22,5 grader. Og weekenden bliver altså kun varmere fra nu af, og der er udsigt til, at vi i dag kommer op over 35 grader, og det og vi kan da også slå flere vejrrekorder. Og det er en udsigt, der er særligt tryggende for dem, der er på festival, som jo blandt andet bruger nætterne i glohede telte. Og en af dem, det er Nikolaj Hansen, som vi har mødt på metalfestivalen Copenhagen i København her til morgen.
2: Jeg skal så bare prøve at se, om jeg kan holde ud, og så gør det så godt, jeg kan, og så ser jeg, at holder til i morgen. Så jamen, så søg noget skygge, når jeg kan, og få noget væske. Ja. Så jamen, jeg ved ikke, ligesom i går, bare prøve at komme igennem, og så nyde om aftenen, da solen går ned.
1: Og selvom solen går ned, så kan de varme trompenætter meget let være lige med dårlig søvn, og det kan have temmelig stor betydning. Det fortæller Birgitte Rabeck Kornum, der er professor og forsker i søvn på Københavns Universitet.
3: Så man vil blive svært ved at koncentrere sig, man bliver dårlig til at løse problemer, til at udføre sit arbejde, man får svære ved menneskelige relationer, så man bliver bare sådan, man mister sit overskud, kan man sige, og bliver sådan lidt mere ærgerlig at være sammen med.
1: En enkelt eller to nætter gør heldigvis ikke den store skade, siger hun. På plejehjemmet Roselunden i Lem i Vestjylland, der er de klar til endnu en tropenat. Og de har blandt andet investeret i et soppebassin, så de ældre kan blive kølet ned, inden de skal sove. Det fortæller sygeplejerske Berit Andersen.
4: Og så har vi op på plejeboligdelen, har vi sådan noget, fået noget udvendig solafskærmning, så vi kan rulle for solen i de perioder, den står direkte ind i lejlighederne. Det tager sådan det værste af varmen, men jo ikke det hele.
1: Og Simon Brix, så skulle jeg gerne have fået hul igennem til dig. Er der udsigt til, at vi slår flere vejrrekorder i dag?
5: Det kan vi meget vel. Der er i hvert fald i prognoserne plads til, at vi kan kravle op omkring et niveau, der bliver til 35, 36, måske endda 37 graders varme. De steder i landet, hvor vi sandsynligvis kommer til at se det niveau her i eftermiddag, det bliver nok Østjylland, Djursland, Aarhuskanten, men også stort område på Sjælland, altså navnlig sådan den vestlige del af øen, hvor vi altså kommer til at bevæge os i det leje her i eftermiddagstimerne.
1: Lød det altså her fra Simon Brix. USA angreb sent i aftes iranske militære mål, og det er det første amerikanske angreb siden en aftale om våbenhvile blev indgået for 10 dage siden. Det amerikanske militærs centralkommando skriver på X, at USA har angrebet iranske lager med missiler og droner og også radaranlæg. I opslaget lyder det, at det sker som modsvar mod et iransk angreb i torsdags mod et handelsskib i Hormuzstrædet. I aften svarede præsident Trump kryptisk på en journalists spørgsmål, om det iranske angreb vil få konsekvenser.
6: You said that Iran violated the ceasefire. Will they face any consequences?
7: You'll find out.
1: Det finder vi ud af, lød svaret altså fra Donald Trump dengang. Og nu har jeg dig med, Selin Tyrker, udlandsreporter. Du er med fra Beirut i Libanon. Hvorfor har der været de her angreb fra både iransk og amerikansk side?
7: Men det begyndte jo med det her iranske angreb mod et skib, der sejlede gennem Hormuzstrædet, men som ifølge Iran ikke fulgte de regler og den specifikke rute, som Iran har lagt for at passere strædet, og det fik jo så Trump til at kalde det for et tåbeligt brud på våbenhvilen og ført til et modsvar fra amerikansk side. Og efterfølgende så oplyste den iranske revolutionsgarde, at de har angrebet mål i regionen, hvor amerikanske styrker er udstationeret som gengældelse, og at angrebene altså er slut for nu.
1: Lød det altså fra Selin Tyrker, der var med direkte fra Beirut. Og så bliver det, som vi var inde på tidligere udsendelsen, en temmelig varm og solrig dag med helt op til 35 grader. Der kan dog godt dukke enkelte regn- eller tordenbyer op i løbet af dagen. Og vinden bliver kun svag til jævn og kommer fra forskellige retninger. Og i aften og i nat er der udsigt til flere regn- og tordenbyer. Thomas Hougaard er redaktør på Radioavisen.
8: Klassisk weekend med Rie Kok.
9: Ja, Mozart-familien kommer på lørdagsvisit i den næste time. Ja, så har jeg også nogle store B'er i musikken med. Og så til start en føler ud til ægteparret Schumann her med toner af Clara.

Philippe Graffin på violin og Claire Dessert på klaver i en violinromance af Clara Schumann. Clara, komponist og pianist med musik i hele familien. Jeg vender tilbage til sådan en musikerfamilie lidt senere. Den næste komponist er faktisk en af årsagerne til, at jeg mener, at vi skal have musik på højt niveau ud i hele landet, så alle med sans for musik kan få mulighed for at dyrke deres talent, og ikke kun dem, der er født med en G-nøgle som rangle. Dvorak, han var slagter eller krogsøn, og han boede langt ude på landet i Bøhmen, men der havde man en tradition med at hyre fremragende musikere til landets kirker, og også gøre dem til skolelærer. Så kunne de jo opdage, hvis der sad sådan en eller anden søn, ikke, der ville noget andet end at være slagtersøn.

Emerson-kvartetten i en sats fra det værk af Dvorak, der hedder Cypreiser. Kan man fare som trold ud af æske en tidlig morgen? Jeg synes, man skal lade være, medmindre man er klarinettist og skal spille det her.

Det var komponisten Danzi, der havde lavet temaet, og Louis Spohr havde så lavet en fantasi over det. Spillet af Christoffer Sundqvist på klarinet sammen med NDR Radioorkestret. Ikke mere trold ud af æsken på en tidlig lørdag morgen. Vi skal have noget ro på, tak. Og det kommer som en trøst her. Consolazione. Ikke at forveksle med la colazione. Medmindre man ønsker morgenmad, selvfølgelig.

Først fik du Trøst, La Consolazione af den italienske barokkomponist Locatelli med Klingzeug Barokensemble. Og her var det så Brintervel.

i Papagenos hit fra syngespillet, Mozarts syngespil Tryllefløjten. Noget af det første, jeg hørte som barn, og som brændte sig fast. Det var et rigtigt hit. Og den slags voksede den næste op med, nemlig Franz Xaver Mozart, en af Mozarts sønner. Og Franz Xaver Mozart kom i øvrigt til København og optrådte, fordi der boede hans mor, Constance, da hun giftede sig efter Mozarts død. Så slog hun sig i 10 år ned i København. Og i løbet af det 10 år besøgte sønnen Franz Xaver Mozart netop København og Constance, hvor han altså også skulle optræde som pianist.

Taggart-kvartetten i en af Beethovens opus 59 kvartetter, en Rasumovski-kvartet, nummer 1 i F-dur. Og inden da var det pianisten Robert Markham i en melankolsk polonæse, som der står af den unge Mozart, nemlig Mozart-sønnen Franz Xaver Mozart, som i øvrigt forud for sin store tur rundt i Europa, hvor han også kom til København, fik en anbefaling med i lommen fra Beethoven. Så skal der solskin med i musikken, og det kommer her.

Altså nåede jeg til endnu en B-komponist, en af dem, der bliver stavet med B, nemlig Brahms. Indsats fra hans anden serenade, Mørke Wandhaus-orkestret under Ricardo Chailly. Og i dag har jeg jo funderet lidt over det der med familier, musikfamilier, Mozart og Beethoven eller Bach, der havde et kæmpe stamtræ med mange komponister i familien. Beethoven, der havde en far, der drak og gav uddelte tørre tæsk, men en farfar, som var et forbillede inden for musikken. Og så altså Brahms, som havde en far, der var mønsterbryder. Faren spillede nemlig musik, på trods af, at familien ønskede, at han skulle blive købmand. Så blev han spillemand og bassist i Hamburgs fine orkester. Må ikke det har sat gang i nogle drømme hos den unge Brahms. Det næste, det er Emil Hartmann, og han var søn af den forgudede I.P.E. Hartmann, Guldalderkomponisten. Og ligesom for Mozarts søn, Franz Xaver, så var det efter sigende ikke helt nemt at være Emil Hartmann og søn af en, alle forguder og kender, når man måske bare gerne vil være sig selv.

Pianisten Katrine Penderup i en nattergalesats fra Emil Hartmanns skandinaviske folkemusik, som værket hedder, og en fri bearbejdelse af, så vidt jeg kunne høre, Nu falmer skoven i den gamle vise form. Ingen falmende skove omkring os. Her er det yndig sommertid.

Det var sopranen Malene Asmund sammen med koret Vox Danica under Ebbe Munk i den gode gamle En yndig og frydefuld sommertid. Lige om lidt gælder det Claus Bertelsen med gæster i Pladeklubben. Og min sidste skæring bliver med musik af Vaughan Williams, en bid af hans tuba-koncert med den norske tubaist Erik Gjerdevik. Det bliver noget af en blød favn at lande i. Og med det siger jeg, Rie Koch, tak for nu, og have en dejlig lørdag.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: Vi er i gang med en hed juni lørdag. Ja, faktisk er der stor sandsynlighed for, at det bliver den varmeste junidag nogensinde, og måske endda den varmeste sommerdag overhovedet. Det første kræver, at temperaturen kommer over 35,5 grader, og det andet kræver, at vi når over 36,4. Og det kan meget vel ske, fortæller vejrvært Simon Brix.
3: Kigger vi på eftermiddagen, når vi kommer til at toppe temperaturmæssigt, så vil der altså nok især i Østjylland og også henover sådan den vestlige del af Sjælland kunne være temperaturer, der kan nærme sig 35, 36, måske endda 37 grader. Og når vi det niveau, ja, så bliver det altså den varmeste dag, vi nogensinde har registreret i dansk vejrhistorie.
2: Og faktisk har vi allerede sat den første varmerekord. I nat kom temperaturen i Nordby på Fanø ikke under 22,5, og det er altså den varmeste juni nat, der nogensinde er målt. Der er dog en del, der har forberedt sig på hede dage og nætter. Vi har været i kontakt med både Elgiganten og Power, og de fortæller begge om en stor stigning i salget af ventilatorer, vifter og blæsere. Hos Elgiganten på Fisketorvet i København kom der især flere kunder efter DMI tidligere på ugen udsendte varslet om hedebølge, siger varehuschef Niklas Brix Vangsgaard.
4: Efterspørgselen har været høj, og det har også gjort, at vi her i går var til den sidste vifte, vi havde på lager. Og vi havde egentlig sådan bestilt op i god tid, men når der kommer sådan en melding, så er det klart, så går det stærkt.
2: Power har i år oplevet en mangedobling i salget af ventilatorer og blæsere sammenlignet med sidste år. Og samtidig oplever de, at kunderne er villige til at betale ekstra for at kunne købe noget med hjem, som kan køle dem ned, siger salgschef Daniel Olesen.
5: Det vi ser i år kontra de tidlige år er, at kunderne køber altså de dyre produkter. Kunderne køber airconditions til 4, 5, 6.000 kroner. Og det vi faktisk først løb tør for i sidste uge, da hedebølgen startede, jamen det var faktisk de her dyre tårnventilatorer, altså dem til 1.500 kroner frem for de helt billige til 200-300 kroner.
2: Og så til en kæmpe overraskelse i nat ved VM i fodbold.
6: Der bryder jublen ud! Kap Verde er videre ved VM-slutrunden! Den lille bitte nation med de store drømme har gjort det umulige!
2: Og det blev altså en realitet, da Spanien slog Uruguay 1-0, mens lille nationen fra Afrika selv med uafgjort 0-0 mod Saudi-Arabien altså er videre fra indledende runde. Men det bliver nok ikke helt nemt for Cape Verde at klare sig videre derfra. Her venter nemlig den måske bedste fodboldspiller nogensinde, Lionel Messi, og så de andre forsvarende verdensmestre fra Argentina. Mellem 25 og 35 grader, ja måske endda lidt mere, kan termometeret nå op på. Vi får masser af sol, men der kan altså også dukke enkelte regn eller tordenbyger op. Kun svag til jævn vind fra forskellige retninger. Det var Radioavisen.
7: Plateklubben.
8: Il Club de Disci.
7: Flöteklubberen.
9: The Record Club.
10: El Club de Discos.
11: O Club dos Recordes.
12: Le Club de Disc.
13: Album i Clubi.
14: Club de Discori.
15: Pladeklubben på P2.
16: Med mig, Claus Bertelsen, som værter i dag, har jeg den store fornøjelse at være i selskab med teaterinstruktør Katrine Wiedemann og børnebogsforfatter Lars Daneskov. Og vi skal sammen beskæftige os med et stykke musik, vi har gået og lyttet på, og sætte nogle ord på, hvordan det opleves at lytte til den her musik. I løbet af næste times tid, og når så klokken den er passeret et rundt tidspunkt i døgnet, så får man lov til at høre musikken, uden vi sidder og snakker.
17: Og du vil være irriterende og spørge om undskyld, ved du, hvad klokken er?
16: Hvad klokken er? Den nærmer sig et rundt tidspunkt.
17: Nå. Så har jeg set på den. Men so much.
16: Ja, præcis. Vi begynder altid der, hvor at Katrine og Lars i det her tilfælde skal sætte et enkelt ord på oplevelsen. Katrine, hvad er dit ord?
18: Triathlon.
16: Triathlon?
17: Okay.
16: Det glæder mig til at høre om. Og så dig, Lars.
17: Delikatesse.
16: Okay. Triathlon og delikatesse. Den musik, vi taler om, den lyder sådan her.

0: Antoni Witz er ham, der dirigerer det polske radiosymfoniorkester fra Katowice i Polen. Og solisten, klaversolisten hedder Janina Fialkowska. Og klaversolist, fordi det er en klaverkoncert af den polske komponist Ignaz Jan Paderewski. I resten af udsendelsen formentlig bare blive kaldt Paderewski. I hvert fald af mig. Og han er et helt fantastisk bekendtskab. Jeg håber, at vi ud over musikken også når at tale om nogle af de mange andre facetter. Ignaz Jan Paderewski, herefter bare omtalt som Paderewski, var i besiddelse af. Men først skal vi finde ud af, hvad de der ord dækker over. Og jamen, skal vi begynde med dig, Katrine, og dit ord triathlon. Hvorfor siger du det?
1: Jamen altså, det er meget, ja, det er jo meget fysisk ord. Jeg synes, det er meget fysisk musik. Jamen, det er et eller andet med det der med, at der er sådan en præstation over det. Der er noget med sådan, der er sådan ydeevne. Der er det der med sådan, gud, hvor kan jeg spille på det her klaver? Så der er sådan et eller andet, det der ekstrem, der er lidt ekstrem sport over det, synes jeg. Og så er der også det der sammensatte, altså det der med, at det hopper, altså det overrasker. Pludselig så skifter det til en anden form for udtryk, som er sådan, altså det er meget sammensat. Og det har det der, ligesom måske triathlon, det der, hvor der er noget, man er både imponeret, og der er også en lille smule, jeg vil ikke sige bad taste over det, men der er et eller andet, der er lidt vulgært over det. Ja. Hvorfor skal du alle de ting? Altså, kan du nøjes med at løbe en tur? Eller,
0: især jamen, ikke altså, triathlon er, det er løb, det er cykling, og det er svømning.
1: Ja, altså, I kender det, hvis man ikke selv gør det, så kan man godt have det sådan, det var alligevel også,
2: stop,
1: det var meget, du nøjes med en af det ene.
0: Sådan et sportsmæssigt kinderæg.
1: Ja, lidt sådan lidt overkill, altså. Ja. Og det føler jeg også, det musik er. Og samtidig med, at jeg selvfølgelig er imponeret for, at der er sindssygt op, og en, der kan spille klaver der, og der er nogen, der kan.
0: Ja.
2: Han løber stærkt.
1: Ja, der bliver løbet stærkt, så det er jo på den måde imponerende.
0: Ja. Så du lander et eller andet sted imellem, og synes, det er for meget, og alligevel en eller anden form for, nu kalder du det imponerethed, ikke?
1: Jo, altså en eller anden respekt for et eller andet, at du ved, sådan et vildskab, og sådan, det her vil jeg virkelig, altså det har jeg sgu tænkt mig at lave, det her musik. Altså der er nogen, der har noget, ligesom noget energi, ikke? Altså det er svært ikke at respektere det, men sådan, måske som noget smukt, vil jeg ikke sige, at det var på min, altså, der synes jeg ikke, på en eller anden måde, at det er også bare for meget. Altså. Ja. Det er vanvittigt. Altså, det er virkelig vildt, synes jeg. Og anderledes. Det mener ikke rigtig om noget, jeg synes, altså, vi har hørt sammen. Eller.
0: Nej.
1: Så det er et specielt bekendtskab.
0: Ja. Altså. Det er Paderewski på mange måder, så det glæder mig til, at vi får pillet lidt.
1: Hvad var det
0: lidt,
1: hele, hans navn var?
0: Ja, det er meget godt. Faktisk, Ignaz er jo Ignaz Jan Paderewski. Ignaz er sådan skytshelgen, som Ignacio, som jeg måske kan nævne senere. Der er virkelig mange ting, der kommer til at hænge i luften. Vi skal også have quiz. Bare glæde jer.
2: Okay, quiz. Yes. Er du allerede klar til at tage noter? Ignaz,
0: ja, præcis. Nej. Hvor mange seere er der i det? Ja. Men Katrine, jeg tænker på en ting. Altså, når nu du sidder her og har i din bagage det der med at være instruktør, så altså, tænker bare på, om findes der for eksempel et teaterstykke, som har den her karakter? Altså som kunne sammenlignes med en triathlon.
1: Ligesom altså hvor det her musik kunne bruges?
0: Ja. Nej, jeg tænker bare en forestilling, man kommer ind, og så sidder man på 8. række, så bliver man bare bombarderet af præstationer,
1: ja,
0: når man er helt
1: der,
0: sådan
1: ude. Absolut. Altså jeg kender godt den der målsætning, at folk de skal virkelig have noget, altså smækforskillingen, du ved, ramme chance, der skal ske noget.
0: Ja.
1: Og jeg havde sådan lidt, en måske lidt hård måde at tænke på det her på, hvor jeg tænkte, det er lidt nogle gange, hvis man en, der ikke er sådan 100% talentfuld, men som virkelig gerne vil ryste op i publikum, og sådan, hvad er forskellen på, at noget overrasker på en fascinerende måde, og at det bare overrasker på en lidt anstrengende måde. Og der synes jeg nogle gange, det minder mig lidt om en forestilling, hvor at der er nogle voldsomme skift i genre, og sådan, hvor man godt kan mærke, de er absigt, at man ikke når at kede sig.
0: Ja.
1: Hvor man tænker, hold da op, altså, men, let's will do.
0: Men det er jo ligesom teateret, eller instruktøren, der har den attitude, men er der et findest skuespil, som er altså, skruet sammen, et stort hej for ingenting, ikke, eller sådan altså, et eller andet?
1: Det er måske mere, at jeg får mere sådan associationer til, jeg ved, jeg kommer til at tænke på mere af nogle af de der nye tegnefilm, altså de der, hvad hedder det, Pixar. Altså, hvor og målsætningen er, at der sker noget hver, det står sikkert i papirerne, at ligesom hver tredje sekund skal der være et eller andet helt vildt biljagt, eller altså den der måde, det er underholdende på, du ved, sådan, det er meget højsædet at holde folk vågne dernede, og det er også lidt nederlagserklæring, at det behøver at gå, altså, Her føler jeg jo ikke, det er nødvendigvis spekulativt, men der er en, man tænker, der er en gut, der gerne vil være af med noget musik. Altså.
0: Ja.
1: Men som teaterstykke, teater har det med det jo at blive sådan en underlig lang pølse. Det er svært at... Altså, så skal vi have musicals, eller hvor der er skudt i moderne musical, hvor man laver flere skift og flere... Altså, hvor man er mere opværksom på, at publikum faktisk keder sig.
0: Ja. Men det er faktisk i virkeligheden... Sådan det rene taleteater kan aldrig komme op på det her niveau.
1: Altså, jo, det eller... kan blive fantastisk, men på en anden måde, når det kræver en bygelse.
0: Jeg tænker mere det der præstationsagtige. Ja. Altså, men hvis man har noget musik, så kan den ligesom...
1: Jeg tror lidt, man taber folk, hvis man forestiller sig hele tiden, og så kommer der en ny person ind og skifter dramaet et helt andet sted hen. Mm. Og nu er det pludselig en gyser, nu er det pludselig en romantisk historie, nu er det pludselig... Altså, der kan det godt være, at man bliver sådan, hov, nu står jeg af. Altså, ja. Så der er det ligesom noget andet, man vil. Der siger man, I må også komme til os. Altså det der med, nogle gange er det også den tilgang, man siger, nu tager vi bare og udtrykker os herop, og så må publikum selv begynde at interessere sig for forestillingen. Så det ikke er, at man ligesom bare blæser ned, og du ved, altså, det må det være det samme til koncerter. Det der med nogle gange blive lidt op på egen bane halvdel, og lade publikum langsomt ligesom blive interesseret, så man ikke sådan voldfører dem fuldstændig. Ja.
2: Ja. Det lyder, som om du næsten taler om teaterkoncert, tænker jeg. Nogle gange det der med, at man står en og synger en sang nede foran, og der står 15 bag ved og danser, og som om man så lige skulle nå at komme til at kede sig, så kommer der tre mennesker ned i et lag fra loftet.
1: Ja, det er jo meget som tiden er på mange måder. Altså, at der er der er simpelthen sådan en underholdningsiver eller sådan en bekymring for, at folk falder fra. Fordi det gør de jo, de falder fra. Så det kan jeg godt forstå, men det virker jo ikke altid efter hensigten. Man kan godt blive sådan, luk nu for det der.
2: Og Paderewski vidste det.
1: Ja, han vidste allerede, at der var en helt fremme på beatet der.
2: Ja. Ja.

0: Et måske mere afdæmpet øjeblik i
1: Paderewskis klavertøj.
2: Men der er jo altid det, når man ser transmissioner fra de der triathlon-konkurrencer, det er jo, der er nogen, der står sådan og bakser med at skifte til våddragt, eller hvad det er, eller fra våddragt, eller hvad det er. Ja. Sådan noget. Og så er der også en anden, de er færdige, de kommer bare løbende forbi. Så det der sådan kaos, der også er i det der, altså, men jeg har aldrig prøvet selv. Det der med at have så mange sportsgrene på menuen samme formiddag.
3: Altså.
2: Men Lars, du taler om delikatesse.
1: Ja, jeg tænker sådan, den måde, man går ind i butikker på i dag, er sådan måske en lille smule anderledes, end det har været tidligere. Altså, der er rigtig mange butikker, hvor selv dem, der står der og er ansat til at stå der, de ikke er helt klar over, hvad det egentlig er, de sælger. Og derfor får man meget ofte, som den, der kommer ind i butikken, lov til bare at snige sig rundt og kigge. Og man kigger på den ene hylde, på den anden og på den tredje, og på et eller andet tidspunkt i de gode butikker, der vil ekspedienten altid lægge mærke til, hvad det er, man er meget interesseret i, og måske komme hen og sige, okay, du ser ud som om, du synes, den er lækker. Prøv lige at se, vi har lige noget til dig her. Mm. Og det kan være ind i en ostebutik, lige pludselig står man lidt for længe ved Goudaen, og så kommer ekspedienten og siger, prøv at høre, har du smagt Gouda med whisky? Og så siger man, wow, lad mig lige prøve at smage Gouda med whisky. Eller en pladeforretning engang har været i, hvor ekspedienten kunne spotte, okay, ham der kan godt lide gammel, sort, Soul, Otis Redding, Sam Cooke. Og så kommer han hen og siger, kender du så James Carr? Og jeg havde aldrig hørt om James Carr, og jeg ender med, at det er den, jeg går hjem med. Ja. Og så den der fornemmelse af, at nogen lige håndplukker et eller andet lækkert, den får jeg nogle gange undervejs her, hvor den her triathlon er bedst. Hvor Paderewski, som jeg vil vælge at kalde ham resten af udsendelsen også, lige trækker mig til side og siger, prøv, hvis du kan lide det her, så skal du lige høre, hvordan jeg spiller den, når det er helt stille. Og det er virkelig der, hvor jeg synes, delikatesserne kommer. Det er der, hvor han lige indimellem planter. Der, hvor atleten skifter badebukser. Altså de der små pianopassager, som oftest, eller de sådan helt lyriske steder, der synes jeg, der giver han mig noget, som er lækkert. Noget, som jeg ikke havde vidst, jeg ville have, da jeg gik ind i butikken.
2: Ja. I skal kigge ned i jeres snapseglas-lignende shotsglas, hvor der ligger bogstaver, som udgør de tre ord toner fra ministeren.
1: Toner fra ministeren.
2: Så tager I bogstaverne og laver anagrammer ud af dem, som måske kan være med til i slutningen af udsendelsen og formulere lidt mere omkring oplevelsen af Paderewskis klaverkoncert, hvor Antoni Witt dirigerer det polske radiosymfoniorkester for Katowice, og det er Janina Fialkowska, der er solist.

Ignaz Jan Paderewski bliver født i november 1860 og dør den 29. juni 1941 i New York. Nogle siger, at han bliver født den 6. november. Det regnes så som den 25. oktober i den gamle kalender, og så er der andre steder, hvor man siger, at det er den 18. november. Jeg vil holde mig til den 6. november, for det er sådan en fin dag. Altså fødselsdatoen. Paderewski vokser op i den lille by Kurilivka, som i dag er en del af Ukraine. Dengang var en del af det store russiske imperium. Hans forældre er polakker, og han bliver selv en indflydelsesrig polsk patriot. Han komponerede mere end 70 værker, inklusiv større ting som en opera, en symfoni og den klaverkoncert, vi lytter til i dag. Og den komponerer han, da han er i begyndelsen af 20'erne faktisk. Et ungdomsværk, kunne man sige. Urpremieren finder sted i Wien i 1889 og bliver en pæn succes. Musik fuld af rustik, polsk charme og romantisk power. Det falder i god jord i 1889 i Wien. Men Paderewskis måske allervigtigste indsats var faktisk i forbindelse med Polens selvstændighed. Der er han blevet sådan cirka 60 år gammel og har etableret sig som klavervirtuos på verdensplan, faktisk en sand verdensstjerne. Ikke mindst i Amerika, som han selv betragter som sit andet hjemland. Han tjener en større formue på at optræde der og kommer så højt på strå, at han mødes med den amerikanske præsident Woodrow Wilson. Og de her diplomatiske forbindelser, som han etablerer på det tidspunkt, det bringer ham helt tæt på de forhandlinger, der afslutter 1. verdenskrig. Han sidder decideret med ved formuleringen af Versailles-traktaten og underskrivelsen af

aktivistisk på sit lands vegne, senest i 39, når nazisterne invaderer Polen. Men hans levevej er og bliver musikken. Så han rejser tilbage til USA i 1922, hvor der er penge at tjene, og hvor der er folk, der vil høre ham give koncerter. Han er den første, der giver en solokoncert i Carnegie Hall i New York, som kan knække en karriere, men også bygge en op. Og ikke nok med det, så spiller han for 20.000 mennesker i Madison Square Garden. Så han var mega populær som pianist. Og det er en grad, så en duo, en vaudeville-duo, som hedder The Two Bobs, optrådte med en sang, der ganske enkelt hed When Paderewski Plays. Og den lyder sådan her.

0: Didn't I tell you, ladies and gentlemen, he busts every piano. I never seen a man like him. Why, listen.
1: Ja, altså det er ikke nødvendigvis sådan, at man kan følge med i al teksten her, men det handler jo dybest set om, at Paderewski er verdens største pianist, den største pianist, verden nogensinde har set, men han også spiller så voldsomt, at han smadrer klaveret, som vi lige måske kunne fornemme her, at det var også et rygte, der gik om den her superpianist, som altså havde det der kraftfulde udtryk, og som kunne trække folk ind i koncertsalen i tusindvis. Altså 20.000 tilskuere i Madison Square Garden, det er jo helt sindssygt. Det er jo ligesom til en basketballkamp. Og det var så tilbage i begyndelsen af det 20. århundrede, den her sang fra 1916 med The Two Bobs, Bob Alden og Bob Adams.
2: Som man ikke har hørt meget til siden.
1: Man har ikke hørt så meget til dem siden, og det er heller ikke så tit, den her sang bliver spillet i radioen, vil jeg sige. Men vi snakker lidt om det fantastiske, det der nostalgiske, romantiske, der er ved den lyd der.
3: Det er så noget fra.
2: Du lytter til pladeklubben.
1: Ja, om lidt skal vi stifte bekendtskab med højdepunkter. Et af dem dukker op efter den lille bid af anden tast, du får her.

0: Her lister vi ud af et ømt øjeblik i anden sats for om lidt at komme til et endnu et ømt øjeblik, og det som man vil karakterisere som et højdepunkt. I hvert fald hvis man er Lars Danesgaard, hvorfor er det vi kommer til i anden sats nu som for dig et højdepunkt i musikken?
1: Fordi det kommer som en af de delikatesser, som jeg prøvede at beskrive i starten, der hvor det er fedt lige at høre i øvrigt, det der leder op til det, fordi her det sidste, der kommer klaveret ind. Der har ellers været sådan en halvandet minut, hvor orkestret lige markerer og lige har en meget sådan stille, lyrisk passage, og så kommer klaveret først ind. Men den måde, det kommer ind på, er sådan meget søgende. Sådan lige, okay, så tager vi lige den akkord og de toner her. Og jeg har altid været enormt hypnotiseret af det der tanken om, hvordan er de her kæmpe værker blevet lavet, fordi der foregår så meget forskelligt i dem, og der er så mange forskellige melodiliner, der krydser ud og ind af hinanden. Men den passage, der kommer her, der synes jeg lige pludselig, der får jeg sådan et billede af ham her, som vi nøjes med at kalde Paderewski. Anders side. Og så har han ligesom prøvet lige at se, okay, det er tirsdag morgen, jeg er ikke helt inspireret, nu prøver jeg lige at lægge mine fingre ned på klaveret, for så kommer der måske noget, og det gør der. Mm. Sådan meget, meget stille vokser der et eller andet ud, efter han lige sidder og leder lidt. Der er ikke sådan rigtig, jeg kan ikke tælle rytmen i det nødvendigvis, det er sådan som om, okay, det sejler lige en lille smule, men efterhånden, som det her minut eller to glider frem, så er det som om, han får plukket en melodi. Sådan ligesom, hey, den tone kan man lige tage, og så kan man også lige tage den der. Og de fleste af de toner, han får plukket, er sådan helt op til højre på registret, sådan helt op, hvor tonerne næsten ikke kan høres. Og den passage for mig er virkelig, virkelig smuk, og en sand gouda med whisky. Hmm.

0: Så er pianisten færdig med at lede, og så tager fløjterne over her i det her lyriske øjeblik i Paderewskis klaverkoncert i A-mol. Og Lars, jeg kan sagtens se det billede der. Nu sad du også rent fysisk og viftede armene højere op på hylden.
1: Og var ved at vælte alt på bordet til højre for mig.
0: Ja, det bliver så eksalteret.
1: Ja. Men hvis man skal blive i Katrines triathlonbillede, så er det her, hvor han lige strækker ud. Og det kan jeg faktisk rigtig godt lide, fordi igen, sammenfalder alle billeder, så der er meget på hylderne i den her butik. Og det er lidt svært helt at finde ud af, hvor hvad stiller, er stillet, fordi det er ikke helt logisk. Og nogle gange har jeg også, ligesom Katrine, fornemmelsen af, at det er, jeg vidste ikke, han var ung, da han skrev det, men en mand, der skal have det hele med, som om han aldrig nogensinde vil få chancen mere. Så derfor skynd dig at få det hele med. Og især første satsen bliver en lille smule lang. Måske er der sådan et kvarter ud af den her halve time, det hele egentlig var. Og det virker sådan, der taber jeg lidt tråden undervejs. Og selv når han kommer tilbage til nogle temaer, så er det ikke sådan, jeg tænker, nå, det var der, vi kom fra. Fordi det sådan er blevet lige udvisket en lille smule af det. Ja. Men der, hvor han sådan står klares og lige giver sig tid til, for eksempel i den her passage, og lige at sige, okay, nu tror jeg faktisk på, at de enkelte toner, jeg vælger, er de rigtige. Og så lige lader den der meget edderkoppeagtige hånd, der vælter 17 fingre ned på klaviaturet ad gangen, at den lige får lov at hvile et øjeblik. Det synes jeg, det klæder det.
0: Ja. Altså, det er jo musik fra begyndelsen eller slutningen af 1800-tallet og et tidspunkt, hvor man taler om den her romantiske musik og klavervirtuoser og sådan noget. Folk har oplevet Liszt også være helt fantastisk. Så kommer Rachmaninoff med sine tre klaverkoncerter også præget det samme, som jeg synes gør sig gældende her, at vi har at gøre med en pianist, som er sindssygt dygtig, og som næsten ikke kan holde hesten igen, og så ligesom, om jeg så må sige, overlader for eftertiden at løse de der opgaver, han har sat med det overskud, han har som pianist. Og der er rigtig mange, der skal forsøge at knække koden til, hvordan spiller man, hvordan pokker spiller man det. Så de der folk, der skal vise sig på en eller anden måde. Eller også, tror jeg også, det er for sådan en som ham, det er også en ting, hvor går grænsen for, hvad man kan. Og så selvom han er forholdsvis ung, så tror jeg da, det er sådan en ting, man har, at man vil gerne prøve for det første at afsøge et nyt land, men også bare se, holder bukserne, når man prøver det her. Ikke? Ja. Og det er det, der kommer til udtryk måske specielt meget i de to andre satser.
1: Jeg synes, det er ret, det er der siger, det der med at vise sig, fordi hvis det havde været Katrine og jeg lidt som noviser i den her klassiske verden, der har sagt det, så ville det måske have lyttet en lille smule disrespektfuldt, hvis jeg siger, okay, han skal vise sig, hør, hvor han larmer osv. Men der er et eller andet, der er en fornemmelse af noget, som ikke er der for melodiernes skyld undervejs, men for at se, hvor dygtig jeg er.
0: Katrine, du har valgt begyndelsen af den sidste sats, som hvor der igen er lidt slag i bolledejen.
2: Jo, tak.
0: Kan man roligt sige, hvorfor er det et højdepunkt for dig?
2: Jamen, det er fordi, at jeg synes på en måde, at det er godt repræsentativt for det hele, synes jeg. Og det er det her på en måde lidt ramachan-agtigt, men hvor jeg alligevel overgiver mig og synes, det er sgu meget festligt. Altså. Og jeg kunne få lyst til at bruge det som underlægning til noget, fordi det er bare fuld af humør. Og så der er et eller andet der, hvor jeg tænker, altså, det er jo meget skønt. Altså. Og så er der også et virkelig mærkeligt brud, der kommer de der pludselig sådan, jeg ved ikke om det er noget horn, eller der kommer sådan pludselig sådan nogle sådan lidt bryllupsagtige tyngde, lidt sådan rusten autoritet, hvor man måske kan sige, det ville være et klip op, hvor man ser dommerne. Jeg ved faktisk ikke, om der er dommer til sådan en triathlon, det er der måske sikkert ikke.
0: Nej, der er nogen, der holder øje med, de
2: passer. Der er alle dem, der ikke løber i hvert fald ind, og så kommer måske det os, der står og kigger mig og Lars der. Ja. Et eller andet pludselig.
0: Det hedder officials på dansk, tror jeg.
1: Vi officials.
2: Men så er der pludselig underligt skift, hvor der kommer til det der en mærkelige, underlige horn der. Man tænker, okay, og så kører det igen og sådan noget. Så, altså, jeg bliver sådan lidt kommet til at grine af det. Altså, jeg synes, det er meget sjovt, altså.
0: Men du sagde, det var humør.
2: Jeg synes, det er humør, ja. Og det er en festlig fyr, der har lavet det her.
0: Det tror jeg faktisk.
2: Så jeg overgiver mig lidt.

0: Altså måske kom vi lidt hurtigere ud i forhold til det, du havde forudskikket, men vi fik da den der hornpassage og det der meget lyriske tema indimellem. Jeg vil sige, hvis det var mig, der skulle gennemføre sådan triathlon, så ville jeg måske ikke ligge ud i sådan tempo.
1: Nej, nej.
0: Man tænker, der er lang tid igen. Ja. Må man nok lige, og man ikke engang...
1: Spar på kræfterne, unge mand.
0: Ja. Og så, man har ikke engang kræfter til at tage den der våddragt af, når man skal ud og cykle bagefter, så... Jeg er også i sidste sats med mit højdepunkt, og det er bare en lille bitte bid, hvor der er bare sådan et øjeblik, hvor det er sådan ret folkemusikagtigt lige pludselig her i tredje sats. Og så er det ligesom, om pianisten tænker, om det kan ikke være, vi skal ikke være så nostalgisk, nu skal der ske noget, og så er det næsten sådan, altså, og skaber bare sådan en minimal drama i klaveret, som så vælter butikken et kort øjeblik. Så det er bare sådan den der kontrast, der ligger i, at pianisten vil noget andet end resten af forsamlingen.

0: Jeg tænker også, at så sidder de der i orkestret og synes, de har godt nok arbejdet meget, og nu er koncerten snart slut. Og det hele er sådan, nu falder jeg måske lidt til ro, så siger Pia sådan...
1: Jamen, det lyder, som om han har et klaver, der er 8 meter bredt.
0: Ja.
1: Altså, så skal han ned og så skal han op.
0: Men det er jo, det synes jeg er meget dejligt, ikke? Der er 88 tangenter, der er ikke nogen grund til, at nogen af dem sådan efter koncerten skal
2: sige...
0: Hvad med mig?
1: Men altså, hvis man slog begrænsningskunst op i et leksikon, så vil det ikke være...
0: Så vil det ikke være... Nå, det ville det ikke.
1: Ej, det tænker jeg ikke.
0: Nu er det quiz-tid, og i dag får I udleveret sådan nogen, som I skal folde langsomt op, bare fordi I kan huske, der er nemlig i det første spørgsmål, er der nogle svarmuligheder.
1: Den store pladeklubben-quiz, Paderewski.
0: Paderewski udgaven, ja. Mm. I folder en ikke gang, og så får I spørgsmålet, hvad var Cocky Roberts? Cocky Roberts, var det en hund, en papegøje eller et klaverstykke, som skulle vare præcis 1 minut? Og altså underforstået, at det skulle være et Paderewski har komponeret, ikke?
1: Mm.
0: Altså, diskutere indbyrdes.
1: Ja. Ja. Altså, jeg tænker, at det her det er ikke en mand, der kan holde sig til 1 minut.
2: Er det er så nærlæggende, det er, det er et klaverstykke.
1: Ja, fordi en hund, en papegøje, et klaverstykke.
2: Ellers men på den anden, meget tricky question.
1: Men, han er minister.
2: Ja.
1: Altså, alt er muligt.
2: Ja, det er
1: så tænker jeg, vi behøver ikke at tænke så konservativt, at det har noget med klaver at gøre.
2: Nej. Skal vi være
1: men hvorfor skulle det være noget med en hund? Claus elsker hunde.
2: Ja.
1: Cocky.
0: De skal jo
1: cocky, en cocky spaniel.
2: Cocky Roberts.
0: Cocky.
2: Det er fandme mærkeligt, hvis det er en papegøje.
1: Ja.
2: Altså, men derfor kunne vi godt tage
1: skal vi tage klaverstykket?
2: Skal vi ikke? Altså, det er måske mest nærmest.
1: Klaverstykket på præcis 1 minut.
0: Ja, det er også et virkelig godt bud.
1: Som er forkert.
0: Ja.
2: Det er bare forkert.
0: Det der cocky, det betyder, at man er sådan lidt fræk, sådan høj, hvad hedder sådan noget, charlatan-agtigt.
1: Næsvis.
0: Ja. Og hvad kunne være næsvist, hvis det ikke er et klaverstykke?
2: Så er det vel en hund. Nej, en papegøje måske.
1: En polsk papegøje.
0: Ja.
2: Hvorfor skal der være 3 muligheder?
0: Nå, det kunne også give dig 9 muligheder, hvis det skulle være.
1: Men, ved nærmere eftertanke siger vi en papegøje.
0: Ja, det er rigtigt. Han havde den altid med, når han rejste rundt.
2: Okay, han var lidt speciel. Ja.
0: Men han var ekscentriker.
1: Så så man lige mig. Så sidder der med mit 8 meter brede klaver i Madison Square Garden.
0: Ja. Han tjente så mange penge, at han havde sin egen Pullman-togvogn, når han rejste rundt fra koncertsted til koncertsted i USA. Sin egen togvogn, hvor den der papegøje så kunne snakke uden at forstyrre nogen, der ikke var inviteret med på rejsen. Med egen salon med et fly, selvfølgelig, så han kunne holde selskaber.
2: Nej.
0: Og der var soveafdeling, og der var også en restaurant. Ja. Hvor støder man på Paderewski Vineyard?
2: Det må være over i USA.
0: Ja, det lyder lidt amerikansk.
1: Paderewski Vineyard.
0: Ja, Vineyard. Det kan være, det findes.
1: Paderewski Vineyard. Er det ikke, hvis han flyttede til USA?
2: Miami, var det der, han flyttede hen, sagde du?
0: Nej.
1: Rejste rundt med sin togvogn i USA?
2: Ja, vel derovre i, ja, hvor?
1: I Maine?
2: I Maine, ja.
0: Maine.
2: Er det, gætter du bare?
1: Ja, nu gætter jeg bare.
0: Laver de vine i Maine?
1: Er det ikke der, man har noget...
0: Altså, hvor er den store vinproducer? Der ved jeg, Washington State er et ret stort vinområde i.
2: Kalifornien måske.
1: Kalifornien?
0: Ja, det er et meget godt bud.
2: Ja, skal vi prøve det?
1: Er det bedste bud?
0: Det er et rigtig godt bud. I 1910'erne, der oplever han, selvom han jo altså rejser luksuriøst i sin Pullman-togvogn, så oplever han en smule fatigue i forbindelse med koncerterne, og så tager han til sådan et spa-ophold i Paso Robles i Kalifornien. Og da han er kommet, så rejser han sig fra sin sygeseng, eller sin massagebriks, eller hvad han har opholdt sig på, og går hen og køber nogle vinområder.
1: Den går hen og køber nogle.
0: Ja, så køber han simpelthen 2 vingårde, der ligger op og ned af hinanden. Og den ene kommer til at hedde San Ignacio, opkaldt efter hans skøtthældning. Mm. Så det lovede jeg, vil sige noget om.
1: Jeg ser en polsk pianist, sådan en charmeur, ligge på en briks for massage med en papegøje på skulderen.
0: Ja,
1: det er mærkeligt, mærkeligt.
0: Og massøren siger, at det er muligt. Ja, hvis den der papegøje havde sit bur, så ville du ikke have så mange infiltrationer i nakken.
1: Ja.
0: Det kan godt være. Nå, men jeg synes, jeg har fornemmelsen af, altså blandt andet så producerer han den amerikanske pendant til den italienske drue Primitivo, den hedder Zinfandel. Den producerer han med succes og får medaljer, og det bliver berømmet for deres produktion.
2: Er det ham, der starter den der Zinfandel?
0: Nej, det er det ikke. Oh. Det er ligesom drue, der findes. Og han tager ligesom og opdyrker nogle... nogle vinområder, som er sådan lidt som er hensynet. Men han har penge. Og så har han en kone, og jeg har indtryk af, at hun kunne enormt godt lide muskat, så det laver han også. Og så, så får han en polsk ekspatriot, eller hvad det hedder. Det er rigtigt. Så en af hans polske kammerater passer gården, fordi han skal ud og spille. Og jeg forestiller mig, at det er faktisk lidt konens ting. Hun får et par vingårde, som hun kan gå og hygge sig med, ikke, når han skal ud og spille.
1: Så lige nu er han pianist, han er komponist, han er polsk minister og amerikansk vingårdsejer.
0: Ja, præcis. Og han, i særlig grad efter han vender tilbage i 22, der sætter han fart på det med vinproduktionen.
2: Ej, det er også lidt inspirerende. Man må også tage sig sammen, altså ja, blive men, til noget mere her i verden.
1: Men det er sådan livstriatlon.
0: Ja, det er det jo. Altså, og de der ting, han laver på det tidspunkt, de der vine, han producerer, og det, han dør i 41, og så tror jeg faktisk også, de står for falder lidt, men nu er der så et par fra Colorado, som har købt gårdene op, og nu producerer, og kalder det Paderewski Vineyard. Hmm. For det gjorde han ikke selv. Han kaldte det San Ignacio og noget andet. Men, så nu kan man købe vine fra det, der hedder Epoch Estate Wines, som er produceret på de der vingårde, som Paderewski i sin tid ejede i 1920'erne.
1: Så. Ja, hold nu op.
0: Således oplyst skal vi have lidt mere lyrisk fra ansatsen om lidt, så skal jeg høre, hvad jeg får ud af bogstaverne. Toner fra ministeren.

0: Solisten er Janina Fialkowska. Anthony Witt dirigerer det polske radiosymfoniorkester Katowice i klaverkoncert i A-mol af Ignaz Jan Paderewski. Katrine Wiedemann og Lars Daneskov har fiflet med bogstaver, som udgjorde de tre ord toner fra ministeren, og det der kom med nogle anagrammer ud, og nu glæder mig utrolig meget til for eksempel at høre, hvad du har fundet på, Lars.
1: Jamen, altså, jeg mangler et D for at skrive det, jeg gerne vil skrive helt præcis. Men jeg har lavet et lille anagram.
0: Du har ikke et hårspænd eller noget, du kan bruge?
1: Har jeg et hårspænd? Ja. Jeg har prøvet at læne mig lidt op af det der åbningsbillede, jeg prøvede at give, da jeg skulle beskrive musikken.
0: Det delikatesse.
1: Og jeg snakker om det der, man bliver lige trukket ind i baglokalet og siger, her har vi lige noget lækkert. Jeg synes den her, nu har jeg fundet på noget rigtig lækkert, marineret fedtrosin. Det tænker jeg, når jeg hører Paderewski, så tænker jeg, at her er en pianist, der lige siger, hey, hvis du kan lide det der, hvor jeg virkelig larmer sådan op og ned af tangenterne på de her 88 tangenter, der fylder 8 meter, så skulle du lige prøve at smage den her marinerede fedtrosin.
0: Ja, hvad kan den være marineret i, synes du?
1: Hvad kan den ikke være
0: marineret? Skal vi lige viske, ikke? Ja, men nu skal vi lige... Det skal du lige tænke lidt over, fordi det er klart, at du ikke har tænkt over det.
1: Nej, det har jeg ikke.
0: Så tager vi lige Katrines anagram,
1: og så kan du overveje
0: på Katrine, hvad har du fundet på?
2: Jeg har taget lidt mere fat i fakta.
0: Ja, altså, god idé.
2: Han er jo politiker, og han har været et stort forbillede, viser det sig for mange, og han er jo også det der med, han er jo væk nu, altså han er jo død for længst og glemt, men var stor i sin tid.
0: Grad, ja.
2: Og jeg har taget prøvet lidt mere, på den måde gået, altså lidt mere det faktuelle omkring ham på den måde. Og det er blevet til senatmentor af Finir. Det blev så lidt på fransk til sidst.
0: Af Finir, altså afsluttet. Altså, ja. Den afsluttede senat.
2: Det er jo det, han er. Mentor. Han er jo ikke længere levende. Han er, han er glemt jo lidt, men nu er I genoprejst her i pladeklubben.
0: Ja, og du ligger så vel på hans politiske virke
2: mentor.
0: Der.
2: Ja. Ja. Ja, også mentor, mener jeg, musikalsk mentor, men dog også politiker.
0: Ja.
2: Skal vi heller ikke glemme.
0: Ja. Nej. Senatmentor af Finir.
2: Ja, Finir.
0: Og marineret fedtrosin.
1: Ja, som er marineret i en af de der druer fra Paderewski Vineyard.
0: Nå ja, okay. Marineret i Zinfandel.
1: Præcis.
0: Eller Zinfandel, siger amerikanerne sikkert.
2: Zinfandel. Marmeladevin.
0: Ja. Sådan den overordnede oplevelse, Katrine.
2: Ja.
0: Kan du lide det? Eller... Hvordan er det?
2: Jeg griner lidt over det. Altså,
0: ja,
2: jeg er glad for, at
0: det underholder dig.
2: Ja, jeg tror, jeg vender tilbage til det, og måske jeg kunne have lyst til at bruge det. Og jeg er virkelig glad for at have mødt det. Altså, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Jeg ved ikke, kan jeg lide det? Altså.
0: Nej.
2: På en måde kan jeg meget godt lide det. Altså.
0: Ja.
2: Selvom jeg egentlig synes, det er på en måde lidt dårligt også. Men kan jeg meget godt lide det, mærkeligt nok.
0: Men det er det der med, altså, som du siger, at triathlon kan have sådan et vulgært skær, når man ikke selv er med.
2: Hvor man tænker, kan jeg lige at se og kigge på det her, som jeg egentlig synes er bad taste og sådan. Jeg ved ikke, på en måde, hvor jeg siger, at jeg er meget
0: godt det. På en anden måde.
2: Ja. Jeg er underholdt, altså.
0: Ja. Hvad med dig, Lars?
1: Jamen, jeg har lige siddet og brugt nogle dage på at redigere noget, jeg ellers var virkelig glad for, da jeg havde skrevet det. Jeg synes, det var lige teksten, som den præcis skulle være. Og det er tekster, jeg kun lige indtil der er en redaktør, der kigger på dem, og så stiller de et serende spørgsmål og siger, den her historie, handler den om sorg, eller handler den om skyld? Og jeg siger, den handler selvfølgelig om skyld. Og så står redaktøren så og peger og siger, der er rigtig meget, der egentlig peger i sorgretning. Og så måtte jeg jo sætte mig og skære alt det væk, der egentlig peger i den retning, som sagde sorg, fordi jeg vil i det her tilfælde lave en historie om skyld.
0: Mm.
1: Og der tænker jeg, at den her redaktør,
0: hun vil
1: være rigtig god her, til lige at snitte en lille smule og sige, Paderewski, du behøver ikke kun at lave en klaverkoncert i dit liv. Du kan faktisk godt lave 2, 3, 7 stykker. Ja. Så derfor del noget af det ud. Du behøver ikke have det hele med på en gang. Men hvis man lige sorterer en lille smule i det og går ind i baglokalet og siger, nu har du den delikatesse, så er der rigtig mange super fede passager i det her. Og det bliver en lille smule rodet undervejs.
0: Ja.
1: På en fin måde. Og jeg kan sagtens sætte mig ind i Katrines tvivl der. Hvad er det lige... Jeg kan sagtens høre det igen, og synes, der er passager, som er virkelig, virkelig fede. Og samtidig en masse, hvor, ej, stop nu med at trylle op og ned der.
0: Og hvis du vil høre det igen, så kommer det i radioen efter nyhederne.
1: Efter et rundt tal.
0: Ja, efter nyhederne, hvad er det for rundt tal? Jeg hedder Claus Bertelsen, det var Katrine Wiedemann og Lars Daneskov, der lyttede til Paderewskis klaverkoncert. Som sagt, lige om lidt i P2 kan du høre hele værket, uden vi snakker henover.

0: Du lytter til P2.
1: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
2: I DR Lyd. Vi gror sammen.
3: Allerede lidt i 10 rundede termometeret 30 grader de første steder i landet, og DMI regner det slet ikke som usandsynligt, at det bliver den absolut varmeste dag herhjemme, der er målt. Det vil kræve, at vi kommer op over 36,4 grader. Ved havnebadet ved Kalvebod Brygge i København var der da også trængsel allerede fra morgenstunden, og en af dem, der var klar til at springe i vandet, var Allan Berg.
4: Ej, det er federe om vinteren, ikke? Men det er dejligt at komme i vandet sådan en dag her, hvor at vi ved, at vi skal op og krydse de 30 grader, så det bliver virkelig fedt at få dukket. Blive frisk fra morgenstunden.
3: Og hans kammerat Jesper Benser nøjes nok ikke med den ene afsvalende dukkert i dag.
5: Jamen, nu bor jeg 4,5 km herfra. Jeg kører nok her en tur i eftermiddag, og jeg cykler frem og tilbage. Jeg kommer her en eller to gange om dagen her, når det er så varmt.
3: Og de høje temperaturer gør det svært for rigtig mange at sove om natten. Og flere nætter med dårlig søvn påvirker hjernen, fortæller Birgitte Rabe Kornum, som forsker i søvn på Københavns Universitet.
6: Hvis ikke man får nok søvn, så holder hjernen op med at fungere så godt, som den kunne. Så man vil have svært ved at koncentrere sig, man bliver dårligere til at løse problemer, til at udføre sit arbejde, man får svære ved menneskelige relationer.
3: Det er særligt ældre, der bliver hårdt ramt, og det kan de mærke på plejehjemmet Rosenlunden i Lem, fortæller sygeplejerske Berit Lindholt Andersen.
7: Vores nattevagter kan jo beskrive allerede nu, at de faktisk sover lidt mere uroligt og er mere vågne, og de bliver sådan lidt ekstra kaldt ud til besøg om natten her.
3: Og derfor har plejehjemmet da også købt sig et soppebassin og tændt op for slåsejsmaskinen for at køle beboerne ned. Dødstallet efter jordskælvene i Venezuela fortsætter med at stige. 920 har indtil videre mistet livet, og ifølge FN savnes op mod 50.000 mennesker stadigvæk. Og derfor forventes antallet af døde da også at stige. Også for dem, der har overlevet jordskælvet, er situationen alvorlig, fortæller Gitte Rønde, forperson for Læger Uden Grænser.
8: Folk de sover på gaden, og det er jo en stor udfordring, fordi det også betyder noget for sundhedskrisen, kan man sige, der følger på sådan et jordskælv, fordi at folk simpelthen mangler adgang til tag over hovedet, mad, rent vand. Og det betyder, at der også er risiko for, at der udbryder sygdom.
3: De hospitaler, der stadigvæk fungerer efter jordskælvene, er pressede, og derfor har Red Barnet sendt såkaldte traumepakker til Venezuela, fortæller Gitte Rønde.
8: Det er blandt andet pakker, der indeholder ting til at stoppe blødninger og andre voldsomme skader, som vi ser på de mennesker, der bliver trukket ud af bygningerne og reddet.
3: Mellem 25 og 35 grader, ja måske endda lidt mere nogle steder. Ja, det er hvad der venter os i eftermiddag. Vi får masser af sol, men der kan altså også dukke enkelte regn- eller tordenbyer op. Kun svag til jævn vind fra forskellige retninger. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
9: Plateklubben.
10: Il Club dei Dischi.
9: Flöteklubben.
11: The Record Club.
12: El Club de Discos.
13: O Clube dos Recordes.
14: Le Club de Dis.
15: Album i Clube.
16: Clubul de Discori.
0: Pladeklubben på P2.
17: Med mig, Claus Bertelsen. Lars og Katrine er gået, og du skal nu få Paderewskis klaverkoncert at høre i sin helhed. Der bliver også plads til endnu et værk for klaver og orkester af den polske komponist, hvis jeg så ellers ikke taler alt for meget. Klaverkoncerten er som sagt fra 1889, hvor Paderewski er knap 30 år, og den bliver en succes i en tid, hvor verden ved, hvordan man værdsætter virtuositet og store armbevægelser i musikken. Solisten i den her indspilning er Janina Fialkowska, og hun er sammen med det polske radiosymfoniorkester fra Katowice og dirigent Antoni Witt.

Klaverkoncert i A-mol af Ignaz Jan Paderewski med Janina Fialkowska som solist. Antoni Witt dirigerede det polske radiosymfoniorkester Katowice. På samme album er Paderewskis andet større værk for klaver og orkester, hans polsk fantasi, som er fra 1893 og trækker på en stribe traditionelle polske danse og temaer. Paderewski opholder sig i Normandiet, da han skriver musikken, og der er et strejf af nostalgi og hjemlængsel at finde i den.

0: Janina Fialkowska, det polske radiosymfoniorkester Katowice og dirigent Antoni Witt med polsk fantasi for klaver og orkester af Ignaz Jan Paderewski. Hvis klaverkoncert har været det centrale punkt i dagens udgave af Pladeklubben, hvor Lars Daneskov og Katrine Wiedemann og jeg, Claus Berthelsen, har talt om at opleve den polske komponist og hans musik. Paderewski er et meget farverigt bekendtskab. Komponist, politiker, vinbonde. Han tog som end også fat på at bruge olie på et tidspunkt. Så ham kan man jo dykke lidt ned i, hvis man har fået lyst til det efter at have lyttet til Pladeklubben. Som er slut nu.
1: Sangbogen med Muff og Hammer.
2: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
3: Gambianske rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
2: Der er pukket som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
1: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: Termometeret har allerede rundet 33 grader de første steder, og det bliver endnu varmere.
1: Kigger vi på eftermiddagen, når vi kommer til at toppe temperaturmæssigt, så vil der altså nok især i Østjylland og også henover sådan den vestlige del af Sjælland kunne være temperaturer, der kan nærme sig 35, 36, måske endda 37 grader.
0: Fortæller vejrvært Simon Brix, så de her tårnhøje temperaturer får mange til at søge mod strande og havnebade for at blive kølet ned.
2: Ej, det er federe om vinteren, ikke? Men det er dejligt at komme i vandet sådan en dag her, hvor at vi ved, at vi skal op og krydse de 30 grader.
0: Lyder det fra en vinterbader og nu også sommerbader i København. Og så er en af verdens fodboldminiputter, Kap Verde, blevet det store samtaleemne ved VM.
3: Den lille bitte nation med de store drømme har gjort det umuligt.
0: Landet ud for Afrika har nemlig spillet sig ind blandt de 32 bedste ved VM. Velkommen til et kvarters radioavis på en lun lørdag. Jeg hedder Michael Olsen. Varmen kan nu for alvor mærkes rundt omkring i landet. Flere lokale junirekorder og hedebølger blev allerede registreret i går, og i nat blev den varmeste juninat nogensinde. Lige nu er den varmeste junidag målt tilbage i 1947, hvor man i Hillerød kom op på 35,5 grad. Og vejrvært Simon Brix, bliver den rekord slået i dag, tror du?
1: Ja, det ser meget sandsynligt ud. Det vil jeg i hvert fald nok prøve at sætte lidt penge på, hvis den slags odds de overhovedet fandtes. Det er i hvert fald meget sandsynligt, at vi her over de næste par timer ser, at endnu flere af de steder, der viser 33 grader nu, de kommer op omkring de 34-35. Og som du sagde, det er 35,5, vi altså skal nå at stikke, vi skal gøre det.
0: Hvordan kommer dagen ellers til at udvikle sig på vejrfronten?
1: Jamen, nogle steder kan vi faktisk også lokalt set slå den allerhøjeste rekord, vi nogensinde har registreret i Danmark, der lyder på 36,4 grader. Det tror jeg altså er en mulighed lokalt set, at vi kan komme derop omkring. Og ellers så er det altså bare enormt varmt i hele landet. De eneste steder, hvor det er sådan lidt køligere, helt ud langs den jyske vestkyst. Men selv der er den laveste målte temperatur lige nu på 21,6 grader. Så du skal altså virkelig selv være flittig og komme i bølge en blå, hvis det skal være koldere.
0: Ja, men jeg tror, jeg vil følge dit råd, når jeg engang har fri i eftermiddag. Og den her varme kommer også at udfordre spillerne ved en fodboldturnering ved Silkeborg. Her er 1300 spillere i alderen 8-13 år nemlig samlet. Og derfor har Sejs Svejbæk Idrætsforening, som er arrangør af den her turnering, blandt andet sørget for, at en badebus kører i pendulfart mellem stadion og så en badesø, så spillerne kan blive kølet ned. Og Benedikte Støjberg, du er vores reporter på stedet, du er med. Hvordan foregår det her?
4: Jamen, de kalder sig jo Danmarks absolut hyggeligste fodboldstævne, og nu kan de også kalde sig det varmeste. Og som du selv siger, så kører der den her shuttlebus ud til en badesø, og så mellem fodboldbanerne, hvor jeg står. Og så er der en anden nøgleperson i nedkølingen. Han hedder Bastian Thorstein Andersen, er 14 år, og så har han udstyret med en vanddunk på ryggen, og så sådan en sprinkler. Jeg kan godt afsløre, at han også er rigtig populær her på banerne. Hvad er din opgave her i dag?
5: Men min opgave, det er jo at få kølet børnene ned, så de ikke får det dårligt af den her varme, der er herude, når de har kæmpet i en fodboldkamp. Så jeg går ud og sprøjter noget vand på dem, for at de ligesom bliver nedkølet.
4: Ja, udover at du selv smiler, fordi de smiler, når de bliver kølet ned, så bliver du lige kaldt tilfører, hvor der faktisk var en dreng, der virkelig var dehydreret. Altså, er det også lidt en voldsom opgave at gå og skulle gøre det her?
5: Nej, jeg synes mere bare det er hyggeligt. Og når der så kommer en af de der opgaver, så skal man selvfølgelig være hurtigt til stede, men det er ikke noget, man ikke har set før.
4: Og nu er du lidt helten her i dag, der går og køler alle ned. Hvad med dig selv? Kan du også sørge for ikke at få hedeslag?
5: Det kan jeg i hvert fald. Jeg er jo mere eller mindre frivillig, så jeg kan tage pause, når jeg vil, og jeg kan sprøjte det her vand lidt op i luften, så jeg får noget selv.
0: Og det er
4: tak.
0: Og det er ikke kun fodboldbørnene ved Silkeborg, der skal forsøge at få dagen til at spille på trods af hedebølgen. Plejehjemmet Rosenlund i Lem i Vestjylland er et af de steder, hvor man også passer på, at varmen ikke ender med at blive farlig. Tobias Syderdal tager os her med på en rundtur i varmen.
6: Et par varme ben bliver vippet over den oppustelige bassinkant.
7: Det var skønt.
6: Karen Bjerg er en af de aldrende plejehjemsbeboere, som er stimlet sammen omkring soppebassinet.
7: Mine fødder de bliver så tykke i varmen. Jeg godt af det her. Og nu kommer Ellen der også.
6: Ja, en af de ansatte ruller ind med en bakkevogn.
8: Værsgo, så er der slåsajs.
6: Og selvom de er pyntet sjovt med lille palmesugerør, så er det sådan set ramme alvor, når man har med en gruppe af sårbare ældre at gøre, siger sygeplejerske Berit Andersen.
9: Når det bliver varmt, bliver det jo nemt dehydreret. Så så de har brug for at få ekstra væske. Så ved at gøre lidt ekstra ud af det, så får de også mere lyst til at indtage det.
6: På havnebadet Kalvebod Brygge i København, der sidder en gruppe vinterbadere og ærger sig lidt over sommervarmen.
10: Der mangler bare lige den der glæde, vi har om vinteren. Glæden ved at overleve. Den føler man ikke så meget nu.
6: Ja, om vinteren er det lettest at overleve på land, siger Jesper Benser. Men i den her hedebølge er det lige omvendt.
10: Der er det faktisk bedre at være i vandet, ja. Det er det, helt sikkert.
0: Og hedebølgen, som vi lige nu oplever her i Danmark, og for den sags skyld også resten af Europa, kan kobles direkte til klimaforandringer. Det viser et studie fra den internationale forskergruppe World Weather Attribution. Og klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard, skal vi til at vende os til det her ekstremt varme sommervejr hvert år, eller hvad? Og jeg er alvorligt bange for, at vi ikke har hul igennem til vores klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard. Jeg tror, vi går videre til en anden historie. Jeg kan i hvert fald sige, at du dagen igennem kan følge med i temperaturerne, og hvordan vi sådan rundt omkring i landet håndterer den her uvante hede. Og det kan du blandt andet gøre i vores liveblog på DR.dk, og selvfølgelig også i eftermiddagens radioaviser. Og så altså ikke mere om varme i den her udsendelse. For vi skal nemlig til Venezuela. Her fortsætter redningsarbejdet nu på dag 3, efter 2 jordskælv har lagt flere byer i ruiner. Det officielle tabstal lyder på 920, og op mod 50.000 mennesker er meldt savnet. Og det her, det er lyd fra redningsarbejdet. Og det er en lyd, du formentlig genkender, Lars Mikkelsen. Du er sektionschef i Beredskabsstyrelsen. Du har selv været med til den her slags redningsarbejde ved en lang række naturkatastrofer rundt omkring i verden. Hvad er de største forhindringer for redningsfolk og dem, der er fanget i murbrokkerne her på dag 3 efter jordskælvet?
11: Jamen, der er ingen tvivl om her på dag 3, specielt efter et jordskælv, der kommer midt om natten og fanger folk, der sover, så er der rigtig mange, der er fanget i bygningerne. Og nu har vi folk, der er påvirket, som skal prøve at hjælpe både familie og bekendte, og der er også redningsfolk, der kommer udefra, som ikke kender bygningerne.
0: Ja, hvordan går redningsfolket til det her arbejde med at få ofrene fri?
11: Der bliver arbejdet på stedet. Der er en del internationalt hold på stedet, men man er også begyndt på dag 3, fordi der begynder at knive lidt med tiden. Hvis man skal overleve, er også at bruge lidt mere kradsemidler, som gravmaskiner og lignende, til at flytte beton. Men det er lidt mere usikkert for dem, der ligger der.
0: Og du har jo selv, som jeg var inde på lige før, selv været med til de her redningsmissioner flere gange. Hvordan påvirker det de mennesker, der står midt i det?
11: Der er ingen tvivl om, at det er en meget, meget hård stresssituation i øjeblikket for befolkningen som helhed, fordi man har måske ikke vidsthed, man har ikke om, at familien er der, og samtidig med skal man hjælpe andre. Man kan måske ikke komme på hospitalet, fordi det er også påvirket. Så alting er påvirket, samtidig med, at man måske skal hjælpe både sine nære og andres nære. Det er meget stressende.
0: Og nu er vi, som vi er inde på dag 3. Hvordan tror du, de næste dage kommer til at se ud?
11: Der vil stadigvæk blive reddet folk ud af ruinerne, også fordi der både er dygtige redningsfolk på stedet, men også vil der også blive helt klart fundet mange af dem, der er savnet. Men det bliver et hårdt træk fra nu af, men der er også den respekt over for dem, som ikke overlever.
0: Har du overblik over, om der er noget, de mangler for at komme godt videre, eller hvad?
11: Altså, Venezuela har bedt ud åben til hele verden på hjælp med hensyn til redningsarbejde, men efter redningsarbejdet overstået, så er der en masse andre ting, der også skal virke. Det vil sige, at man skal også sikre, at sundhedsvæsen og alt muligt andet kan klare det, der nu er. Og hvis de har været lidt udfordret før, så bliver det jo ikke bedre af det. Så de har lavet en bred ønske om hjælp.
0: Lød det fra Beredskabsstyrelsens sektionschef Lars Mikkelsen. Og ifølge FN's migrationsorganisation IOM, så er næsten 7 millioner mennesker på en eller anden måde berørt af jordskælvskatastrofen i Venezuela. Og fra Venezuela retter vi blikket mod Mellemøsten. Her har Iran nemlig angrebet mål med tilknytning til USA, uden dog at komme nærmere ind på, hvad det er, de har ramt, og hvor det er sket henne. Det sker som reaktion på amerikanske angreb, der igen var et modsvar på et iransk angreb på et handelsskib i Hormuzstrædet i torsdags. Og Iran kalder de amerikanske angreb for en overtrædelse af den aftale, som landene indgik sidste uge. Den handlede blandt andet om at stoppe angrebene øjeblikkeligt. Og Iran skulle også tillade handelsskibe at sejle gennem Hormuzstrædet. Og det er altså den del af aftalen, præsident Trump på et pressemøde forleden beskyldte Iran for at bryde.
12: You said that Iran violated the ceasefire. Will they face any consequences?
13: You'll find out.
0: En journalist spurgte på pressemødet, om Iran har brudt aftalen. Ja, det har de, svarer Trump. Hvad bliver konsekvenserne, bliver han så spurgt af journalisten. Det finder du ud af, er Trumps svar. Og samtidig indgik Israel og Libanon en rammeaftale om en våbenhvile på længere sigt. Det kræver dels, at den israelske hær forlader det sydlige Libanon, og at Hezbollah-bevægelsen bliver afvæbnet. Problemet er bare, at Hezbollah, som Israel kæmper mod, ikke har deltaget i forhandlingerne, siger vores journalist i Beirut, Selin Tyrker.
14: Hezbollah sidder ikke med på bordet, og den libanesiske regering taler ikke på vegne af Hezbollah. Så vi venter jo på en officiel reaktion fra Hezbollahs side, men vi så allerede i går aftes lidt indikationer på, at det ikke er noget, man bryder sig synderligt om.
0: Og det handler om, at Beiruts gader blev fyldt med tilhængere af Hezbollah, der protesterede mod aftalen ved at brænde dæk af og også blokere flere veje. Og så blev der i nat skrevet fodboldhistorie ved VM. Ja, sådan her lød det uden for stadion i Houston i Texas, da en gruppe fans fejrede, at Cap Verde, som ellers kun er nummer 69 på FIFAs verdensrangliste, for første gang nogensinde er videre fra indledende runde ved VM. Og sejren betød der også meget for Deroy Duarte, der blev kåret som kampens spiller.
15: As a young kid, always dreamed of playing the World Cup and to be a man of the match and to make history.
0: Fra barnsben har jeg drømt om at spille med ved VM. Det er jo helt utænkeligt at blive kåret som kampens spiller, og så samtidig skrive historie, sagde Deroy Duarte. Og østaten Kap Verde spillede sig videre til 16. delsfinalen ved at spille 0-0 mod Saudi-Arabien. Og Anela Muminovic, fodboldkommentator i DR, hvor meget betyder det her for et land som Kap Verde?
16: Det betyder enormt meget. Altså, de skrev jo historie ved at kvalificere sig, og nu skriver de så et nyt sensationelt kapitel med avancementet, men også fordi det giver penge, det giver synlighed og mulighed for at investere mere i fodboldprojekter hjemme på øerne, og så er det også et meget moderne fodboldfortælling. De fleste spillere er jo ikke født på Kap Verde, de spiller for en familiehistorie og tilhørsforhold. Det ser vi jo hos mange landshold i dag, også i Bosnien, hvor jeg kommer fra, hvor en stor del af holdet er født uden for landet. Så det betyder meget på mange punkter faktisk.
0: Og det VM, vi har gang i nu, er jo det største nogensinde, i hvert fald når vi ser på antallet af hold, der deltager. Og det er den masse, der har været ude at kritisere. Kap Verde er jo en lille ø-nation, hvor der bor færre mennesker, end det gør i København. Mm. Hvad betyder det, at en underdog for Kap Verde på den her måde kan komme til et VM og faktisk også gøre det godt?
16: Jamen altså, man kan jo sige, at Kap Verde er nok FIFAs bedste argument lige nu i forhold til den her udvidelse. Altså, der har jo været kritik af 48 hold og frygt for, at niveauet bliver alt for lavt. Og, altså, der er jo også nogle små nationer, der har haft det svært, især et hold som Curaçao. Men Kap Verde er ikke bare med som fyldt, synes jeg i hvert fald ikke. De har taget point, ja, mod Spanien, Uruguay, Saudi-Arabien. Og de også går videre som nummer to i gruppen, skal man også huske på. Så det er jo præcis den her slags historie, FIFA har håbet på, et land som Kap Verde, de kan komme videre, og de kan komme videre som fortjent.
0: Men nu bliver det jo for alvor svært for Kap Verde, for i næste runde, der venter jo de forsvarende verdensmester fra Argentina med en Lionel Messi i front, der lige nu er mere brandvarm, end han næsten nærmest nogensinde har været. Men det skræmmer ikke Kap Verde spiller, Deroy Duarte.
15: Ja, yeah, really tough game, but again, believe, and then things are possible.
0: Det bliver en virkelig svær kamp, men hvis man tror på det, så er det muligt, siger han. Og Anela, har Kap Verde overhovedet nogen chance for at vinde den kamp?
16: Ej, det er selvfølgelig en meget, meget lille chance. De har allerede lavet små sensationer. Nu skal de lige bruge den allerstørste mod Messi i Argentina, men på mange måder så har Kap Verde allerede vundet på mange måder.
0: Og det bliver altså næste lørdag, at Kap Verde og Argentina tørner sammen. Og vi slutter den her udsendelse, hvor vi begyndte nemlig med det historisk varme sommervejr om 25 til 35 grader. Ja, måske endda lidt mere, når vi er oppe på i løbet af eftermiddagen. Vi får masser af sol, men der kan altså også dukke regn eller tordenbyger op. Radioavisen her blev skruet sammen af Thomas Hougaard.
13: P2-koncerten.

0: For 450 år siden begyndte den danske astronom Tycho Brahe at bygge et observatorium på øen Hven ude i Øresund. Han ville kigge stjerner. Og det skal vi også i aften med DR Vokalensemblet og dirigent Philip Faber ved koncerten Mod Stjernerne. Velkommen til P2-koncerten. Den begynder om cirka 5 minutter, og det er en koncert fra Trinitatis Kirke i København med musik, der strækker sig fra romantikken og helt til i dag. Skrevet af komponister, der på hver deres måde rækker ud mod de her fjerne himmellegemer. Undervejs kan du høre to helt nye værker af pianist Christoffer Møller, som har kigget stjerner på Møn og har ladet sig inspirere af Tycho Brahes opdagelser. Jeg hedder Celine Hostrup. Jeg præsenterede koncerten i kirken, og det kommer du også til at høre. Men inden vi gik i gang, så talte jeg med Philip Faber, som synes, at Mod Stjernerne er en dejlig koncertoverskrift.
1: Når man så har sådan en ramme at fylde ud, så er det vidunderligt jo, at man kan fylde ud med meget forskelligt, for der er noget, der binder det sammen. Og mit korhjerte bliver lykkelig over at kunne synge Lange Müllers tre Madonna-sange. Altså, det er sådan noget repertoire, jeg selv har sunget, siden jeg var teenager, og som alle danske, stolte danske, dejlige amatørkor, de synger hele tiden. Og det er bare så ekstremt god musik. Ivor, det er bare, og det er dansk, helt ærligt. Det er så vidunderligt, så jeg glæder mig. Altså, der er mange smukke stykker, og vi synger Whittaker, og vi synger Arvo Pärt, som er en af mine helte, som jeg elsker. Vi udfører musik, og vi synger også et stykke af mig selv. Og sådan. Men det, jeg glæder mig allermest til, det er Lange Müllers tre Madonna-sang. Det er bare guf.

0: vandet vugger så mildt i Lange Møllers Madonna-sange til havets stjerne. Men hvis man nu løfter blikket og ser op mod stjernerne, hvad ser man så egentlig? Tilbage i 1572 så Tycho Brahe en helt ny stjerne. Det troede han i hvert fald. Den har inspireret pianist og komponist Christoffer Møller til et nyt værk, som vi skal høre i aften. Og Christoffer Møller kender nattehimlen, for han bor på et af verdens allermørkeste steder.
1: Jeg bor på Møn, som jo er efterhånden er blevet lidt berømt, fordi der er det der med Møns dark sky. Det er et af de mørkeste steder i verden faktisk. Så derfor har det fået den der titulering som dark sky. Og jeg kan bevidne, at det er fantastisk at være der, hvis man går lidt ud på markerne, væk fra de ganske få gadelygter, som kommunen har sat op i vores nabolag. Så er det fantastisk. Man kan se Mælkevejen, der snor sig hen over midten af himlen.
0: Er du sådan en, der går ud og kigger stjerner?
1: Ja, det kan jeg sagtens finde på. Jeg har faktisk været totalt fascineret af det, siden jeg var barn. Altså, min far var meget interesseret i det, og havde en stjernekikkert. Vi kiggede på månen og på nogle planeter og sådan noget. Det var faktisk ret vildt, fordi man skal jo ikke have en særlig stor stjernekikkert for at kunne se månerne omkring Jupiter, for eksempel. Og det sætter jo gang i alle mulige tanker. Der er jo en helt anden verden herude. Og så senere hen i forbindelse med det værk, jeg har skrevet til koncerten i dag, der er jeg jo dykket ned i det der med supernovaer. Fordi det Tycho Brahe, han så i 1572, det var en supernova, uden han selv vidste det. Der kom et lys, som blev meget kraftigt på himlen, og var det i, man tror, at det er omkring 16 måneder, og så forsvandt det igen. Og det var det kraftigste lys på himlen i det der år. I stjernetegnet Cassiopeia. Og når en stjerne eksploderer, det er ikke alle stjerner, der gør det, nogle af dem gør, bliver til supernovaer, så bliver der kastet en masse atomer og materiale ud i rummet, som faktisk bliver til stjernestøv, som kan blive til nye verdener et andet sted. Og sådan er vi også selv opstået her på jorden. Det vi mennesker består af, af atomer fra andre stjerner, der er eksploderet. Så vi er skabt af stjernestøv. En livscyklus på en virkelig, virkelig stor skala, som hvis man tænker lidt over det, så forgår vi jo ikke nogen af os. Vi kommer til at opstå måske i en ny verden et andet sted, når vores sol forsvinder, som jeg tror, de har beregnet det til at være om cirka 5 milliarder år. Så der er lidt tid at gå på endnu, før vi skal sige farvel.
0: Man kan nå at præppe.
1: Man kan nå at præppe, ja.
0: Fortalte Christoffer Møller inden koncerten, som begynder nu i en fyldt Trinitatis kirke i København 18. juni. Sangerne begynder med Griegs fine Ave Maris Stella, og snart efter begynder rejsen opad mod stjernerne. God fornøjelse. Okay.

op mod stjernerne, som er titlen på aftenens koncert. Velkommen til jer her i Trinitatis Kirke. Velkommen til dig, der lytter med på P2. Jeg hedder Celine Hostrup. Jeg fortæller jer om musikken undervejs. Mod stjernerne. Der er jo langt derop, men vi mennesker kigger altid, og vi har altid gjort det. Her til sommer er det 450 år siden, at den danske astronom Tycho Brahe begyndte at bygge sit observatorium på øen Ven ude i Øresund. Han ville nemlig også kigge stjerner, og med sine linser og spejle, så gjorde han det umuligt næsten at røre ved dem, i hvert fald med øjnene. I dag skal vi kigge stjerner med ørerne. Philip Faber dirigerer, og det er vokalensemblet, tager os med hele vejen fra havet og derop til himmellegemerne med et program, der er så rummeligt som himmelrummet. Vi rækker fra romantikken og så helt op til i dag. Undervejs så dukker pianist og komponist Christoffer Møller op med to sprit nye værker. Bedre bliver det ikke, men vi begynder ved havet her med en af Danmarks bedste korkomponister. Peter Erasmus Lange Møller og alle danske kor har sunget hans tre Madonna-sange, som vi skal høre nu. Tre sange til Jomfru Maria med tekster af den danske digter Thor Lange. Hild der havets stjerne, Madonna over bølgerne og Salve Regina. Se, Lange Møller, han blev født 1850 på Frederiksberg, og så døde han 76 år senere, lige på den anden side af kommunegrænsen i København. Og i samfulde 76 år led han af voldsom hovedpine. Måske er det derfor, hans musik strømmer så mildt og blidt, uden larm og forstyrrelser. Vi skal høre Lange Møllers tre Madonna-sange.

En rigtig kor-klassiker. Og til dig, der lytter med på P2, kan jeg sige, at det er et meget smilende kor, der har sunget tre Madonna-sange af Lange Müller. Alle kor synger Lange Müllers tre Madonna-sange. Alle kor synes, det er det bedste i verden. En hyldest til Jomfru Maria er det jo, og så er det et hav, der vugger så blidt gennem alle tre satser. Men nu skal vi møde et helt andet hav. I Vagn Holmbos høbjergning ved havet, der er det det vilde Atlanterhav omkring Færøerne, der bulrer med sus og med gus. Vagn Holmbo, han elskede Færøerne, og han skrev musik til den færøske digter William Heinesens tekster. Høbjergning ved havet er en af dem, og der lader Vagn Holmbo musikken begynde i sådan en vandvuggende kanon mellem læernes sang, som der står. Og så stopper musikken på et tidspunkt nærmest op. En stund af vort liv ved havets bred, synger sangerne lige der. Og det øjeblik kommer igen undervejs, mens havet truer derude. Så går vi videre, altså man må godt klappe her, men så går vi videre bagefter til den amerikanske komponist Eric Whittakers Water Night. Det er musik over en tekst af Octavio Paz om nattens øjne og om dine øjne som en hest, der ryster som vand. Hvis du åbner dine øjne, åbner natten døre af moskus, synger koret. Og lige her åbner musikken sig også. Og så retter vi blikket fra havet og op mod stjernerne i Christopher Møllers sang til sol og måne, som vi skal høre for allerførste gang her i aften. Christopher Møller bor på Møn. Det er et af de mørkeste steder i verden. Man kan opleve natten uden lysforurening. Det er bare dark sky, som der står i turistbrochurerne rundt omkring. Christopher Møller, han har fanget mørket og nattens lyde. Han har fanget naturen, der pusler, vinden og en elsket, der synger for et lille barn. Netop de sange, man synger, når mørket er ved at falde på. Så nu venter tre værker. Først Vagn Holmbos høbjergning ved havet, hvor der også er afgrundsgys. Og det er i mål, selvfølgelig. For havet er sådan en frådende afgrund, og natten venter, og man kan mærke, at den står på spring i musikken.

Nattemørke på Møn med familie og natur og stjerner. Det var Christoffer Møller, der spillede og satte samples og optagelser sammen fra Møn i sang til sol og måne. Inden da hørte I Vagn Holmboes Høbjergning ved havet med tekst af William Heinesen og Eric Whittakers Water Night med tekst af Octavio Paz og basser, der gik meget dybt ned. Nå, når man kigger op og kigger stjerner, så kan man notere sig, at den stjerne, der ligger allertættest på jorden, hedder Proxima Centauri. Det er en rød dværg, den er lille og kølig. Og så ligger den lidt over 4 lysår væk, og det er i omegnen af 40 billioner kilometer. Som jo også er en chat. Hvis man fløj i et almindeligt passagerfly, ville det tage over 5 millioner år at nå derop. Så det er godt, at musikken rejser lidt hurtigere, for nu skal vi ud i universet til stjernerne med Arvo Pärt, Philip Faber og Britta Bystrøm. Først Arvo Pärts Morning Star, hvor morgenstjernen stiger langsomt op og stråler mere og mere. Det er en tekst skrevet over den engelske helgen Beda fra 700-tallet. Han havde en bøn stående på sin gravsten, hvor der stod: Kristus er morgenstjernen, som bringer bud om livets lys. Arvo Pärts lysende stjerne, den bryder mørket. Men er mørket egentlig forkert? Det er spørgsmålet i Philip Fabers Hvis nu lyset. Her leger digteren Helene Johanne Christensen med et citat fra Matthæus evangeliet, som hun selv digter videre på. Hvis nu lyset i mig er mørke, vil jeg lære at elske det mørke, som om det var lys. I det femstemmige korarrangement, så drøber det her spørgsmål, hvis nu, ind over undervejs. Men så læg mærke til, hvor blid musikken bliver, når mørket pludselig bliver elsket. Og til sidst, så hænger svenske Britta Bystrøm 2 måneder op med et digt af Poul Borum. Det er et ret kort digt, som slutter: 2 måneder hængte jeg i drømmen op på himlen. Mange mennesker i drømmen gik forbi. Og Britta Bystrøm, hun bruger nogle rytmiske forskydninger til alle de her mennesker, der går i hver deres tempo. Og undervejs så kan I høre skyhøje sopraner, der klinger, og måske så er de ved at væve måner af nogle af de tråde, som digtet spænder ud undervejs. Vi begynder med Arvo Pärts Morning Star.

Ja, så var den drøm forbi 2 måneder af Britta Bystrøm. Og solister var J.H. Kim, Christine Nonbo Andersen og Anna Bæk Christensen. Giv dem lige en hånd til. Og inden da var det altså Arvo Pärts Morningstar og Philip Fabers Hvis nu lyset. Hvad ser vi egentlig, når vi kigger ud i rummet? Vi ser lys, vi ser himmellegemer. Vi ser også årsager, vi ser fysiske love, der udspiller sig derude. Og måske ser vi også en flugtvej, en mulighed for et eller andet andet sted, på en gang skræmmende og tiltrækkende. I filmen Interstellar drager en lille flok ud for at lede efter nye beboelige steder derude i rummet. Men inden de når så langt, så er der en scene, hvor en far kører med sine 2 børn gennem mandshøje majsmarker. De forfølger en drone, og de kan ikke se, hvor de kører og hvad der er lige foran dem, så det bliver sådan en uhyggelig jagt gennem en kornmark. Komponisten Hans Zimmer har skrevet musik, og lige her, der pulserer den i sådan et frenetisk tempo, mens vi bare venter på et uundgåeligt sammenstød. Vi skal høre det arrangement lige om lidt. Christoffer Møller spiller sit eget arrangement oppe fra kirkens orgel der bagved jer her i kirken. Men altså, når vi så har været ude i kornmarken, og det hele har været sådan rimelig hektisk, så kan vi så sænke skuldrene bagefter til musik af den engelske komponist Edward Elgar. Vi skal høre et af hans allermest berømte værker, og det er egentlig lidt sjovt, fordi det er skrevet for orkester. Enigma-variationerne hedder det her værk, og den mest berømte af de variationer hedder Nimrod. Den er så god, at der er nogen, der har skrevet eller tilføjet en tekst, sådan så kor også kan synge den. Teksten er fra den katolske Requiem-messe og handler om det evige lys, Lux Aeterna. Men inden vi kommer så langt, så er Christoffer Møller altså klar op ved orglet og tager os med ud i kornmarken.

Det evige lys, der skinner i Lux Aeterna, et arrangement af John Cameron over Elgars Nimrod-variation fra Enigma-variationer. Og inden da en jagt, en relativt kort jagt, gennem kornmarkerne i Hans Zimmers Cornfield Chase, arrangeret og spillet af Christoffer Møller. Som sagt, for 450 år siden begyndte Tycho Brahe, den danske astronom, at bygge Uranienborg, observatoriet ude på øen Ven. Men vi slutter sammen med ham 4 år tidligere. Han kigger op, og han tror ikke sine egne øjne. Han må kigge længe, men den er god nok. Der er pludselig en ny stjerne derude. Men det kan jo ikke passe det her. Universet er, som alt andet Gud har skabt, uforanderligt. Perfekt fra første sekund. Bortset fra, at det er det jo åbenbart ikke. For lyset, der skinner derude, det skinner jo. Og det havde altså ikke været der før. Stella Nova kaldte Tycho Brahe det her nye himmellegeme. I dag ved vi godt, at det ikke var en ny stjerne. Det var en supernova, altså en stjerne, der var eksploderet sådan et par tusind år tidligere. Og den lyste på himlen som det kraftigste overhovedet i mere end et år. Men sådan et enkelt himmellegeme, det ændrede jo det hele. Det ændrede ikke bare de naturvidenskabelige forklaringer, man havde haft. Det var en erkendelsesmæssig forandring, der skete her. For når der pludselig kunne være en ny stjerne derude, hvad kunne så ellers være anderledes? Christoffer Møller har i sit helt nye værk, The New Star, skrevet en tekst på baggrund af gamle citater om Tycho Brahes opdagelse af denne her nye Stella Nova. Han har samlet nogle latinske citater, og de bliver så efterfulgt af tekster om København om natten, om de grå huse, om lyset, der står stille derude om natten som et mørkt og søvnløst glas i vandet. Og sangerne, de lægger lag på lag. Noget får lov at klinge rent, noget skjuler sig derinde. Fragmenter af lys, afstand og erindring, siger Christoffer Møller. Tilbagevendende billeder og ekkoer er noget, der langsomt forsvinder. Vi slutter af med Christoffer Møllers The New Star.

den nye stjerne, som Tycho Brahe så. Som ikke var en stjerne, men en supernova. En eksploderet stjerne, der spredte stjernestøv, der måske er ved at blive til nye verdener et eller andet sted. Der er store ting på spil i Christopher Møllers værk The New Star, som DR Vokalensemblet uopførte her til allersidst ved koncerten i Trinitatis Kirke i København. Og Christopher Møller spillede selv keyboards og diverse undervejs. Det kan godt være, det ikke var en ny stjerne, men i hvert fald et nyt værk har du hørt her. Solisterne var Christine Nonbo Andersen, Anna Bæk Christensen, Maria Erlandsson, Emil Lykke og Rasmus Gravers Nielsen. Philip Faber dirigerede koncerten i Trinitatis Kirke. 18. juni var den, og det var mig, Celine Hostrup, der fortalte om musikken undervejs. Du kan genhøre hele koncerten i DR Lyd.

Vi skulle også lige have en dansk sommersang. Danmark nu blunder den lyse nat. Det er vokalensemblet sang. Her var det Bo Holten, der dirigerede. Der er en times tid tilbage af P2-koncerten, og om lidt kan du høre et interview med en af de komponister, du har mødt i aften. Eric Whittaker, amerikanske Eric Whittaker, som jeg mødte i Dublin for et par uger siden. Men jeg bliver lige i juni, som Fanny Mendelssohn har digtet om.

0: Sådan lyder juni. En smule regntung, måske. Det kan være, det var sådan en måned, Fanny Mendelssohn lige havde oplevet, da hun skrev musikken her. Christina Bjørkøe spillede. Hvis du hører kormusik ofte, så vil du helt sikkert have stødt på den amerikanske komponist Eric Whittaker. Han har været top of the pops i kormusikken stort set, siden han skrev sine første værker for mere end 20 år siden. Priserne er legio. Dem gider jeg ikke nævne her. Jeg mødte Eric Whittaker i Dublin for et par uger siden. Vi skulle tale sammen i Dublins koncerthus, men så ramlede vi tilfældigvis sammen i en park et par timer inden. Det blev til en længere samtale i parken om klang, skønhed og hvad kormusik kan gøre ved os i dag. Midt i Dublin ligger parken Stephen's Green. Det er sådan et gammelt stykke grønt fra 1600-tallet, der er blevet indhegnet mere og mere af huse, bygninger, veje, alt muligt. Og nu er det simpelthen en offentlig institution, en park. Det er her, man mødes. Grønne plæner, et par statuer rundt omkring, en sø, masser af fugle, træer, der lige nu blomstrer. Vi er i slut maj. Der er tjørn, både hvid og rød, blå himmel og grønne blade på træerne. Og så er Eric Whittaker lige her. Hello, Eric.
1: Hello, how are you?
0: How are you?
1: How beautiful to meet like this out in the park.
0: It's fantastic to meet here. You were just taking a stroll with your family?
1: Yeah. It's the perfect day in Dublin. Yeah, they keep saying that it's never like this here, but it's a dream. It's just a dream of a day.
0: Let's find a place to sit down.
1: Okay, perfect.

0: Eric Whittaker er behageligt selskab, simpelthen. Han er glad for at møde sådan tilfældigt. Han er helt med på at lave et interview midt i familieudflugten. Og han har heller ikke noget imod, at vi bliver nødt til at gå lidt rundt, for pludselig larmer parken jo enormt meget, når man tager høretelefoner på. Så er der skrigende fugle, så er der skrigende børn, så er der folk, der spiller fodbold, så er der højtalende turister osv. osv. Men her på springvandet er der lidt plads til alle sider. Og han har heller ikke travlt, selvom han om 2 timer skal til sit næste programpunkt, nemlig det, han kalder Big Sing. Et åbent rum, hvor alle kan komme og synge med. Han har gjort det i årevis, og han elsker det. Vi er sammen, når vi trækker vejret, siger han. Og dybt nede, så vil alle mennesker jo gerne være en del af et fællesskab.
1: This is my favorite thing, because you can have this huge group of strangers, and then the moment we all breathe together, start to sing, we're completely unified. I know of nothing like this in the world, where you can instantly unify a group of people like that.
2: What does it do to you?
1: Super good question. I think for me, I feel, especially these days, I feel this rush of optimism and hope, which, given the state of world affairs, I don't always feel, you know? And it just reminds me that, oh, that's right, essentially people are good. Essentially people are, they long to be part of something larger than themselves. They just don't often get the opportunity.

musikken har den der helt særlige Eric Whittaker-klang. Sleep hørte du her slutningen af, og det var også den, der spillede undervejs i interviewet med Voices 8. Og Voices 8 sang også The Secret Veil, eller det var et uddrag derfra, du også fik lov at høre. Jeg mødte Eric Whittaker i Dublin for et par uger siden, og interviewet var fra Parken Stevens Green. Her og nu mere Eric Whittaker, et af hans store hits, om det gyldne lys –

dybe basser og høje sopraner. Spændvidden er kæmpestor i Eric Whittakers Lux Aurumque. Det var koret The 16, der sang. Her er det sommermusik. Eller sådan lyder det, når man lytter til det lige nu. En sats fra Louis Glass' violinsonate nummer 2 i C-dur.

Christina Bjørgø alene ved klaveret i musik af Erik Satie. Et præludium til den heroiske Himlens Port. Og inden da var det Louis Glass violinsonate nummer 2 i C-dur, en sats derfra, første satsen. Der spillede Christina Bjørgø også klaver med violinist Arne Balk Møller. Jeg har et virkelig spændende værk med her i aften, som du skal høre nu af den danske komponist Mogens Christensen. Det hedder Gura, og det er et groende mørke, som der står for klarinet, cello og klaver. Det er præcis det, det er. Et mørke, der gror.

så bliver vi helt omsluttet af mørket i Mogens Christensens Gura. Et groende mørke for klarinet, cello og klaver. Det var musikere fra Messiaen-kvartetten, der spillede her. I en ny indspilning, eller fra en helt ny indspilning med musik af Mogens Christensen. Virkelig spændende musik. Jeg slutter af hos danske Carl Nielsen. Så lyst og så let.

Musik, der er dansk, men ikke kun. Bøhmisk dansk folketone hed værket her, og det er Carl Nielsen, der har skrevet det. Det er symfoniorkestrets billede, dirigeret af en stor russisk dirigent, Rostjestvenskij. Så kom der også lidt ægte touch fra øst. Og det var en genudsendelse af P2-koncerten fra forleden. Jeg hedder Celine Hostrup, og jeg slutter af med Carl Nielsens lille suite for strygere med Trondheim-solisterne.

0: Vi har skrevet Danmarks historie lige nu. Der er sat ny varmerekord i landet. Klokken 14 blev der målt hele 36,6 grader nord for Odense i Beltringe i H.C. Andersen Airport. Det er lige præcis 0,2 grader varmere end den tidligere rekord. Den er helt tilbage fra 1975, hvor der blev målt den 10. august 36,4 grader dengang i Holstebro. Historiens vingesus, eller skulle jeg sige varmesus, det rammer lige nu dig, Stefan Jørgensen, der hvor du er, nemlig i Beltringe på Fyn. Fortæl os lige i den her anledning, hvordan det føles.
1: Jamen, det er meget, meget varmt. Det er sådan en trykkende varme, og jeg står og sveder, selvom jeg bare står stille på stedet her og kigger over på den måler, som jo har målt den her historiske varme. Det er nemlig temperaturmåleren, der sidder her på H.C. Andersen Lufthavns område, der har målt temperaturen. Måleren, den sidder sådan lidt op i højden på en stang, sådan cirka 2 meters højde, og så sidder den i skygge. Så det er lufttemperaturen, den ligesom har målt de her historiske 36,6 grader, altså dansk vejrhistorie. Nu sagde det føles trykkende, hvis man har været i udlandet i Frankrig, Italien, Spanien og stået ud af en bil eller ud af en lufthavn. Det er sådan den der trykkende varme, man fornemmer, som rammer en som sådan en mur.
0: Og sådan lød det altså fra Odense. Og som om det ikke var nok, at vi har dansk varmerekord, jamen så er det faktisk en af de højeste temperaturer lige nu i hele Europa, fortæller DR's vejrvært Simon Brix.
2: Du skal faktisk helt til Italien og enkelte steder i Tyskland for at finde højere temperaturer noget sted i Europa. Hvis du tager til Spanien lige nu, vil det faktisk være noget køligere, end hvad vi har her.
0: Og med dagens rekordhøje temperaturer på over 35 grader rundt om i landet, jamen så har vi også det, vi kalder en landsdækkende hedebølge. Og selvom en stor del af det varme vejr skyldes et højtryk fra det nordlige Afrika, så kan hedebølgen, som vi oplever, altså kobles direkte til klimaforandringer. Det fortæller Philip Knark Kirkegaard, der er DR's klimaanalytiker.
3: Når vi ser de her rekorder, ja, så hænger det også sammen med de globale klimaforandringer, som vi mennesker står bag, når vi udleder CO2 fra kul, olie og gas. Så det er altså en virkelighed, vi skal til at vende os til i fremtiden, at i Europa, der ser vi mere og mere af det her.
0: Og så skal det ikke kun handle om varme. Vi skal også lige en tur forbi konflikten mellem USA og Iran, der også har forplantet sig til VM i fodbold i nat dansk tid. Der spillede Iran nemlig uafgjort 1-1 med Egypten. Og Iran ville have været sikker på at gå videre, hvis et iransk mål i overtid ikke var blevet annulleret på grund af offside. Så efter kampen, der har den iranske træner anklaget USA for bevidst at chikanere holdet ved blandt andet ikke at lade dem komme ind i USA tidligere end på selve kampdagen. Iran kan dog stadig komme videre, afhængig af de kommende resultater, nemlig i gruppespillet, som slutter i morgen tidlig. Og ja, masser af sol, men faktisk også enkelte regn- og tordenbyer i eftermiddag, der ikke kan blive udelukket. Det var slut på Radioavisen.

0: Velkommen tilbage til Alban, Alex og Evigheden. Jeg hedder Alex McKenzie, og i dag er jeg solovært og lykkelig, fordi jeg sidder her med solofløjtenist i Det Kongelige Kapel, Joachim Bassetta Thompson. Og ja, velkommen til, Joachim.
1: Mange tak.
0: Og det er altså ikke alene, at du er solofløjtenist i verdens ældste orkester, men du er simpelthen også årets P2-kunstner. Tillykke med det.
1: Tusind tak.
0: Det er noget, der blev offentliggjort her for et par uger siden. Det skal vi også tale om, og vi skal spille en masse musik, vi elsker for hinanden i dag. Velkommen til programmet. Det, I hører lige her, det er Debussy's Syrinx. Det skal vi også tale lidt mere om lige om lidt. Velkommen tilbage.

0: Ej, sikke en klang.
1: Altså, fantastisk.
0: Joachim, da du satte Debussy's Syrinx, den her meget, meget fortryllende solo for solofløjte her på listen, var det med en særlig fløjtenist i tankerne?
2: Ja, det var det. Vi hørte Jean-Pierre Rampal, som var en fransk fløjtenist, og måske den første rigtige fløjtesolist i verden. Han rejste rundt og var solist med orkestrene og gav solo recitals over hele verden. Og han havde en helt fantastisk klang, som er meget indsmirrende og fortryllende på en eller anden måde.
0: Jamen jeg synes næsten, jeg føler mig som sådan en svale eller noget der flyver meget meget højt op og der bliver holdt oppe. Altså næsten ulideligt, men på en lidt ekstatisk måde også. Altså det er meget sensuelt. Mm. Joachim, vi skal lige tilbage til dig. Vil du ikke sige nogle ord om dig selv? Altså så vores kære lytter derude får et billede af hvem det er jeg sidder med her.
2: Jo. Mit navn er Joachim, som I har hørt. Jeg er 30 år gammel. Jeg spiller fløjte og arbejder i Det Kongelige Kapel. Jeg har en chilensk mor og en dansk far. Jeg er opvokset på Islands Brygge, så ikke så langt fra, hvor vi sidder lige nu. Alle skibene ude ved havnen minder mig meget om, hvordan der så ud, dengang jeg var barn. Nu er det selvfølgelig meget anderledes med en hel masse nye byggerier.
0: Mm. Ja, vi er heldige herude på Refsaløen, hvor vi optager, at de der massive blokke med nye lejligheder ikke er helt kommet til endnu. Men altså, det er stadig et sted, hvor det gamle møder det nye. Og altså, apropos det, så skal vi lige en tur helt tilbage til din spadestart. Hvad skal vi høre?
2: Vi skal høre en sang af den chilenske guitarist og sanger Victor Jara, som jeg hørte, da jeg var barn. Min mor lyttede meget til ham. Han var politisk aktiv i Chile og troede på fred og at mennesker behandler hinanden ordentligt. Og sådan endte det ikke i Chile i 70'erne, og derfor kom min mor til Danmark, da der var militærkup, så hun var politisk flygtning fra diktaturet. Den her sanger, guitarist, han blev slået ihjel af regimet. Og det er en meget frygtelig historie, men hans sange er fuld af håb og glæde, og et ønske om det gode, og at mennesker kan med hinanden. Og den her sang er, synes jeg, meget smuk. Han spiller meget rørende på sin guitar, som han er helt, helt selvlært. Og den sang har jeg hørt meget, og hans musik betyder noget for mig, fordi den fortæller mig også noget om, hvem jeg er på en måde. Jeg ville ikke være her, hvis ikke min mor var kommet til Danmark. Ja.
0: Tak for det, Joachim. Og jeg vil gerne have nogle spørgsmål til dine rødder lige om lidt, men skal vi ikke starte med at høre lidt musik? Joachim, hvad er det, den hedder?
2: Den hedder Aquí me quedo.
0: Okay, hvad betyder det?
2: Det betyder, her bliver jeg.
0: Okay, smukt.

0: Joachim, det er taget sådan helt bjergtaget, eller hvad man siger. Der er sådan en, altså bare sådan fra et musikperspektiv, når jeg hører det her, og tænker på, hvordan det er at forme en melodi, og om man bestræber sig på at forme en enkel, eller en meget udtryksfuld, eller en meget virtuos, og alle de her måder, vi kan sige ting på. Mm. Og der er noget med måden, som sangeren her, Victor, synger på, der slår mig som enormt ærligt, og fyldt med nogle af de mest basale følelser, vi har, ikke? Som du også nævnte før, altså håb, ønsket om om fred, og fordragelighed mellem mennesker, som jo i virkeligheden er mere relevant end nogensinde nu også. Så jeg vil, altså selvom man ikke forstår teksten, når man som jeg ikke taler spansk, så synes jeg, der er et budskab, der skinner igennem, som i virkeligheden ligger i kernen i, hvorfor jeg sidder her og inviterer sådan en som dig ind i programmet her, fordi at jeg har selv brug for i mit liv mere af det. Mere af det abstrakte, som jeg ikke kan læse mig frem til på min telefon eller computer, men som taler til et dybere sted i mig. Lige et spørgsmål her. Altså din mors baggrund og den her flugt fra Pinochets Chile, var det noget, der altså, lå den meget i din bevidsthed som barn? Eller var det noget, hun har skærmet, ligesom, altså historien skærmet lidt ind til en vis alder, eller hvad hænger det sammen?
1: Jeg kan ikke huske præcis, hvornår at jeg blev fortalt, hvorfor min mor var i Danmark. Som jeg husker det, så har jeg ligesom altid vidst, at der var en grund til, at hun kom, og det var ikke en det var ikke noget særlig hyggeligt. Hun har altid fortalt historier om dengang. Men der er stadig historier den dag i dag, som er nye, der kommer frem efterhånden.
0: Gamle traumer kan jo ofte tage ikke bare årtier, men altså halve århundrede at komme frem, ikke?
1: Ja. Og hun har været her i 51 år nu. Har stadig en tante og fætre og kusiner i Chile. Men det er helt sikkert, det er noget, der har taget meget lang tid. Og det har fyldt noget på en eller anden måde, ikke? Jeg har haft to forskellige kulturer derhjemme, og så en meget dramatisk baghistorie for min mor.
0: Jeg tænker også, at den altså ufrivillige dybde, man som barn nogle gange kan få igennem noget, man selv oplever, eller igennem noget, der ligesom ligger, som familien kan være indhyllet i på den her måde, som jo er fyldt med altså skønhed og nogle af de smukkeste, stærkeste følelser om savn af sin familie og kærlighed til dem, der stadig er i live, og de der forskellige ting, der er. Men er det også som barn måske kan være sådan give et lille indre batteri, der flimrer og prikker og kan drive en. Måske i virkeligheden som en spæd start til et liv med kunst og musik.
1: Det kan sagt være. Det tror jeg på.
0: Skal vi ikke springe et årti frem i dit liv til 15-årige Joachim, der har en stor oplevelse med Mahler?
1: Jo. Da jeg var 15, blev jeg spurgt, om jeg ville ind og assistere i DR Symfoniorkestret. Min gamle lærer spiller der. Og de spurgte, vil du ind og spille Mahlers 9. symfoni med os?

Og jeg kan ikke huske, om jeg spillede tredje eller fjerde fløjtestemmen. Der er fem. Og der kom jeg ind meget ung, som 15-årig. Måske i virkeligheden alt for ung. Musikken var i hvert fald alt for stor til, at jeg kunne forstå den hele. Jeg kunne godt forstå, at jeg var inde i noget enormt voldsomt og smukt og fantastisk og sprudlende med energi, og der var mørke og lys, og det føltes på en eller anden måde som om, at man var på et hav. De her gigantiske bølger, som et orkester kan skabe.

0: Joachim, du sidder og dirigerer og har et kæmpe, kæmpe smil på ansigtet. Mm. Har du spillet den her symfoni siden du var 15?
1: Det har jeg faktisk ikke.
0: Wow. Så det her musik har simpelthen altså et halvt liv siden sat sig i kroppen på dig. Så du, og du kender jo hver en tone, kan jeg mærke på dig, altså i de her høje skift i violinerne.
1: Ja.
0: Altså, sikkert høj. Altså, sådan en guddommelig skabning, det sådan en symfoni er, ikke?
1: Ja, det er helt utroligt med Mahlers musik. Jeg kan huske, at jeg tænkte dengang som 15-årig, hvordan det indeholder jo alting på en eller anden måde, ikke? Og så har jeg jo siden lært gennem mine studier og blevet voksen, at det var det, han ville have. Hans musik skulle fortælle noget om det hele.
0: Mm.
1: Ja, jeg kan huske det hele. Jeg øvede mig i månedsvis på den tredje eller fjerde fløjte stemme, som meget tiden ikke kan høres sådan rigtig så meget. Men alle stemmerne er jo vigtige i sådan en symfoni. Jeg husker bare at være inde i de der bevægelser og prøve at følge med. Men ja, den her musik, den glemmer jeg aldrig.
0: Man har også set en tillid fra din lærer på det tidspunkt, at indvige dig i de rækker, ikke? Altså som, jeg sidder her meget med Alban, som jo er stadig i New York og danse. Han kommer hjem snart, men og tale lidt om det der med, at som balletbarn, så kommer man jo ind i gerne ind i balletskolen, og ret tidligt i Napoli og Nøddeknækkeren for eksempel, får man jo de her roller, hvor man er på scenen sammen med sin helte og heldinder. Og det er den samhørighed, der er i, at man løfter sammen på trods af alder og anginitet, er noget, jeg virkelig er forbundet specifikt med balletverden, og var i virkeligheden også misundt de der børn, der får lov til at opleve det der altså trolddomsværksted, ikke? Altså, så det er jo ret, jeg tror, altså sjældent og fantastisk at få lov til det, ikke bare med et ungdomsorkester, men simpelthen med altså et orkester i verdensklasse, ikke?
1: Det var også specielt, fordi at det var faktisk det første, jeg nogensinde spillede i et orkester. Så første gang, jeg spillede overhovedet orkester nogensinde, det var det her.
0: Ja.
1: Men det, der er noget unikt, jeg synes, vi gør i Danmark og Skandinavien, i hvert fald i orkesterlivet, at man tror på de unge,
0: ja.
1: Og man får de unge ind ret tidligt. Nu var jeg måske, det var meget tidligt, måske lidt for tidligt.
0: Mm.
1: Men det oplever jeg også i kapellet, at vi har ofte studerende fra konservatoriet inde på en kortere kontrakt, og så på den måde får man ligesom den nye generation ind i som du siger, trolddomsværkstedet.
0: Ja, ja, og igen, de temaer, der ligesom er i det her, vi har de her komponister, hvor vi får lov i en tidlig alder at spille for eksempel dødsmusik, ikke? Altså musik, de skriver velvidende, at det er deres sidste år på jorden. Schubert for eksempel, ikke? Altså hans de der oplevelser, man har, som man ikke rigtig forstår på det tidspunkt. Jeg husker, jeg spillede Schubert's sidste klaversonate mange gange, som så tydeligvis handler en form for afsked med verden, ikke?
1: Mm.
0: Jeg ved, senere i programmet i dag skal vi også spille lidt mere Mahler, der også har at gøre med det. Men jeg tror i virkeligheden, at det, at man med unge mennesker i de her kunstarter, i nu skal jeg sige, de ædle kunstarter, men det er, at man tror på, at det kan de godt rumme. Og hvis ikke de kan forstå det med hjernen, så kan de måske godt mærke det og forstå det med kroppen og med hjertet, og give det ansvar videre til unge mennesker. Det synes jeg er meget inspirerende. Og noget, som vi som udøvende musikere og formidlere skal forsøge at holde fast i. Mm. At man jeg bygger broer mellem generationerne på ja. Den måde.
1: Fuldstændig.
0: Og så, jeg vil bare lige sige, altså Joachim, du udover at være årets P2-kunstner og solofløjtenist i Det Kongelige Kapel, så er du simpelthen også medarrangør af en ret fantastisk festival, som jeg lige giver et lille plug her til vores lyttere. Hold øje med Equinox Festival. Dem af jer, der ikke kender det endnu. Det er, de spiller med ukendte værker for kammermusik og med fantastisk ny skabt koreografi. Og det gør de hver sommer. Så det skal man opleve. Det kan man finde på nettet, er jeg sikker på. Og Joachim, du er medarrangør af det her. Mm. Og i det har du virkelig jo... jeg vil i virkeligheden prøve at male det her billede, eller forstå det her billede af Joachim, der har den ene, sådan en lille tå, solidt plantet i den her fantastiske kultur fra Chile. Og så har du 15-årige Joachim, der får lov at komme ind og spille Mahler med Danmarks Radio Symfoniorkester. Og så har vi så et vigtigt andet aspekt af dig, som er det her med at finde ny musik og spændende musik, der, som folk ikke, for det meste ikke har hørt. Mm. Jeg tænker, vi skal

0: Ja, jeg synes virkelig, man bliver taget til sommer, og især sådan en amerikansk sommer. Altså det er jo klart, at her i den her anden strygekvartet, at komponisten Florence Price jo virkelig på en eller anden måde kanaliserer denne her vidunderlige musiktradition fra den afroamerikanske tradition med de her spirituals og den her kor-tradition og blues. Det er sjældent, jeg har hørt det i den her klassiske sammenhæng. Altså, hvad kunne næsten ikke være mere klassisk end en strygekvartet i virkeligheden, den form, ikke? Jeg skal lige høre, når du i den her festivalsammenhæng, og når du er ude og lave koncerter, der ikke er med orkestret eller på operen, når du leder efter musik, du ikke har hørt før, er det så, går du efter sådan en umiddelbar intuitiv følelse, eller hvordan går du til det?
1: Der er både noget intuitivt ved det for mig, så er der også komponisternes historier, deres livshistorier, som jeg synes er enormt spændende, fordi hvorfor er en komponist ikke blevet spillet?
0: Mm.
1: Hvad var det for et liv, de havde? Hvad var det, der skete? Hvad var det, der gjorde, for eksempel, at Florence Price ikke kunne få sin musik udgivet? For hende var det, fordi hun var en kvinde.
0: Ja.
1: Og fordi hun var sort.
0: Mm.
1: Og fordi hun var alene med sine børn. Så hun havde ligesom tre store ting imod sig, hvoraf at den største for hende, da hun levede, var nok, at hun var sort i et USA, som ikke var venligt stillet over for sorte mennesker. Så jeg synes, de historier er enormt spændende at hive frem både i Equinox Festival, men også når jeg er ude og spille andre ting. Og så er det intuitive, det er ligesom noget af musikken er nogle gange ikke blevet indspillet. Men hvis den er, så lyt til den. Og hvis der er et eller andet, der taler til en, altså der er et eller andet, der rammer noget. Jeg tænker nogle gange på Marie Kondo med hendes hendes regel om, lige præcis, does this spark joy? Hvis det er det noget, der vækker noget glæde i mig, som lytter, eller hvis det er noget musik, der ikke er indspillet, så find noget frem og prøv at spille det. Er der et eller andet her, der er spændende, som jeg kunne forestille mig, kunne fortælle publikum noget?
0: Der er også et eller andet med, jeg sidder og tænker på grundlæggende, hvad er det, vi vil? Og hvad er det, vi... Både når vi sidder her og spiller musik, som vi måske begge to kender, eller en af os ikke kender. Når man formidler musik, og der er den her oplevelse af at høre noget, og at lære noget at kende, måske læse om det også. Det giver jo unægtelig en ekstra rigdom. Det kan nogle gange være ubehageligt at læse som kunstner, ikke? Fordi at man tænker, ej, tænk af nogen, der måske har været så besværlige, og så... dårlige for deres omgivelser, har kunne lave noget, der var så smukt. Ikke? Der er masser af eksempler på.
1: Ja.
0: Men der er også et eller andet med, at jeg tror, at det for et egoistisk plan for mig, handler simpelthen om rigdom. Altså jeg bliver beriget af at få flere dimensioner.
1: Mm.
0: Og de flere dimensioner, de... Jeg kender ikke mange mere umiddelbare måder, jeg kan få de flere dimensioner ind i mit væsen på, end at høre musik og se god kunst og så videre. Men at få det ind på den måde, og man bliver jo næsten inviteret ind til at blive, ja, til at en komponist kommer ind under huden på en, og man bliver, ja, man forener sig en lille smule med dem, når man spiller dem også, ikke? Altså det er jo en ret mystisk oplevelse egentlig, at dele en lille bitte smule DNA i det oplevelse, i det øjeblik, at du finder partituret, går ned, begynder at spille, begynder at forstå den her persons inderste længsler,
1: ja,
0: forhåbninger.
1: Ja. Ja, det kan jo være ligesom en opdagelsesrejse ind i et andet menneskes indre liv.
0: Ja.
1: Hvad var det egentlig, den her komponist mente? Det er næsten som at lede efter spor. Spor efter sandheden.
0: Og så er det nogle gange, har jeg oplevet, at for eksempel har jeg læst om Brahms, at han kunne virkelig være en satan overfor altså over for især kvinder. Også, jeg læste en historie på det tidspunkt om en kvindelig elev. Han Brahms havde åbenbart den her sin stol, hvor når man satte sig på den her stol, så ville man ryge direkte igennem ned i sådan en balje fyldt med gryder og bestik og sådan noget. Altså det er en fuldstændig vanvittig historie. Det er det for mange år siden. Jeg håber det er rigtigt nok det jeg siger, men i hvert fald den her sådan drilske, ikke altid lige sjovt, tænker jeg, at komme ind som ung elev, ikke? Altså også at lige få en omgang bestik og gryder. Men til gengæld, når man så spiller hans musik og hører hans musik, så ligesom det hæver sig over det der personlige niveau.
1: Ja.
0: Og det hæver sig, og man bliver løftet op i et lag, der handler om noget andet, eller der er mere arketypisk, eller spirituelt, eller et eller andet. Og det kan også være meget rart, at man får lov at komme ud over det personlige også.
1: Ja.
0: Har du egentlig haft en oplevelse med musik, hvor du simpelthen bare har følt modstand mod? Altså et eller andet, der bare ikke går i hak med, altså personlighedsmæssigt. Ved du, hvad jeg mener?
1: Med mig selv?
0: Ja, altså at man spiller noget, hvor det der kan jeg bare ikke forholde mig til, eller forstå nok, eller...
1: Jeg har nogle gange oplevet, at det har været svært at komme ind i noget musik, eller at ligesom forstå den. Det har taget lang tid. Men jeg tror på en eller anden måde, i hvert fald for mig, hvis jeg overgiver mig, giver mig hen til, nu prøver jeg at gøre alt, hvad den her komponist vil have, selvom jeg ikke helt forstår, hvad det egentlig handler om, så synes jeg ofte, man kan finde et eller andet, hvor man kan have noget fællesskab.
0: Ja.
1: Det kan man jo næsten med alle mennesker, uanset hvor forskellige vi er.
0: Ja, ja. Godt svar. Joachim, jeg har også et stykke amerikansk musik med. Et meget, meget, meget kort stykke her, som jeg er blevet stor fan af komponisten Caroline Shaw. Der er en fjerde sats fra en suite her, der hedder Plan and Elevation, som jeg bare synes er fedt. Det skal vi lige høre med det samme.
1: Fedt.

0: Ja, hvad siger du så?
1: Den er fantastisk.
0: Jamen, der er et eller andet med, at noget, der som sådan helt overfladisk kunne virke, som, altså jeg ved, der er mange minimalister, som ikke kan lide udtrykket minimalisme om deres musik. Og det forstår jeg faktisk godt også. Og her, altså der er et eller andet med, at selvom første violin går ud fra, sidder og egentlig har de samme to arpeggio-figurer hele vejen igennem, så er der hele tiden et lag, der bliver sat på, der lige driller øret lidt, eller lige, og så sådan en underliggende bevægelse, og så er der også bare noget andet. Altså nu sidder vi her i studiet, og vores kære producer sidder også og lytter med, Tobias her, og vi sidder jo alle sammen og rocker med.
1: Mm.
0: Der er en svingning, der bliver sat i gang, som man også bare kan tænke, det føles godt.
1: Ja.
0: Føles jo godt at danse.
1: Det gør det.
0: Er det ikke en meget god bro til det næste værk, vi skal høre her?
1: Jo.
0: Hvad har du taget med til os?
1: Jeg har taget Solitude af Billie Holiday med. Det er en sang om noget, vi måske alle sammen kan opleve en gang imellem og genkende. Det at være alene eller føle sig alene. Jeg lyttede meget til den her sang under corona.
0: Mm.
1: Det er også en tid, også en sang, der minder mig om den tid, jeg havde i USA, hvor jeg boede i 4 år.
0: Var det en ensom tid, eller en, jeg prøver at distinguere nogle gange mellem ensom og alene.
1: Ja.
0: Det kan være ret dejligt at være alene.
1: Det kan det nemlig. Jeg var alene på den gode måde nogle gange, når man flytter til et helt andet land på den anden side af jorden. Så er man jo lidt alene i starten. Man er lidt palle alene i verden, selvom der er mange mennesker rundt omkring en. Men jo, jeg følte mig ensom til at starte med, fordi jeg tog derover for at studere. Så der var en masse medstuderende, men så skal man jo finde nogle venner. Så fik jeg et job 6 uger efter, jeg var flyttet derover.
0: Wow.
1: Og,
0: var det med et orkester derover?
1: Det var med Los Angeles Kammerorkester. Og der arbejdede jeg i 4 år, men det er jo det var fantastisk, og jeg fik en masse kontakter og forbindelser til folk, men et andet land og en ny kultur og en masse nye mennesker, dem skal man jo på en eller anden måde finde ud af, hvem man er i forhold til.
0: Mm. Må jeg ikke lige spørge, altså det er ret spændende at høre om USA, også der sker jo en masse i USA lige nu, men samtidig, og det er jo noget, jeg også har snakket med Alban om mange gange, altså dem af os, der har været heldige til at være derover af et par omgange, har nogle fuldstændig fantastiske kulturelle oplevelser. Jeg kan huske på et tidspunkt, var der en klaverstemmer, der sagde til mig på et tidspunkt, jamen, bare om byen New York. Det er en by, hvor du kan gå ud hver eneste aften på et helt år og se noget, der er verdensklasse. Om det er teater, eller musik, eller billedkunst, eller hvad det nu var. Og den følelse, den nerve, der er i det, er jo ret fantastisk. Og man skal også huske, de her byer, det er jo også smeltedigler af nærmest alle kulturer. Ikke?
1: Ja.
0: Så jeg tænker, var stemningen i et kalifornisk kammerorkester, er der en stor forskel på det, når man ligesom møder op på arbejde, fra at møde op på arbejde her i København?
1: Det var måske en lille smule mindre uniformt, end det kan være herhjemme.
0: Mm.
1: Altså nu nævner du en smeltedeal for en masse kulturer. Los Angeles er, hver bydel har ligesom sin helt egen kultur nærmest.
0: Mm.
1: Du har Little Armenia, og du har Little Tokyo, og Chinatown, og Koreatown, og så videre, så videre. Og alle de her forskellige kulturer er ligesom, de eksisterer med hinanden side om side, uden at de prøver at tage noget fra hinanden. Og det kunne jeg godt mærke i mange forskellige sammenhænge, og også på arbejde. Der var folk, der havde mange forskellige baggrunde. Også nogen, der mindede om mine. Jeg kunne tale spansk med en masse.
0: Det måtte have været ret sjovt, og lidt befriende også på en eller anden måde, at der lige pludselig var andre end lige din nærmeste familie, der ligesom kunne være med på det.
1: Ja, det var ret fantastisk.
0: Jamen, med det skal vi, lad os høre lidt Billie Holiday med Solitude her.

0: Nu har vi en fløjtenist her i programmet i dag. Joachim, er der ikke... jeg tror, en af de ting, jeg misunder mest ved de instrumenter, der kan bære en tone, som fløjten kan, det er det der med at kunne synge en melodi. Når du hører Billie Holiday her, knitrer det i fingrene på dig at spille en melodi på samme... Altså, giver det mening? Altså, at der ligger en personlighed i, hvordan man fraserer og trækker vejret og former det.
1: Ja, helt sikkert. Hun har jo en helt speciel stemme, en klang, en timbre i den måde, hun synger på. Og der er så mange små nuancer i den, og hun kan vende og dreje ordene, sådan så at der er en ny farve eller en skygge på tonen, og det er vildt inspirerende, når man for eksempel spiller fløjte, at prøve at gengive menneskestemmen.
0: Findes der, jeg har jo før haft nogle strygere herinde i programmet, for eksempel Niklas Valentin, som jo har en fantastisk palette af vibrato, men også en nærmest signatur hurtig smal vibrato, som for nogen måske klinger gammeldags, men for de fleste også, nyder, at det har en bredde i intensitet, altså en måde, han kan virkelig skrue op for denne her, ja, vidunderlig intensitet på. Er det samme med fløjtetradition? Kunne man sige, Joachim har helt sikkert fra den skole, eller nu er der noget lidt mere nymoderne måde at spille fløjten på. Findes det de samme traditioner på den måde?
1: Jo, det synes jeg. Altså, man taler meget om den franske fløjteskole, eller den tyske.
0: Okay.
1: Der er så også en amerikansk gren, og sikkert mange flere. Og der er måske også noget gammeldags i fløjtespil ved at have et meget hurtigt vibrato, men der er også noget enormt charmerende ved det, synes jeg, og jeg savner nogle gange, at vi kan lyde lidt som den gamle verden. Der er også, måske kan man sige, den moderne skole nu, som lyder måske lidt bredere, end hvad det gjorde engang. De optagelser, jeg har taget med, peger måske lidt mere bagud.
0: Ja.
1: Men jeg synes, der er noget enormt flot ved for eksempel have en signaturklang,
0: ja.
1: Som du nævner, og som Billie Holiday i hvert fald også har, eller Jean-Pierre Rampal, som vi startede med Syrinx. Noget, man kan genkende, at man ligesom kan høre, det var ham, eller det var hende.
0: Men det er jo egentlig ret spændende, fordi at den måde, man fraserer noget på, og netop det, vi taler om her, den klang, man synger på, er jo et personligt, i virkeligheden et personligt udtryk for, hvad man vil med noget. Ikke? Altså, hvad man, nu siger jeg ikke længsel, ikke? Hvad man længes efter at fortælle for en historie. Og der det, synes jeg, har jeg faktisk altid synes, det var ret interessant, at man havde skole, altså simpelthen hele grupperinger, eller som ofte er en lærer, der ligesom har affødt en masse elever, der har samme holdninger måske, men at man ligesom kan have det at sige, det der, det er dårlig smag nu, eller det her, det er god smag at spille på den her måde nu. Det har altid slået mig som en begrænsning at tale om god og dårlig smag, når det i virkeligheden handler om, igen, om rigdom, altså om at opleve en bredere palette, af udtryk. Ligesom at møde masser af nye mennesker, i stedet for kun at møde de samme mennesker hele tiden.
1: Ja.
0: Men altså, Joachim, vi er ved at være her ved anden af første time her i dagens program. Det er virkelig en stor fornøjelse at have dig med i studiet her.
1: Tak fordi jeg måtte være med.
0: Vi skal slutte med noget Ravel. Vil du ikke lige lægge op til det, inden vi går i pausen?
1: Jo. Det er måske et af de største værker, vi har for fløjte i orkestret. Det er Ravels Daphnis et Chloé, som er en ballet, som måske i dag oftest spilles i koncertsalene. Mm. Der er et meget fantastisk øjeblik hen mod slutningen, hvor at Daphnis og Chloé, de møder hinanden igen, og de danser, og de mimer Pan og Syrinx eventyr, men på en lidt måske finere måde. De vil gerne hinanden, det vil Pan og Syrinx ikke. Og fløjten er den heldige. Fløjten er den, der enten er Daphnis eller Chloé, eller dem begge to. Og det er et meget specielt øjeblik, når man sidder i orkestret Man hører basserne begynde med pizzicato, og så begynder hjertet at banke. Og det er et ret utroligt øjeblik.
0: Det lyder som en rigtig måde at gå til slut på første time på. I lytter til Alban Alex og Evigheden. Jeg sidder her med gæst Joachim Bassetter Thomsen, og I skal høre Daphnis og Chloe fra slutningen her.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: Temperaturen fortsætter med at stige og er nu nået op på hele 37 grader. Det er det varmeste nogensinde målt i landet, og det er tilmed sket to steder. Både i Ødum i Østjylland og i H.C. Andersen Airport nord for Odense. Klokken 14 blev den hidtidige varmerekord fra 1975 slået af pinden, hvor reporter Stefan Jørgensen stod og kampsvedte i H.C. Andersen Airport i på det tidspunkt 36,6 grader.
3: Selve temperaturmåleren sidder i skygge og kun måler lufttemperaturer, og det er altså det, der gør, at den her den er en af de officielle målestationer for DMI, og dermed en af dem, vi stoler på, også her i DR, når vi kalder den her rekord.
2: Og rekorden, som nu er nået de 37 grader, ja, den har også fået letbanen i Odense til at stå af. Det er i hvert fald formentlig på grund af varme, at flere køretøjer er brudt ned, lyder det i en driftsstatus, og odenseanerne skal kun regne med få erstatningsbusser. Den varme dyne, der er rullet ind over os, har dog ikke fået stemningen til at dale på årets Roskilde Festival, som begynder i dag. Her er der overordnet positiv stemning blandt gæsterne.
4: Det bliver skide fedt. Fordi at jeg har haft et par Roskilde år med regn og 17 grader, og det er fandme ikke sjovt. Så vil jeg meget hellere blive bagt end at drukne.
5: Jeg synes, det her det er federe end regn. Det er det altså. Ja, man kan komme langt med vanddunke og solcreme.
2: Fortalte her først Julius Mikkelsen, og så Amanda Kjær. Solcreme har man dog ikke længere brug for i dele af Sønderjylland. Her skal man for alvor slå paraplyen ud eller søge indenfor, for sommervarmen er der nemlig blevet afbrudt og blev det her i løbet af eftermiddagen et regulært uvejr, som har bevæget sig op fra Nordtyskland. Det er med en skybrudsagtig regn og vindstød af stormstyrke og over 1000 lyn, flere end 600 af dem er slået ned i det sydøstlige Sønderjylland, og uvejret bevæger sig mod nordøst og regnes med at ramme Fyn med voldsom vejr her i de kommende timer. Årets studenter er en særlig årgang, ikke bare fordi de kører rundt med studenterkørsel i en hedebølge og nogle steder uvejr. Nej, de er faktisk også de første, som i hele gymnasietiden har haft adgang til kunstig intelligens. Men da de skulle til eksamen, så var der ikke nogen hjælp at hente fra chatrobotterne. I dansk var den 5 timer lange skriftlige eksamen uden hjælpemidler. Og nu hvor man så kigger på elevernes karakterer, så er de faldet. Det viser en stikprøve, som danske gymnasier har lavet på 11 gymnasier fordelt landet over. Det fortæller Maja Bøtcher Hansen, som er formand for Danske Gymnasier.
6: Det er klart, at vi er jo bange for, om de har mistet evnen til at skrive lige så godt som tidligere. Og det er jo en stikprøve, men der er jo noget her, der indikerer, at der er sket et fald.
2: Og et fald, det ser vi så på ingen måde i varmetemperaturerne lige nu. Den står fortsat på 25, og altså helt op til 37 grader, men med mulighed for enkelte regn og tordenbyger. Og vinden er svag til jævn. Det var Radioavisen, læst og redigeret af Camilla Markvartsen.

Et meget kort velkommen tilbage her til programmet. I lytter til Alban, Alex og Evigheden. Jeg sidder her med vores gæst i dag, Joachim Bassetter Thomsen, solofløjtenist i Det Kongelige Kapel, og årets P2-kunstner. Altså, jeg er helt åndeløs over det her musik, så jeg vil ikke sige mere. Vi er tilbage.

0: Det var slutningen af første akt af La Bohème.
1: Og der er simpelthen ingen, der skal komme og sige, at kærligheden er død. Fordi med det der, altså når man hører det, så bliver man jo bare løftet op i en, ja, en himmelsk forelskelse i virkeligheden, i det hele. Ikke?
0: Fuldstændig. Og på det her tidspunkt i historien, der er de jo bare blevet lykkeligt forelsket, Mimi og Rodolfo. Jeg husker fra, da vi spillede den sidste ude på operaren, der sad der en dreng på måske 10-12 år på første række med, jeg går ud fra, det var hans mor.
1: Mm.
0: Og måske havde hun fortalt ham historien inden, eller han havde læst om den. Eller måske ikke. Men det starter jo godt, og de er lykkelige, og så bliver de lidt uvenner, og så finder de hinanden igen. Og Mimi bliver jo syg, og på et tidspunkt hen mod slutningen, så ved man godt, at det ved at ende galt. Men i selve operans historiefortælling, der ved man det jo ikke før, at det sker, at Mimi hun dør af tuberkulose, tror jeg det er.
1: Mm.
0: Og den her lille dreng på 10-12 år, han sad simpelthen med de største øjne,
1: ja,
0: og tårerne trillede bare, ja, ned af hans kinder. Han var fuldstændig opløst, ja, af den her historie, og det øjeblik, det glemmer jeg aldrig. Der er noget der, hvor teater og opera kan noget helt særligt.
1: Ja, og man forstår, uden helt at forstå, især i en meget ung alder, forstår den alvor. Binder vi lige en sløjfe tilbage til Joachim, som barn, som vi startede med her i programmet. Men altså, det er, man forstår på en eller anden måde i cellerne tab og sorg og forelskelse. Ja. Og de her grundlæggende følelser, der er med til at skabe os som mennesker. Så ja, det er rimelig fantastisk. Joachim, tak for, at du tog den med. Altså, vi sluttede første time med Daphnis og Chloe. Og vi bliver lige i det franske hjørne, ud af den tangent. Vi skal nemlig høre, ja, altså nok et af de for mig mest sensuelle stykker musik nogensinde skrevet.
0: Mm.
1: Og det er Debussy, og vi skal høre En Fauns Eftermiddag.

0: Og så mesterligt orkestreret også, ikke?
1: Det er helt vildt. Og Ravel, han sagde jo det her, det var det eneste perfekte stykke musik, der var blevet skrevet.
0: Var det sjovt?

0: Ja, inspireret af, Mallarme, en fransk digter, der havde skrevet det her digte, skrev Debussy det her fuldstændig enestående værk. Jeg ved, at digteren var skeptisk, for at sige det mildt, men så da han så var inviteret til premieren på det her stykke, der udtalte han bagefter, at ikke bare beskrev musikken fuldstændig perfekt, det han havde prøvet at sige med ord, men endnu mere end det. Det gik endnu dybere ind i, end teksten kunne gøre. Altså, det var ingen hemmelighed, fløjten har altså et magisk moment, eller mange magiske momenter i det her stykke. Joachim, har du spillet den her?
1: Jeg har spillet den nogle gange, ja. Det er lige nervepirrende hver gang.
0: Ja.
1: For man starter helt alene. Ensom, måske. En enkel tone i fløjten. Og det er et sis, som er måske den mest åbne tone på fløjten. Der er ingen fingre på nogle af klapperne på instrumentet. Så det er simpelthen bare måske den mest naturagtige lyd, der kan komme ud af instrumentet.
0: Det vil sige, når du løfter alle fingrene på en fløjte, og hvad der med, kan finde ud af at spille fløjte, blæser, så er det et sidst, der kommer ud.
1: Så er det et sidst, der kommer ud, ja.
0: Er der så mange komponister, der, når de har skrevet specifikt til fløjte, der bruger det der åbne, eller...
1: Det har jeg sådan set ikke tænkt over, men Debussy, at det er meget tydeligt, at han bruger det her sis. For der er noget enormt skrøbeligt ved den tone. Den er så fleksibel. Det er den mest fleksible tone på fløjten. Du kan bøje den næsten op til altså mange toner over.
0: Okay.
1: Kun ved hjælp af luften og embouchuren.

0: Jeg tænker, det ikke er musik, man bliver træt af heller, selvom man spiller det et par gange.
1: Nej, det synes jeg ikke. Man kan blive opløftet af den, man kan blive skræmt af den, men træt, det har jeg i hvert fald ikke oplevet. Mm. Der er noget urkraft over musikken på en eller anden måde. Det er også gamle, gamle historier, den er inspireret af. Og måske netop, at Debussy valgte fløjten, kan også have noget at gøre med det gamle, fordi fløjten er et af de ældste instrumenter, som vi har, som vi kender til.

0: Joachim, jeg tænker ofte på den her tid, og måske specifikt den her tid i Paris, som et nærmest efter sigende udtømmelig kilde til udtryk, ikke? Altså vi har i visuel kunst, har vi Matisse og Renoir og alle, altså sceneimpressionisterne og den her brydningstid og musikken. Altså de her komponister på stribe, der skriver så særpræget på deres egen måde, med deres egen personlige udtryk. Jeg tænkte på, om er det ikke værd at måske virkelig, som du også gør med Equinox Festival, det der med at virkelig finde nye udtryk og finde stykker, som folk ikke har hørt før, for eksempel. At man skal på en eller anden måde slå et slag for at få noget af den der tidsånd, som eller den der inspiration og kreativitet til at fortsætte med at blomstre ind i fremtiden.
1: Jo, helt klart. Det er meget inspirerende, det med, med den her indre vilje eller nødvendighed til at udtrykke noget, som er meget personligt. Den synes jeg er kun, der kan være mere af. Det er jo kedeligt, hvis al musik lyder ens. Eller hvis al kunst, dans, så videre. Hvis det hele ser ens ud, lyder ens, så det er vigtigt med de særegne stemmer, synes jeg.

0: Ja, det var London Philharmonic her med præludie til en fauns eftermiddag, som jeg sagde før, nok det mest sensuelle stykke musik, jeg nogensinde har oplevet. Og det var endda altså skrevet for over 100 år siden. Tænk, at det udtryk bare blomstrer videre i hovederne og kroppene på os, ikke? Ja. Altså, jeg kan jo ikke lade være med at tænke på et særligt øjeblik i en klaverkoncert, jeg holder utrolig meget af. Og vi er stadig i Frankrig. Vi skal høre Ravels klaverkoncert i G-dur, den langsomme sats. Og vi har spillet den i programmet her igen, men tror godt, den kan tåle et genlyt. Og der er især et øjeblik, altså der er den her lange, tredelte, altså tre slag per takt. En langsom vals, kan man næsten kalde det. Introduktion i klaveret, inden orkestret starter. Mm-hmm. Og måden Ravel sniger orkestret ind på, er... Vi taler meget i billedsprog her, eller det gør jeg i hvert fald, men det er som at blive løftet videre af en eller anden en magisk bølge, der ligesom skyller igennem en. Og der er et særligt øjeblik med fløjten, som jeg husker det.
1: Ja, i starten og i slutningen har fløjten en rolle sammen med nogle af de andre traplæsere. Det er svært at vide præcis, hvad det øjeblik betyder, men hele satsen og i hvert fald følelsen, når man sidder og spiller fløjtestemmen til klaverkoncerten, er der noget meget eftertænksomt og nostalgisk.
0: Ja.
1: Det er i hvert fald den følelse, jeg har siddet med, når jeg har spillet det her værk.
0: Ja, og næsten som om, at det, altså, soloklaverstemmen er vandreren, ikke? Altså ham eller hende, der spacerer igennem livet måske, eller igennem en fortryllet skov, eller hvad det må være. Og så, når de andre instrumenter, især træblæserne, jeg husker fløjten som noget, ligger meget højt, når den kommer ind. Ja. Det er som, ligesom når man vandrer i bjergene og kommer op på toppen af et pas, og man lige pludselig åbner landskabet sig for en. Eller altså man oplever stjernehimlen, der lige pludselig står helt klart og tydeligt og stiger ned på en. Så det er nogle meget, meget særlige øjeblik i musikhistorien. Den skal vi høre her. Det er vidunderlige Marta Argerich, der spiller. God fornøjelse.

0: der er noget med den måde, hun nogle gange forsinker højre og venstre hånd på i forhold til hinanden.
1: Ja, hun er totalt fri, men man føler aldrig, det bliver dårlig smag.
0: Nej.
1: Altså, det bliver aldrig vulgært.
0: Nej. Og så er den er ret let på en eller anden måde.

Jeg får en helt særlig følelse i kroppen, når jeg hører den her musik. Vi spillede Ravels klaverkoncert ude på operaen til en kapelkoncert for nogle år siden. Og det var kort tid efter, jeg havde slået op med min kæreste. Men jeg havde samtidig også mødt en ny. Det her, det var oktober, tror jeg, vi spillede det her. Og vi var begyndt at date i slutningen af august, starten af september. Og han var til koncerten. Jeg husker bare den følelse af at tænke tilbage på det, der var. Og alt det gode, som ikke kommer dårligt tilbage. Og samtidig kan man jo være meget trist. Og så at se ind i noget nyt. En ny kærlighed. Så jeg kan få en helt en klump i halsen, når jeg hører den her musik.

0: Det er også musik, der virkelig indeholder de der modsætninger også i virkeligheden. Altså, der var både ensomhed og tab, men også en, altså den der ekstrem lyrik, der peger hen imod nyforelskelse og foråret, der kommer lige om lidt.
1: Ja.

0: Ja, man kan jo ikke helt lade være med at føle sig en lille smule nyforelsket i det hele. Mm. Også når man hører din fortælling om kærligheden der. Tusind tak for det, Joachim. Og vi gør noget måske en lille smule utraditionelt her i programmet den her omgang. Det er fordi, vi skal videre til vores segment, hvor at du, Joachim Basseler Thompson, min gæst i dag i programmet, sender et værk eller en sats ud i evigheden. Og du har valgt det er i virkeligheden bare en sats, men det er en relativt lang sats. Og det er sådan, vi gør det i dag. Og det er, der må vi være kompromisløs på musikkens vegne og på komponistens vegne her. Jeg kan hilse at sige, at det er også for mig noget af det aller største musik, og musik, jeg vil gang på gang tage med mig på en øde ø, hvis jeg nu stod med det valg. Vil du ikke introducere musikken, inden vi går i gang med det?
1: Jo. Vi skal høre fra Mahlers 3. symfoni, den sidste sats, 6. sats, som er den langsomme sats i symfonien. Jeg har, kan man nok forstå fra det her program, en forkærlighed for Mahler. Også fordi, at det var det første musik, jeg fik spillet i orkester, da jeg var helt ung. Men også fordi, at jeg synes, at den her musik fortæller så utrolig meget. Mahler ville gerne, han ville gerne indbefatte hele verden, alt hvad man kan opleve i sin musik. Og de forskellige satser i den her symfoni havde nogle tilnavne, han skrev, som sidenhen blev slettet. Men det var noget med, hvad bjergene fortalte ham, og hvad fuglene i skoven fortalte ham. Og den her sidste sats, den havde tilnavnet, hvad kærligheden fortæller mig. Mm. Nu har vi jo snakket meget om kærligheden. Mm. Og det er måske det største, vi har.
0: Ja.
1: Og den her musik

0: beskriver den på en eller anden måde. Og meget andet, som er svært at sætte ord på. Der er utrolig mange utrolige øjeblikke i satsen. Der er et øjeblik, hvor er fløjten, oboen og klarinetten spiller præcis det samme samtidig. Og i den ideelle opførsel af det sted, så smelter de tre instrumenter fuldstændig sammen. Og så lyder det som noget, man aldrig har hørt.
1: Ja, simpelthen et nyt instrument.
0: Ja.
1: Mm.
0: Der er så også et øjeblik for fløjten. Nu har vi snakket meget om fløjten i dag. Men der er et meget specielt øjeblik hen mod slutningen. En gang, da jeg spillede den, så sagde dirigenten til mig, det her, du skal spille nu, det er en bro. Og det er broen til den næste verden. Vi har været igennem skovene og bjergene, børnene, englene, mennesket. Og nu er vi nået til kærligheden. Så han gav mig en stor opgave dengang. Mm. Det var meget vigtigt. Og fløjten forsvinder ligesom opad i himlen, og så starter messingkoralen fra skyerne til sidst.
1: Ja, det kan vi alle glæde os til at høre lige om et øjeblik. Og med det vil jeg sige tusind tak i dag til dig, Joachim Basserer Thomsen. Det har været en kæmpe, kæmpe stor fornøjelse at sidde og spille musik, vi elsker for hinanden.
0: I lige måde.
1: I lytter til Alban, Alex og Evigheden. Jeg hedder Alex McKenzie. På glædelig genhør næste uge.

0: Fra kamp til sejr og fra gåsehud til jubel. Det er Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Over 30 grader lyder den danske varmerekord på, målt i dag i både Ødum nord for Aarhus og i Beldringe nord for Odense. Og det er der rekorden lander, for den seneste time er temperaturen faldet til mellem 33 og 35 grader rundt om i landet. Danmarks historiens vingesus, der nok bedst kan kaldes varmesus, fik mange i dag til at søge til vandet, som her i Holbæk på Vestsjælland.
2: Det er vi jo ikke vant til. Så det er jo bare, nu har vi lige været i Thailand, så det minder jo lidt om de forhold. Og lige nu nyder vi det bare, og så kan man bekymre sig om det en anden dag.
1: Sagde Anna Meyer, der havde taget børnene med til stranden. Og det er et højtryk fra det afrikanske kontinent, der har skabt hedebølge her til lands. Og det er en hedebølge, som nogle steder nu er blevet afløst af torden, lyn og skybrudsagtig regn. Også i Odense, der hvor der netop er blevet sat varmerekord med 37 grader, det fortæller vores reporter Stefan Jørgensen.
3: Det er begyndt at regne, der er kraftige vindstød, og lynene er begyndt at vise sig, at torden kan man høre i baggrunden. Og det er altså et voldsomt skift, der er sket på bare en time her i Odense. Derfor der har folk også søgt læ.
1: Og læ var der også grund til at søge i Sønderjylland tidligere, der stod først for skud i uvejret med flere end 1000 lyn. Musikfestivalen Tinderbox i Odense har måttet lukke midlertidigt indgangen på grund af uvejret, skriver festivalen i sin app Publikum. Opfordres til at blive hjemme, til vejret er klaret op. Og vores reporter Mette Marie Rasmussen fortæller her fra festivalen.
4: Det regner bare helt vildt meget. Jeg står som sild i en tønde herinde under et af halvtagene. Det kom ret meget sådan lige fra det ene øjeblik til det andet, hvor det jo bare startede med at være skønt vejr og sindssygt varmt. Og den her rekord, som folk gik og snakkede om, så på 5-10 minutter, så ændrede det sig til at være det her.
1: Og den danske varmerekord og hedebølgen kan kobles direkte til klimaforandringer, fortæller Philip Knak Kirkegaard, Danmarks DR's klimaanalytiker af det.
5: Når vi ser de her rekorder, ja, så hænger det også sammen med de globale klimaforandringer, som vi mennesker står bag, når vi udleder CO2 fra kul, olie og gas. Så det er altså en virkelighed, vi skal til at vende os til i fremtiden. At i Europa, der ser vi mere og mere af det her.
1: Og så kan jeg også nå at fortælle, at den nye rammeaftale for fred mellem Israel og Libanon, den bliver kaldt ugyldig af lederen af den militante Hizbollah-bevægelse i Libanon, Naim Qassem, ifølge Reuters. Ifølge aftalen skal Israel på den ene side trække sig tilbage fra den sydlige del af Libanon, og så skal Libanons hær på den anden side afvæbne netop Hizbollah, og det er både skamfuldt og ydmygende for Libanon, mener Hizbollah-lederen. Og ja, aftenen byder på sol, men også enkelte regn og tordenbyger og mellem 25 og 36 grader. Det var Radioavisen, læst og redigeret af mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
6: Klassisk mix på P2.

Vi er i gang med en omgang klassisk mix, som i dag er lagt i hænderne på mig, Malena Rønnow. Du hørte Sao Paulo-symfonikerne i Prokofievs Mephisto-vals fra hans valsesuite. En sats, der altid får mig til at tænke på den her sådan underspillet sjove, men også ret uhyggelige scene fra Mikhail Bulgakovs roman Mesteren og Margarita. En scene, hvor der er midnatsselskab med, og også djævlerier, Mephistopheles på spil. Og hvor der altså også er klassiske komponister til stede, og hvor der bliver spillet vals. Genial roman. Giv den en chance, hvis du får lejlighed til det. Og i mellemtiden, så sætter jeg en vals mere på.

Daniel Losakovic var violinist sammen med Stanislav Soloviev på klaver her i 6. sats, en sentimental vals i F-mol fra Tchaikovskis 6 stykker. Og vi bliver altså lidt i det her sentimentale, sjælfulde hjørne og sætter lidt brams på.

Der er virkelig mange grunde til, at jeg ikke kan stå for Brahms, og det her, det er en af dem. Det var tredje sats, vi hørte fra hans symfoni nummer 3, og den blev spillet af Boston-symfonikerne.

Der var engang en kvinde. Hun hed Anne Laurie, og hende blev der skrevet en folkesang om. Og den folkesang omkalfatrede Wilfred Heaton til et lille værk for messingblæserne, som du lige hørte. Her fik du nemlig Anne Laurie-variationerne, spillet af Royal Danish Brass med Nikolaj Vildtoft som solist. Og nu er det tid til en lille nocturne.

0: Det var oprindeligt Chopin, der gjorde Nocturnen vidt og bredt berømt. Han opfandt den også, så vidt vi ved. Men det var ikke ham, der var på færde her. Her fik du en Nocturne i S-dur af John Field, og det var med Alice Sarah Ott ved klaveret.
1: P2

Mario Leskiewicz og Concerto Armonico blæste her liv i Johann Joachim Quandts fløjtekoncert i A-mol, og de spillede første sats af den. Nu skifter vi fløjten, solistinstrumentet, ud med et klaver, og så får du den rolige anden sats af Mozarts Genome-koncert. Og lige en note til den skarpe lytter. For hvis du synes, at solostemmen den har en lidt skarpere, lidt mere mager klang, end et normalt koncertflygel har, så er det altså fordi vores næste solist, Christian Besøtenhout, han ikke sidder ved et almindeligt moderne koncertflygel. Han sidder ved et fortepiano, en forløber for det moderne klaver, så det her det er sådan, som sådan et instrument lød i ca. 1805.

der er få komponister som Mozart, der kan være sådan virkelig gennemført ulykkelige, når de er i mol. Her der fik du anden sats fra Mozarts klaverkoncert nummer 9 i S-dur, og det var med Christian Besoydenhout som solist på fortepiano og Freiburg Barokorkester.

Efterår og udlængsel fik du her. Først så satte Christian Immler og Helmut Deutsch ord og toner på den der følelse af, at lige meget hvor meget man går rundt i den samme by, i de samme gader, så længes man altså efter højere bjerge. Det var Robert Gunz' Lied, Die Straßen, die ich gehe, der stod for det. Og så spillede Stenhammar-kvartetten lige før Allegro-satsen fra Lars-Erik Larssons Senhøstblad.

Alena Valentin og Niklas Johansen havde også et smut med til Argentina. Her spillede de nemlig første sats af Claudia Monteros suite fra Buenos Aires. Og frem mod radioavisen, der sidder Vijay Venkatesh klar ved klaveret. Han spiller en veronesisk allegro af Mozart.

0: Du kan tørre sveden af panden nu. Den værste hede skulle være over for i dag, selvom det stadig er varmt. Og det er der en grund til. Termometeret røg helt op på 37 grader i Ydum ved Aarhus og i Beldringe ved Odense, og det er og bliver det varmeste, der nogensinde er målt i landet. Samtidig så har vi en tordenby, der passerer hen over os, og den har sendt kraftig regn, torden og lyn over Sønderjylland og Fyn, og har nu kurs mod Sjælland. I Odense der har musikfestivalen Tinderbox aflyst flere koncerter på grund af det her pludselige uvejr. Og Mette Marie Rasmussen, jeg kan i hvert fald høre, der er lyd af noget musik bag dig. Hvad er status på Tinderbox?
1: Ja, status er, det føles faktisk sådan rimelig normaliseret igen. Musikprogrammet er gået i gang og sådan noget. Det eneste, der er tilbage, det er måske det her med, at vi alle sammen, inklusive mig selv, går rundt i nogle lidt våde trøjer, for der kom jo bare det her gigantiske skift fra, at der var en varmerekord, og det var helt vildt varmt, og så åbnede himlen sig bare, og det regnede, og det blæste. Men nu er det altså efterhånden overstået, og folk de er ude på pladsen igen og går og hygger sig.
0: Og det var godt at høre fra Odense-egnen på Roskilde Festival. Der varsler man nu, at det kan blive nødvendigt at lukke nogle af områderne på grund af uvejret, der er på vej. Og festivalen, der altså har første dag i dag på Roskilde, opfordrer derfor til, at man holder øje med nye udmeldinger på grund af det her uvejr, som altså bevæger sig ind over landet. Og det er særligt ældre og sårbare, som også kan blive hårdt ramt i varmen. Derfor gælder det altså om at holde sig afkølet. På plejehjemmet Rosenlunden i Lem i Vestjylland, der er der købt soppebassin, og der er også tændt for slush-ice-maskinen for at køle beboerne ned. Hedebølgen, den kan nemlig også gå ud over søvnen, fortæller sygeplejerske Berit Lindholt Andersen fra plejehjemmet.
2: Vores nattevagter kan jo beskrive allerede nu, at de faktisk sover lidt mere uroligt og er mere vågne, og de bliver sådan lidt ekstra kaldt ud til besøg om natten her.
0: Og hvis du også føler dig bare en smule ved siden af dig selv, så kan det altså også være dårlig søvn, for det påvirker hjernen, fortæller Birgitte Rabeck Kornum, som forsker i søvn ved Københavns Universitet.
3: Hvis ikke man får nok søvn, så holder hjernen op med at fungere så godt, som den kunne, så man vil have svært ved at koncentrere sig, man bliver dårlig til at løse problemer.
0: Og vi bliver ved varmen, for lidt længere sydpå, så har flere europæiske lande haft temperaturer oppe over 40 grader, og det har altså haft store konsekvenser. I Frankrig har det kostet liv. I går meldte et hospital i Marseille, at en 18 måneder gammel dreng var død på grund af varmen, og tre andre børn har mistet livet i drukneulykker. Så vi slutter med en vejrudsigt, selvom vi allerede har talt en del om varmen, men i nat kan det jo altså regne med mellem 16 og 22 grader. Det var slut på Radioavisen.
4: God aften og velkommen til Bravo med en vært, som stadigvæk er en lille smule rusten i mælet, men dog kan jeg da tale. Jeg har været rigtig meget syg og mistet min stemme. Det var der, hvor der var en genudsendelse i sidste uge. Men nu går vi videre med en dejlig, frisk Bravo. Og jeg ville gerne have et eller andet overture, jeg ikke lige havde spillet før, så jeg gik ind og ledte på de der lidt mærkelige måder. Jeg synes, det er rigtig sjovt at gøre i diskoteket, hvor jeg sådan søger på underlige ord. Og så fandt jeg den her barok-overture, som jeg har givet navnet Laber. Jeg har en veninde, der hedder Rebecca, hun bruger ret tit labert. Det var labert mad, eller det var en laber et eller andet. Det her, det er en laber-overture, og den er skrevet af Johann Friedrich Fosch. Og der kommer nemlig et lille ønske senere fra en Søren, som er meget vild med barok, så jeg tænker, han bliver dybt lykkelig i dag. Velkommen til.

Jeg synes godt, man kunne kalde det her for en laber barok-overture. Det var Johann Friedrich Fasch, og så var det et dejligt orkester, der spillede musikken. Og nu går vi videre med et hit. Og det var sådan lidt, hvad skal man tage? Og så tænkte jeg, nå ja, vi skal da noget med himmel og hav. Der er jo masser af mennesker, der har fået sommerferie. Og teksten siger noget med, horisonten kysser bølgerne, bølgerne kysser horisonten. Her i skyggen, hvor jeg ligger, hvor jeg kan mærke mit hjerte. Åh, du elskede kvinde, kom til et kys. Ah, det er da meget sommeragtigt. Er det ikke det?

Wow, han kan altså virkelig synge Ramon Vargas her. Åh, kom, vien, vien, sang han til kvinden, som han elsker, kom til kysset. Det var fra Cello e Mare. Ej, her var det Amil Carter på Chili, der havde skrevet den, og så var det Budapest Symfonikerne og Ricardo Fritza. Og altså Ramon Vargas i front. Og jeg var jo i torsdags, var jeg an at høre Josef Carrière, men det kan I så først få i næste uge, for den her Bravo er indspillet i meget, meget god tid, fordi Søren Krabbe skal på Copenhagen. Brr, det er jo ikke noget for mig. Men han skal jo heller ikke altid tvinges til at høre opera, men det gør han så i dag, hvor han arbejder Bravo sammen med mig. Vi går videre med gåsehud, og der er jo en del ønsker tilbage fra Leipzig, fordi sidste uge var en genudsendelse. Og Rikke og Johanne vil gerne høre noget fra Macbeth. De havde også været inde til den formidable opførsel med Sir Antonio Papano og Lise Davidsen og hvad de hed alle sammen. Og jeg har valgt en skæring, hvor Macbeth og Banquet er sammen. Det er der, hvor heksene er kommet frem. Og de er jo temmelig uhyggelige, og koret var så godt derude. Og Macbeth, han siger, hvad er det dog en dag, den er både trist og glad og fantastisk. Og så siger Banquet, og for dig, så er den jo også meget fantastisk og mindeværdig. Og så opdager Banquet heksene og siger, hvem er de? Er I fra denne verden? Eller fra den næste verden? Og kan jeg egentlig kalde jer kvinder? Og så siger de til noget positivt til Macbeth, og så siger Banquet, har I også nogle gode nyheder til mig? Og han bliver faktisk skudt lige bagefter. Men det, som de synger til ham, som er sådan rigtig typisk hekseagtigt. Oh jo, din fremtid er også god. Nærmest endnu bedre. Og dit, du vil også blive glad, men ikke så glad, men dog mere glad. Og du vil blive konge af alle konger, fordi han selvfølgelig skal ind i dødsriget. Det er ret rødden sagt af dem. Her er det en indspilning, hvor det er meget, meget ny indspilning med Ludwig Tessier. Og den anden bariton, der hedder Ricardo Sanalato.

fra en meget ny indspilning af Verdis Macbeth her med Ludovic Tessé og den anden basbariton Riccardo Sanaletti og Filharmonica Autore Toscanini og dirigenten Roberto Abbado fik vi her Quel journée et triste favorable, meget flot scene med kor, og det hele, det var super lækkert, synes jeg. Og noget af det, der er lidt skæg ved Verdi, det er jo den der måde, han kan få skrevet de der fine melodier ind mellem to mandestemmer og noget kor, der blænder rundt. Og de der hekser, de var rigtig uhyggelige. Det var Rikke og Johanne, der gerne ville høre det. Vi går videre med Tannhäuser af Richard Wagner. Fordi Annette, hun ville gerne høre den scene, Tur dir wahrlich mein Jesus Christ, lige efter han er kommet ud, hvor han hører pilgrimene tage på vej til Rom. Det er meget, meget flot.

Og de sidder bare lige skæve ved de der blæsere der fra Statskapellet Berlin under ledelse af Daniel Barenboim, men det var Peter Seifert, der sang, og det var selvfølgelig Berlins Operakor, der sang virkelig flot her i Zur dir wahrlich mein Jesus Christ fra Richard Wagners Tannhäuser. Vi har faktisk et ønske til for Tannhäuser. Det var Grete, der gerne ville høre superhittet, så på en måde kommer der nærmest tre hits i den her Bravo. Hun ville gerne høre, vi tog des Arnung, o du mein Holder Abendstern. Og så tog jeg faktisk den frihed at vælge Bo Skovhus, som vi også fik for nylig i en anden ej, for jeg synes simpelthen bare, han synger så super godt. Og han er jo faktisk stadigvæk aktuel i Wojciech. Det kan man gå ind og google. Jeg mener, det var Lübeck, han sang i her en gang i sommer. Så kan man måske sætte sin cykel og cykle til Lübeck, eller man kan også hoppe på et tog.

Og det er en fløjtsblød bajton, han har. Her var det Bo Skovhus sammen med The English National Opera Orchestra og dirigenten James Colon i O, du mein Holder Abendstern. Og der gik lige en pause der, fordi mit papir var fløjet væk, men sådan er det jo en gang imellem. Næste uge vil jeg fortælle om, hvordan det var at høre Josef Carrière, men som sagt, Copenhagen forstyrrer lige, hvornår vi optager Bravo. Så nu får I lov til at høre ham her i en vidunderlig duet fra Perlefiskerne, og det er ikke den duet, man plejer at høre, det er en anden en, det er sammen med hende, han elsker, og det er en skøn indspilning med hende der, sopranen Alexander Kurtak, som bare synger en vis lemestil ud af bukserne, og det er sådan en kærlighedsduet, som handler om deres forbudte kærlighed, Nadia og Leila, og han opsøger hende, så man jo egentlig faktisk har aftalt med sin ven, at de ikke må se hende og snakke om hende, fordi at broderskabet er vigtigere end kærligheden. Men de genkender hinanden, de to, og de kan godt huske, de tidligere har elsket hinanden. Og den her ej, at duet handler så om løb, om ømhed, om længsel, om gensynsglæde. Det er ret spændende.

Wow, siger jeg bare for en udtoning. Jeg ved ikke, om det er sådan en speciel teknik eller stil, han har af Lanja med at vælge de kvinder, der er gode til udtoninger. For hans ekskone, Angela Gyokju, kunne jo også holde sådan en tone i mange, mange, mange minutter, følte man nærmest uden vibrato. Det er nemlig hans nye kone, Alexander Kurzak, som her var sammen med Josef Kajaja. Man kan jo sige, at det er jo egentlig taget en uvæsentlig detalje, men det er jo meget sjovt, at hun lige præcis er lige så god til det som Gyokju. Han må have gode ører, ellers så er han bare røvcharmerende og charmer de damer der. Hun var sammen med Josef Kajaja, som altså kunne høres i torsdags i Tivoli, sammen med orkestret de la Suisse Romande og dirigenten Marco Amaliato. Og efter den her vilde lyd skal vi lige have et lille mellemspil, og det er faktisk en kirkesonate. Det er ikke så tit, man hører kirkesonater. Og det er så i F-dur, og det er gode gamle Wolfgang Amadeus Mozart, der har tryllet med tonerne.

Det var meget, meget lækkert spillet her af Ensemble Les Surprises, altså overraskernes eksempel var det her. Og så var det altså en dirigent med navn, jeg bestemt er nødt til at læse op for jer. Tænk at hedde sådan. Louis Noël Bastien de Camboula. Det var ikke sådan, at man bare lige råber hurtigt. Han havde alligevel flere navne end Wolfgang Amadeus Mozart, det skal der noget til, som havde skrevet den her skønne kirkesonate. Så har jeg fået et lytterønske, det er jo sådan ikke helt et lytterønske med det alligevel. Jeg har en meget trofast lytter, der hedder Claus Kyle, som tit skriver mundre mails og gode ønsker. Og han var desværre syg til den vidunderlige opførsel af Macbeth ude på den kongelige opera, hvor Lise Davidsen strålede som en sol i det hele, og orkestret spillede bedre end nogensinde. Og jeg synes egentlig, det var så synd for ham, at han ikke havde fået lov til at være med sig som et plaster på sår. Jeg synes, han skal få lov til at høre Befreit fra Richard Strauss' Liedercyklus. Og det er altså en meget begavet tekst, der er skrevet af Richard Demel, hvis man skal forstå tysk. Og der står, dann wirst du mir noch nur in Traum erscheinen und mich segnen und mir vejnen. Altså, der vil du kun vise dig for mig i min drøm, og du vil være sammen med mig, og vi vil græde sammen. Oh, lykke.

Meget betagende sunget her er Lise Davidsen fra Befreit af Richard Strauss. En lied, som er fra en cyklus, der hedder 5 lieder, altså 5 sange. Meget logisk og mundret navn. Og den handler om min hustru, der er ved at dø, og som tager afsked med sin mand og sine børn og siger til dem, at vi kommer ikke til at blive skilt, at vi kommer til at være endnu mere sammen. Det var alvorligt. Så har jeg fået en mail fra en lytter, der var med på den optræden, jeg lavede i Skagen forleden dag, hvor jeg havde fået rigtig meget medicin for ugen før, for jeg var temmelig syg. Men han havde haft en fest, og han skrev en mega sød mail, hvor han roste mig, så skrev han, har du ikke et lytterønske? Det havde han selvfølgelig. Og han siger, at han vil gerne høre noget med Albinoni og den opera, der hedder Auroras fødsel. Og han har hørt udsnit af den på P2 flere gange og har været ret betaget af den. Og derfor så har jeg fundet den her Il Nascimento dell'Aurora af Tommaso Albinoni. Og det er så med det, jeg kalder for Gabetta-mafiaen. For det er nemlig Sol Gabetta og Capella Gabetta og Andres Gabetta. Så der er rigtig meget Gabetta her. Familie sammenhæng. Og så er der Cicilia Bartoli, der synger.

Her var det en dejlig, dejlig lille frækkert her, synes jeg, meget, meget lækkert barok. Det var Il Nascimento dell'Aurora af Tommaso Albinoni med Gabetta Mafan og Titilda Bartoli. Og det var Peter, der havde ønsket sig det, og jeg tror nok, jeg kom til at kalde ham Søren i starten af programmet, hvor jeg sagde, at der var en lytter, der havde skrevet en mail, som var meget glad for barok. Men altså, nu fik Peter i hvert fald sit nummer. Il Nascimento dell'Aurora, Thomas Albinoni. Det kunne man godt spille noget mere af. Det er selvfølgelig Titilda Bartoli, der elsker at kaste over den slags gymnastikprogrammer, som man næsten kan fristes til at kalde det. Barbara Hannigan er en meget, meget stor kunstner, dirigent, sanger. Hun kan nærmest det hele, og jeg ved, at når hun er herude i DR-koncerthuset, så går alle musikerne rundt og ligner nogen, der har fået julegaver for tidligt, fordi de elsker at arbejde sammen med hende. Hun har lige udgivet en helt sprit ny lydfil, som jeg fik nallerne i, hvor hun både synger og dirigerer Göteborg-symfonikerne. Og her skal vi høre en skæring, eller man kan kalde det, som Bill Barnes har skrevet, og den hedder Have I stayed too long at the fair? Har jeg været for længe på markedet? Altså sådan et marked, man køber ting på.

Barbara Hannigan var det her i en meget, synes jeg, fin, moderne, ny ting af Bill Barnes. Have I Stayed Too Long at the Fair? Når jeg mener ny, så var det ikke, det var ny, altså det var ikke ny musik, men det var nyt indspillet. Og hun var sammen med og sang og dirigerede Göteborg Symfonikerne. Vi skal huske, at der er rigtig meget festival derude, og I kan selvfølgelig selv gå ind og undersøge alt muligt andet. Jeg har fortalt rigtig mange gange om forskellige ting, og hvad der sker, og Det Kongelige Teater på turné, og der sker alt muligt, sker oper på en cykel, what not. Men der er også Copenhagen Opera Festival, som starter i august. Jeg vil bare lige gøre opmærksom for et arrangement, som jeg synes er ret betagende. Søren Krabbe har lige været inde og høre barok på Stenbroen. Det ville jeg også gerne selv have været med, det kunne jeg ikke, fordi jeg var i Jylland og øvrigt har været syg. Og der hørte han blandt andet baroksolisterne med Bjarke Eite, og det er jo altså bare ikke noget, man lige får hver dag. Og de er nemlig på festivalpladsen ude på Nørrebro den 15. august med deres Ale House Sessions. Og det har jeg hørt og set. Det er så morsomt. Altså, de spænder rundt på scenen, og der er så meget gang i den. Det er der nok lige det her stykke. Det er et meget, meget smukt, fint, ædelstykke barok af Purcell. Men læg lige mærke til, hvor utrolig smukt de spiller. Altså med Bjarte Eike i forgrunden.

0: Her var det baroksolisterne og Bjarte Eike i en adagio af Purcell. Det hed Adagio and Glittering Queen. Meget smukt. Og så var det Berit Nordbakker Solsæt, der sang. Den kan man altså høre blandt andet på Copenhagen Opera Festival. Bravo er slut for i aften. Husk, at efter mig, der er der masser af meget mere fantastisk musik. Og altid gerne et lytønske på bravosnabelag.dr.dk. bravosnabelag.dr.dk. Ha' endnu en skøn aften nu her, hvor det endelig er blevet dejlig sommer.
1: Sangbogen med Muff og Hammer.
2: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
3: Dansk gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
2: Der er hooket som er det der. Det er bare skræddersyet til at få folk med.
1: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.
4: Den opera, du nu kan høre her i P2, blev sendt første gang i slutningen af april.
5: P2 Operaaften. Af den fuldstændig udsolgte forestillinger. De sælger jo nogle af billetterne til tredobbelte priser, og jeg tør slet ikke tænke på, hvad man har kunne få på det sorte marked. Det her er en kæmpe succes, og det er det jo ikke kun, fordi folk vil høre Gershwin. Det er jo også en manifestation fra publikums side om, det her vil vi gerne have, og vi er måske ikke så interesserede i tyske film i biografen og den slags. Der har Fædrelandet, altså den nazistiske avis, jo sådan set ret. Det her, det handler om noget mere og andet end det, der sker på scenen. Det handler om at sige fra.

0: Kan en opera være en protest? Ja, det kan den faktisk godt. Og det skal det handle om med aftens opera, der siden sin fødsel på en og samme tid har provokeret totalitære magthavere og tryllebundet publikum og musikere. Gershwin begik kun én opera før sin tidlige død. Men hvilken opera? Porgy & Bess er på plakaten i aften. Vi skal høre en indspilning af operaen, og det skal vi, for om få dage, der markerer vi Danmarks befrielse her i landet. Og den dag, den har faktisk meget mere at gøre med Porgy & Bess, end du måske lige går og tror. Besættelsestid, Porgy & Bess, det skal vi høre meget mere om. Det her, det er operaaften på P2, hvor vi altså lytter på en opera i fuld længde. Mit navn, det er Cecilie Ibur Prinslav. Rigtig hjertelig velkommen til. Operaen Porgy & Bess er, som landet den er født i, en fantastisk smeltedigel af jazz, af spirituals, af jødisk europæisk folkemusik og så af helt klassisk opera. Alt sammen tilsat Gershwins fuldkommen ustyrligt gode fornemmelse for melodier. Så stærke melodier, at de binder alle de her mange genrer sammen. Vi følger det almindelige liv i fiskerbyen ved Catfish Row. Porgy & Bess, de finder hinanden i en verden, som er præget af trusler, vold, fattigdom og så den udspekulerede skurk Sporten Life, som operaen igennem går og frister alle de svage sjæle med magisk pulver. Vi lytter i aften på en indspilning fra 1988 af Gershwins Porgy & Bess, og det er Simon Rattle, der dirigerer London-filharmonikerne. Vi hører i de store solistpartier som Bess, der hører vi Cynthia Hayman som Porgy, Willard White som Clara, Harolyn Blackwell som Crown, der er det Greg Baker. Og så hører vi altså også undervejs The Glyndebourne Chorus som de her beboere i Catfish Row. Men inden vi kommer så langt og skal have åbnet for første akt, så skal vi igen høre fra den stemme, som indledte udsendelsen. Lyttere, de kunne måske allerede genkende stemmen. Det er Henrik Engelbrecht, som jeg har haft i studiet. Forfatter, formidler, dirigent og meget, meget mere. I februar måned, der udkom hans nye bog, Den mørklagte tid. En bog om dansk musikliv i besættelsesårene. Her i Danmark, vel og mærket. Og hvad har det så at gøre med Porgy & Bess, tænker du måske? Det har faktisk alt at gøre med besættelsestiden. For operaen her, Porgy & Bess, den havde premiere i Danmark i 1943. Og det gemmer der sig altså en ret spektakulær historie i flere kapitler endda. Og den får du altså her i løbet af aftenen. Først fortæller Henrik Engelbrecht her om, hvordan han overhovedet fik ideen til at skrive en bog om dansk musikliv under de fem besættelsesår.
1: Nu har jeg skrevet en del bøger, der handler om dansk musikhistorie, og hver eneste gang, jeg har gjort det, så er jeg jo stødt på nogle historier fra en særlig periode, som er helt anderledes end alle andre perioder i Danmarks historie, nemlig de fem besættelsesår. Jeg blev ved med at finde på, eller ikke finde på, men finde historier begravet i alle mulige arkiver og historier og bøger og om det her, og sådan, jeg begyndte at lave en bunke. Og efterhånden så begyndte der ligesom at tegne sig et billede af, at det her, det kunne godt blive en bog om musikken under besættelsen, og så tænkte jeg, det må der være nogen, der har skrevet før, for der er jo skrevet så mange bøger om besættelsestiden. Der er næsten ikke brug for flere. Og så undersøgte jeg dem, og så fandt jeg ud af, at det er der faktisk ikke nogen, der har gjort. Og så satte jeg mig ned og tog en beslutning om, at det ville jeg gøre. Og det har jeg så gjort nu, 592 sider, der handler om ikke bare det, vi snakker om her i aften, altså opera og klassisk musik, men i alle genrer, altså cirkusmusik og jazz på værtshuse og gademusikanter, altså arbejdsløsheden er jo tårnhøj i musikerfaget i de her år. 30% af Danmarks professionelle musikere er arbejdsløse. De går ud og tjener penge, som de kan, ved at spille i en baggårdene og alt muligt. Og rigtig meget af det, jeg fandt i arkiverne, og altså ikke mindst i retssagerne efter befrielsen, hvor der er jo nogen, der får ørerne i maskinen, fordi de har været på den forkerte side af det hele. Det kom meget bag på mig, Altså, der var rigtig meget af det her, jeg ikke anede en brik om, da jeg startede, og nu ved jeg meget mere.
0: Og vi skal også blive en hel del klogere af Henrik Engelbrecht her, både i optakten og senere i pausen, for der gemmer sig faktisk danske historier i netop Porgy & Bess, som jeg heller ikke anede eksisterede, og dem skal du få lov til at høre lige om lidt. Gershwin, han døde i en meget ung alder, allerede i 1937. Han var bare midt i 30'erne. Og han nåede kun at begå denne ene opera, men meget tyder faktisk på, at havde han levet længere, så kunne det godt være noget, vi havde fået mere af fra Gershwins hånd. For han var ret optaget faktisk af netop denne her genre. Operaen, den kommer til Danmark, det gør den midt i besættelsestiden, men det vil faktisk sige, den har egentlig været lidt i kikkerten allerede nærmest fra starten over i USA. Men det tager altså lige noget tid for sådan en opera at vandre over havet over til Danmark, og det er der egentlig en meget god grund til. Det fortæller Henrik Engelbrecht om her.
1: Altså den kongelige opera på det her tidspunkt, altså operadelen af det kongelige teater, har været inde i en periode, hvor der ikke er sket frygtelig meget i virkelig lang tid. Altså det her er en absolut nedgangsperiode i kreativitet og produktivitet på det kongelige teater, og der er mange sæsoner på det her tidspunkt, hvor der er én ny produktion, og resten det er det sædvanlige repertoire, som vi plejer at spille. Men der sker noget med repertoiret efter besættelsen i 1940. Og det er, at man skruer op for det danske repertoire. Man finder simpelthen alt, hvad man har spillet. Ikke bare Carl Nielsens Maskerade og Heises Trold og Mask, men også andre ting, gamle ting. Kunstens Holger Danske for eksempel bliver hævet frem igen. Man laver en scenisk opførelse af Gades Elverskud endda. Alt, hvad der er dansk, det vil man gerne have, og de spiller helt utroligt lidt tysk musik, kan vide hvorfor. Så det er en ting, der sker. Og så er der jo den helt alt overskyggende sensation, skråstreg succes på operaens område på det kongelige teater under besættelsen. Det er Gershwins Porgy & Bess. Den kommer omsider op i 1943, og når jeg siger omsider, så er det fordi det her sådan set ikke er tænkt som det, man godt kunne tro, det var, nemlig en provokation af Tyskland. Men det er det egentlig ikke. Porgy & Bess er jo en amerikansk opera, skrevet af en jøde. En opera, der handler om livet for almindelige sorte amerikanere på bunden af samfundet. Altså, det kan jo ikke blive værre i tyskernes øjne. Og det her er jo noget, som tyskerne med et herligt ord kalder for kulturbolsjevisme. Det er det værste, man overhovedet kan lave inden for kunst. Men det er ikke derfor, de gør det. Og de har allerede besluttet sig for at spille Porgy & Bess i 1938.

0: af Gershwin. Og Johan Høgh Knudsen, han bliver så interesseret, så han faktisk får sendt en affotografering. Det her, det er jo før kopimaskinens tid. Han får sendt en affotografering af Gershwins originalnoder over til Det Kongelige Teater. Det Kongelige Teater har stadigvæk den bog stående.
1: En virkelig fascinerende historie om, hvordan noderne til denne her nye opera, Porgy og Bess, altså ankom affotograferet til Det Kongelige Teater i besættelsesårene. Vi skal høre meget, meget mere om de danske forbindelser til Porgy og Bess, og det skal vi i pausen, for hvis du synes, det var dramatisk nok, hvordan operaen overhovedet kom hertil, så bare vent til der bliver dansk premiere i 1943. Jeg siger bare, en amerikansk opera om livet i arbejderklassen for sorte, skrevet af en jødisk komponist. I Danmark under nazisternes besættelse. Ja, du kan næsten tænke dig til, hvilken vipserede, der har været omkring premieren. Og Henrik Engelbrecht, han tager os med dertil, og det gør han altså i pausen. Men nu skal vi få åbnet for ballet. Vi skal som sagt høre en indspilning af Porgy og Bess i aften, så jeg går ud fra, Simon Rattle er ved at være klar oppe på dirigents podiet. Ganske kort om første akt. Vi er altså i Catfish Row i Charleston, hvor livet det går sin stille gang. Hurtigt der hører vi en af operaens nok mest velkendte sange, Summertime. Det er, når karakteren Clara, hun synger en vuggevise. Det stille liv i byen forstyrres hurtigt under et terningsspil, som går noget galt. Der dræber Crown sin modstander Robbins, og han tager flugten, imens hans kæreste Bess bliver efterladt. Det er tiggeren Porgy, som kommer hende til undsætning og tilbyder hende beskyttelse, og hun bliver hos ham, imens politiet leder efter Crown. Robbins bliver begravet, og der vil man kunne høre i musikken de fantastiske spirituals, som er flettet ind i musikken. Bess, hun bliver først afvist ved kirkedøren, da alle jo husker, at det var hendes mand, som er selv samme Robbins morder. Men hun accepteres af flokken igen, da hun fortæller, at hun nu er sammen med Porgy. Akten den slutter på en festlig note, da fællesskabet tager hende endeligt til sig og sender publikum til pause i sådan noget virkelig festlig musik, som altså også markerer udgangen af anden akt. Rigtig god fornøjelse med musikken.

0: Opera Porgy og Bess, som vi altså lytter på i aften her i Opera Aften. Det er Simon Rattle, der dirigerer. Vi lytter på Glyndebourne Festivalens orkester og kor. Det er en indspilning fra 1988. Vi har Cynthia Heyman i partiet som Bess, Willard White som Porgy. Vi lytter på John Worthy som Robbins, den nu afdøde Robbins. Og så er det Harolyn Blackwell som Clara, hende der sang Summertime helt til at begynde med. Og så er det Greg Baker som den store skurk Crown. Vi lytter altså på denne her opera i aften, og det gør vi lidt af en særlig grund, for om få dage her i Danmark, så markeres befrielsen. Og her i, der ligger faktisk en klar forbindelse til netop Gershwins opera, Porgy og Bess. Den havde premiere i USA i 1935, men første gang den nogensinde blev opført uden for USA, der var det faktisk i Danmark, og det var i 1943. I optakten, der fortalte min gæst Henrik Engelbrecht om, hvordan noderne til operaen i første omgang overhovedet kom til landet, affotograferet, og efter et lidt tilfældigt møde mellem to musikere og en von Hørensagen om, at der var en opera her, som faktisk var rigtig, rigtig god. I februar måned i år, der udgav Henrik bogen Den mørklagte musik om dansk musikliv under besættelsesårene. Og her, der spiller Porgy og Bess altså ikke en helt uvæsentlig rolle. Og det er det, vi skal høre mere om her i pausen. Nu er det nemlig ved at være premieretid i Danmark. Besættelsens greb, det er strammet helt til om den danske befolkning. Og herfra, der giver jeg altså ordet videre til Henrik Engelbrecht, som de næste minutter fortæller en ret fascinerende historie om omstændighederne omkring den her premiere, samt om livet efter. Men først en nyskrevet amerikansk opera. Hvordan blev den taget imod her i Danmark i 1943?
1: 18 fuldstændig udsolgte forestillinger. De sælger jo nogle af billetterne til tredobbelte priser, og jeg tør slet ikke tænke på, hvad man kan kunne få på det sorte marked. Det her er en kæmpe succes, og det er det jo ikke kun, fordi folk vil høre Gershwin. Det er jo også en manifestation fra publikums side om, det her vil vi gerne have, og vi er måske ikke så interesseret i tyske film i biografen og den slags. Så det her er jo absolut en manifestation. Der har Fædrelandet, altså den nazistiske avis, jo sådan set ret. Det her, det handler om noget mere og andet end det, der sker på scenen. Det handler om at sige fra.

Året efter, i 1944, der indspiller pladeselskabet Tono to store 78-plader med uddrag fra Porgy & Bess med de samme sanger og med det samme orkester, altså Det Kongelige Kapel. Og der kan man jo måske godt høre, at Det Kongelige Kapel ikke sådan er måske helt sådan vant til at spille ting, der skal svinge. Det skriver anmelderne også. Der bliver ikke rigtig svinget, som de siger.

Det her var jo en kæmpe succes i foråret 43. Og så er det jo helt naturligt, at Det Kongelige Teater tænker, vi starter den nye sæson i efteråret med det. Den nye sæson starter 1. september. Men den 29. august, der indfører tyskerne undtagelsestilstand, og verden ser helt anderledes ud, og det bliver ikke til noget. Så prøver man igen i foråret 44, der kommer den op igen, og det er der, man indspiller pladerne, der kommer den op igen, og der er på det tidspunkt en diskussion mellem Udenrigsministeriet og Undervisningsministeriet. På det her tidspunkt er politikerne jo gået af, så det er embedsmændene, der kører Danmark. Det Kongelige Teater hører under Undervisningsministeriet, og tyskerne har kontakt med Udenrigsministeriet, og derfor er det de to ministerier, der skal tale sammen. Og de taler sammen om, er det nu fornuftigt, at Det Kongelige Teater spiller det her, man finder ud af. Det må teaterchefen bestemme. Kai Hermann Lindenkrone er teaterchef på Det Kongelige Teater, og han er jo godt klar over, at det her det er lidt farligt. Der har faktisk været planer om at springe Det Kongelige Teater i luften. Altså, tyskerne har haft planer om at

Det Kongelige Teater i luften i december 43, januar 44. Det er der, hvor de i stedet for vælger at likvidere Kai Munk. Det er i den, periode. Og det er faktisk sådan, at da man prøver på, eller igen planlægger en genopsætning i efteråret 44, der vælger teaterchefen at sige, det her det er for risikabelt. Jeg kan ikke risikere mine medarbejdere og vores publikums liv, for at vi gør det her, fordi det vil være altså risikoen for en sabotageaktion fra nogle af de danske nazister, som jo er altså laver terroraktioner over hele Danmark på det her tidspunkt. Tivoli bliver saboteret, og rigtig mange andre steder i Danmark, og det tør han ikke. Så den kommer ikke til at spille i resten af besættelsestiden, men den 26. maj 1945, altså kun 3 uger efter befrielsen,

Den ret spektakulære historie om Gershwins Porgy og Bess og den danske forbindelse med premiere i besættelsesårene og en kæmpe succes lige fra begyndelsen. Her der var det altså Henrik Engelbrecht, der fortalte, og det gjorde han, for i februar der udgav han bogen Den mørklagte musik om dansk musikliv i besættelsestiden, og herunder altså historien om Porgy og Bess og dennes ret sjove liv i netop de her år, hvor den sådan har prikket lidt til alle de ømme punkter hos besættelsesmagten. I klippet der hørte vi musikken fra den omtalte tonoindspilning fra 1945 med Det Kongelige Kapel, Ejner Nørby og Else Brams som solister. Jeg har en lidt nyere indspilning med i aften. Den er fra 1988. Det er Sir Simon Rattle, der dirigerer London Filharmonikerne og Glyndebourne Festivalens kor. Og så er det altså i hovedpartierne Cynthia Hayman som Bess, og vi hører Willard White i partiet som Porgy. Damien Evans synger partiet som Sporten Life, den her skurk, som vi skal møde, som operaen går. Og så er det Harolyn Blackwell, der synger partiet som Clara, hende der sang Summertime, også til at begynde med. Nu skal vi videre i fortællingen om Porgy og Bess, som altså venter her forude resten af aftenen. Som vi vender tilbage til operaen, så er kærligheden begyndt at blomstre mellem Porgy og Bess, men deres lykke trues, for på en picnic, der møder Bess igen Crown, som I nok husker, hendes tidligere voldelige mand, som altså slog en ihjel, og derfor tog flugten, imens politiet de ledte efter ham. Crown, han tvinger Bess til at blive hos ham, og hun vender syg og fortvivlet tilbage til Porgy, som lover at beskytte hende. En voldsom storm rammer nu Catfish Row, altså her, hvor hele operaen den udspiller sig, og flere mister livet i det her uvejr, mens Crown dukker op igen her af stormen og udfordrer Porgy. Efter stormen, der sørger beboerne, og igen skal vi høre den her smukke, smukke spiritual tradition stikke ansigtet frem i musikken. Crown vender tilbage for at hente Bess, men Porgy dræber ham. Porgy bliver nu arresteret, og alt imens det her tumult sker, så dukker skurken Sporten Life op. Det er jo sådan byens drug dealer, og han frister Bess til at tage med ham til New York. Porgy vender tilbage og opdager, at Bess er væk, og han beslutter sig for at drage ud for at finde hende. Og det er altså her, musikken den lander, og med de ord, så vil jeg bare sige rigtig god fornøjelse her med Porgy og Bess.

0: Det var de sidste toner i aftenens opera, vi har sendt Gershwins Porgy & Bess. Gershwins eneste opera, og som man har kunne høre her igennem opera aften. En opera, der er tæt knyttet til disse historiske dage i Danmark. Al den stund, at den første premiere af denne her opera uden for USA, det var som end i Danmark. Og det var i 1943, altså under besættelsesårene. Og den historie, den har vi fået foldet ud med stor hjælp af dagens gæst her i operaaften, Henrik Engelbrecht, som i februar måned udgav en bog om netop dansk musikliv i de fem besættelsesår, og herunder altså også historien om Porgy & Bess. I aften der har vi lyttet på en indspilning. Det var Simon Rattle, der dirigerede London Filharmonikerne. Vi hørte i hovedpartierne Cynthia Hayman som Bess, og så Porgy her til sidst, som altså drager ud for at finde hende igen. Han bliver sunget her af Willard White. Vi hørte også i partiet som Crown, altså den helt store modstander Greg Baker, og så var det Sporten Life, den her drug dealer, som fristede bedst med at tage til New York med den næste båd. Det var Damon Evans, som sang det parti. Mit navn det er Cecilie Ibur Prinslav, og jeg har forsøgt sådan at være styrmand her igennem optakt og pause i denne operaaften. Vi er tilbage igen næste lørdag, samme tid og samme sted, hvor vi altså som altid hører en opera i fuld længde. Jeg håber, du har nydt musikken, og nu går vi natsværmeren i møde. Det gør vi med en vuggevise, og den er som end også af Gershwin. Jeg håber, du får en fortsat rigtig god aften.
1: Ja, du har lyttet til operaaften i P2, Gershwins Porgy & Bess. Udsendelsen her blev sendt første gang den 25. april.

0: En usædvanlig varm nat med risiko for tordenbyer flere steder i landet. Det er, hvad der kan være i vente efter en rekordvarm lørdag, hvor temperaturen både i Ødum i Østjylland og i H.C. Andersen Airport nord for Odense nåede 37 grader. Klokken 14 blev den hidtidige varmerekord fra 1975 slået af pinden, hvor reporter Stefan Jørgensen stod og kampsvedte i H.C. Andersen Airport i 36,6 grader.
1: Selve temperaturmåleren sidder i skygge og kun måler lufttemperaturer, og det er altså det, der gør, at den er en af de officielle målestationer for DMI, og dermed en af dem, vi stoler på. Også her i DR, når vi kalder den her rekord.
0: Men den varme dyne, der er rullet ind over os, har dog ikke fået stemning til at dale på årets Roskilde Festival, som begyndte i dag. Her er der overordnet positiv stemning omkring det varme vejr blandt gæsterne.
2: Det bliver skide fedt, fordi at, jeg har haft et par Roskilde år med regn og 17 grader, og det er fandme ikke sjovt. Så vil jeg meget hellere blive bagt end at drukke.
3: Jeg synes, det her det er federe end regn. Det er det altså. Ja, man kan alt komme langt med vanddunke og solcreme.
0: Fortalte her først Julius Mikkelsen og så Amanda Kær. Og længere sydpå har varmen haft store konsekvenser. Frankrig, der også er ramt af hedebølge, har opjusteret sit dødstal i forbindelse med drukneulykker. I alt er 74 omkommet de seneste 10 dage, siger den franske indenrigsminister til Le Parisien. Og derudover døde en 18 måneder gammel dreng i går på akutafdelingen i Marseille efter et hedeslag i en bil. Og tre andre børn er også omkommet af varmerelaterede årsager. Den franske sundhedsminister Stéphanie Rist opfordrer derfor til at mobilisere landets sundhedstjenester.
4: Évidemment, on voit des décès arriver, on voit surtout une augmentation de l'activité aux urgences, une augmentation de l'activité aux SAMU.
0: Vi ser dødsfald, og vi ser øget aktivitet på skadestuer, for lægeambulancer og byens læger generelt. Vi er nødt til at fortsætte at forebygge for at undgå dødsfald, siger hun. Og også i Spanien og Italien er mange omkommet i hedebølgen. Den nye rammeaftale for fred mellem Israel og Libanon er ugyldig, det siger lederen af den militante Hezbollah-bevægelse i Libanon, Naim Qassem, ifølge Reuters. Ifølge aftalen skal Israel på den ene side trække sig tilbage fra den sydlige del af Libanon, og så skal Libanons hær på den anden side afvæbne Hezbollah-bevægelsen. Og det er både skamfuldt og ydmygende for Libanon, mener Hezbollah-lederen. Og meldingen kommer samtidig med, at Israels militær siger, at det er angrebet i det sydlige Libanon. Det er det første angreb siden USA i aftes meddelte, at aftalen var på plads. Det er flere ord om det varme vejr i nat, temperatur ned mellem 16 og 22 grader og vekslende skydække, der ud på natten kan give både regn, hagl og tordenbyer fra sydvest med vindstød. Ellers får vi en svag til jævn vind. Det her det var radioavisen i studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Øregård.
5: Du lytter til Natsværmeren i aften med Minna Grosz.

Den armensk fødte Tariwa Jeff sendte sine drenge ud på havet i Goodbye Boys og giver hermed et kærligt skub til natsværmeren ud mod en farverig horisont, der ikke kan nås.

Nikolaj Munk Hansen og Kira Skovs hudløs smukke Flower of the Evening. Og det er lige, hvad der er i aften i et uendeligt farveflor, hvor du også lyttede til Jevan Kammerkor og Tigran Hamasyan og Bachs italienske koncert i F-dur spillet af Jacques Lucci Trio. Og hvilke farver klæder natten, spørger den forfængelige. Alle, svarer dagen, lidt misundelig.

Ja, sådan kan det jo godt føles for de familieløse på langfart langt hjemmefra på den ene eller anden måde. Her sunget af Norman Luboff Choir. Mathias Gørne sang Sommernatten frem fra 6 liter af Brahms, hvor også Mahler blandede sig i aftens farver sammen med Santalaya, der var på besøg i netop Mahlers skuffer, hvor han fandt stemningen fra Mahlers legendariske 5. symfoni frem i titlen, han kaldte eller kalder Mahler, dog uden H. Detaljer i de ellers store penselstrøg. Her er endnu et, hvor Johan Johansson tager et fly væk fra en by.

Hildegard von Bingen og Barbara Hannigan sender dig ud af aftens sidste tangent, der slutter med en af nutidens kvinder. I aften, hvor du har været hele farvepaletten rundt med mig, Minna Gros. Tak for i aften.

0: USA har udført nye angreb mod Iran. Det meddeler det amerikanske militære centralkommando på det sociale medie X for kort tid siden. I går udførte det amerikanske militær også angreb mod Iran, noget man kaldte gengældelse for et iransk angreb mod et fragtskib torsdag. Det nye angreb sker som gengældelse mod et iransk droneangreb mod et nyt fragtskib i går morges, lyder det i opslaget fra det amerikanske militær. Under en lørdagsforestilling i Cirkus Sumarum i Ballerup er der ved en fejl blevet blandet rensevæske i en kølebeholder med slåsejs med smag af hyldeblomst. Det bekræfter Muskelsvindfonden over for Ekstrabladet. Der taler om en meget fortyndet, men stærk base, fremgår det. Hvis I oplever symptomer inden for de næste 24 timer, f.eks. synkebesvær eller smerter i mund og svælg, skal I kontakte giftlinjen på 82 12 12 12, skriver Cirkus Sumarum i en besked til gæsterne. Og det er uklart, hvordan væsken er endt i beholderen. Landets varmeste dag nogensinde er forbi, og vi tager hul på en nat, hvor temperaturen også kommer til at kunne mærkes. Rekorden for den varmeste nat nogensinde målt i juni kan nemlig stå for skud i de kommende timer. Spørger man DR's klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard, så kommer dagens varmerekord på 37 grader nok ikke til at stå lige så længe som den forrige rekord fra august 1975. For det sker på en dyster baggrund af menneskeskabte klimaforandringer, så vi får varmere vejr og flere hedebølgedage, vurderer han.
1: Ja, lige nu er det jo rigtig hyggeligt for dem, der er på stranden her i baggrunden, men det sker jo på den dystre baggrund, at fordi vi udleder CO2 fra forbrænding af kul, olie og gas, ja, så stiger temperaturen i verden, og selvom sådan nogle hedebølger altid har ramt Danmark, ja, så det her med de globale temperaturforandringer, de menneskeskabte, det gør, at det hele ligesom får lidt ekstra brændstof, så de her temperaturer kan rykke endnu længere op.
0: Der er både håb og skepsis blandt israelere, når det handler om den rammeaftale på vej mod fred, som Israel og Libanon indgik i går med USA's udenrigsminister Marco Rubio. Følge aftalen skal israelske styrker trække sig tilbage fra det sydlige Libanon, og så skal den libanesiske hær afvæbne den militante Hezbollah-bevægelse, der sender raketter mod Israel. Den del er der flere israelere som Amir Ras her, der ikke tror på.
2: I'm skeptical that Hezbollah will be disarmed.
0: Jeg er skeptisk over for, at Hezbollah vil blive afvæbnet, og vi bør beholde sikkerhedszonen, så længe vi har brug for den. Andre israelere som Ronny Belsen giver udtryk for håb.
3: If we can empower the government of Lebanon to really be able to control the southern part of Lebanon.
0: Hvis vi kan give Libanons regering magt til reelt at kontrollere den sydlige del af Libanon, så er det sådan, vi skal gøre det, lyder det fra ham her. I nat temperaturen ned mellem 16 og 22 grader.
4: P2-koncerten

Større bliver det ikke. Alle sprækker i koncertsalen i Berliner Philharmonien bliver fyldt ud af Mahlers overdådige 8. symfoni. Tusindsymfonien, som nogen kalder den. I aften i P2-koncerten får du Mahlers 8. i en version med Berliner Philharmonikerne, Berlins Radiokor, drengene fra Staats- und Domkor, Berlin, Salzburg Bachkor og solister, 8 af dem. Det hele under Kirill Petrenko, årets modtager af Leonie Sonnings musikpris og til daglig chefdirigent for Berliner Philharmonikerne. Så spænd sikkerhedsselen.

0: Velkommen til. Mit navn er Rie Koch. For knap 2 uger siden havde vi her på P2 glæden af at kunne sende den koncert, som DR Symfoniorkestret gav, da Berliner Philharmonikernes chefdirigent Kirill Petrenko gæstede orkestret i forbindelse med, at han skulle modtage Léonie Sonnings musikpris. En pris, hvor æren spiller en stor rolle, og hvor Kirill Petrenko på stedet valgte at videre donere den 1 million kroner, der følger med. Han donerede det til nødlidende, forældreløse børn og beskadiget kultur i Ukraine. Og for inden selve overrækkelsen med både Petrenko og hans majestæt kongen på scenen, ja, så var der selve koncerten. Den blev noget helt enestående. Folk blev bjergtaget. Jeg selv var ved at trille ned af stolen af begejstring. Og når jeg mødte musikerne bagefter, havde de julelys i øjnene over den uge, de havde haft med Kirill Petrenko.
1: Mystery. Yeah, can we try? So please let us not die on the tararari.
0: Intenst orkestersamarbejde, som fik orkestrets musikere frem på det aller yderste af stolekanten.
1: I would like to have just to make a transition. 10 last bars before this langsam where violin starts. Just 10 before.
0: Men det var ikke bare musikerne, der fik julelys i øjnene over samarbejdet med Petrenko. Publikum var også begejstret. Og Politikens anmelder Thomas Michelsen mente, at det var spot on med prisen til Petrenko, og skrev, at DR Symfoniorkester blev simpelthen forvandlet, og han gav så koncerten 6 stjerner. Og nu følger vi så trop her på kanalen med en koncertoptagelse fra januar måned på Kirill Petrenkos hjemmebane, som er i Berlin, i Philharmonien med Berliner Philharmonikerne og altså med Mahlers kæmpe symfoni den 8. på programmet. I forbindelse med Sonning-priskoncerten mødte jeg den dansker, der spiller fast med i Berliner Philharmonikerne og har gjort det i mange år, bassonisten Jesper Busk Sørensen. Om han havde været med til opførelsen af Mahlers 8., spurgte jeg, så kiggede Jesper Busk meget nedslået på mig. Jesper var blevet syg.
2: Jeg har været utrolig ærgerlig, fordi jeg var sygemeldt den uge, der var Mahlers 8., og det er jo ikke en, der kommer så tit, heller ikke i mit orkester. Altså i min tid, nu har jeg været der 17 år, har vi kun spillet den 2-3 gange, så det er jo ingenting. Så jeg havde glædet mig til at opleve den sammen med ham, og den skulle også spilles på vores turné i Salzburg, hvor jeg så heller ikke kunne være med, fordi jeg ikke har spillet den i Berlin. Så det var jeg meget ked af.
0: Ej, så jeg kunne ikke bruge Jesper som kilde til opførelsen af Mahlers 8. Ærgerelsen var vist 10-fold større hos Jesper end hos mig. Men så kunne jeg jo spørge til valget af Petrenko som chefdirigent, og til det overhovedet at arbejde med Petrenko i det daglige.
2: Da vi skulle have ny chefdirigent, der samlede hele orkestret ude i en forstad til Berlin, der hedder Dahlem, i en kirke, hvor vi havde en lang, lang, lang dag foran os med et møde, hvor vi skulle diskutere forskellige emner til en kommende chefdirigent for vores orkester. Og da dagen var oppe, der stod der simpelthen bare Kirill Petrenko øverst på tavlen, og så skulle der stemmes. Og han gik simpelthen hen og fik et flertal, og derfor blev han så vores nye chefdirigent.
0: Kan du prøve at fortælle om, hvad det er for nogle kvaliteter, han har, som gør, at det netop er hans navn, der dukker op?
2: Da vi havde valgt Kirill Petrenko, så stod det klart, at vi havde med en meget, meget stor musiker at gøre. Og han havde kun været i orkestret 3 gange. Vi havde haft 3 forskellige projekter med ham, men altså det var egentlig lige meget for os. Vi kunne se den her juvel, som vi vidste ville passe utrolig godt til vores orkester. Så selvfølgelig er det vigtigt, at vores chef igen er i en position til at løfte det her orkester, som er en kæmpe, kæmpe maskine, og det har vi simpelthen bare fået. Altså vi har fået lige præcis det, som vi ønskede, en der kan være en medspiller og en modspiller, og en som der kan se vores orkesters kvaliteter og få dem frem.
0: Og når du siger det, altså det der med modspiller også, hvad er det, han gør, som for eksempel den forrige chef måske ikke gjorde, så Simon Rattle? Altså hvad er den store forskel? Det må alligevel have været noget.
2: Der er en stor forskel mellem de to, men en af de største, det er, at Petrenko, han er utrolig partiturtro. Han støvsuger hele partituret, han fjerner alle traditioner faktisk, og så får han det frem, som han mener står i partituret, og som han har forsket sig frem til ved eneste komponist har ment med det her værk. Så man får måske et andet værk, og det bliver knap så svulstigt som ved andre dirigenter, men det kan bestemt noget helt andet.
0: Mm. Prøv at fortælle lidt om, hvordan han arbejder.
2: For det første så er han utrolig arbejdsom. Altså, han spilder ikke et eneste sekund. Så hvis man tror, man får tidligere fri, så kan man godt glemme det. Så man er på til prøverne, og han er selv utrolig meget på. Han speedsnakker ofte, fordi han vil det så gerne, og han har så meget, han gerne vil med det her værk. Men han går helt ned i de mindste detaljer. Hver eneste lille prik, hver eneste lille streg skal frem. Og han skruer op, og han skruer ned, mest ned. Sådan at de her små fine ting i partituret, som man normalt ikke kommer til at høre, at det egentlig er dem, som vi kommer til at præsentere for vores publikum. Så derfor bliver det en lidt anderledes koncertoplevelse med ham, synes jeg.
0: Jeg prøver at gå ind i det, fordi det er forskelligt. Altså, der er forskel på prøve og koncert.
2: Ja, helt sikkert. Altså, til vores prøver, der er han måske mere stringent. Første prøvedag går oftest med at tjekke, at vi har det rigtige tempi. Anden prøvedag går med at få lidt mere følelse i musikken. Og så går han virkelig amok til koncerterne. Han ved, og vi ved, at vi har støvs ud hele partituret og alle stemmerne, så nu er vi klar til hans version. Så til vores koncerter, der går han sammen amok, og vi følger efter, så godt vi kan.
0: Altså, jeg synes jo, det lyder sjovt at sige, at der er en menneske, der går amok. Prøv lige at uddybe det. Hvad kan det være?
2: Jamen, altså, en af de første gange, vi havde ham at opleve forskellen fra hans prøvearbejde og så til hans koncert, at altså, vi var sådan helt blæst bagover, fordi der var en energiudladning uden lige i hans måde at være på scenen på, som vi ikke havde set til prøverne. Og ofte ved andre dirigenter er det sådan lidt det samme til prøver og til koncerter. Der er ikke så stor forskel, men ved ham der er der bare enormt stor forskel.
0: Okay, tænker jeg så. Støvsug lige hele Mahlers 8. med kor i trippelstørrelse, 8 solister, kæmpe orkester og gå så amok. Man kan ikke andet end glæde sig til den her koncertopførelse, vi skal høre nu fra tidligere på året. Kirill Petrenko vidste, da han var her i København, hvordan han får det hele til at spille i de stille nuancer, såvel som koordinerer det hele eksakt til de største udladninger, uden at miste grebet om klangen. Og det bliver der brug for.

Mahlers 8. symfoni er på en måde kronen på værket af symfonier. Her forbinder Mahler igen vokal og instrumental musik i en lydlig apoteose, hvor vi bevæger os i alle lag af universet, intet mindre. Symfonien er en slags forklaring på vores væren, vores eksistens, ved en slags sjælelig rejse til himmels. Det handler om frelsen. Symfonien varer en time og et kvarter og er i to dele. Den første del har titlen Veni Creator Spiritus, Kom Helligånd Skaberånd. En tekst, en salme, der går tilbage til 800-tallet, knyttet til pinsen. En hymne med rødder langt tilbage. Anden del har tekst fra Goethes Faust. Den sidste del af Faust, hvor hans sjæl bliver løftet til himmels fra jorden gennem kløft og bjerge, himmelrummet i flere sfærer. Og sjælen møder på sin rejse hellige mænd og kvinder, engle og slutter ved Jomfru Maria kærligheden. Det evigt kvindelige, det tilgivende, den frelsende. Fausts sjæl bliver altså frelst, løftet op mod himlen, båret af kærlighed, nåde, og altså det her guddommeligt feminine med mottoet, sunget af et chorus mysticus, das ewig weibliche zieht uns hinan, altså det evigt feminine drager os mod det høje. Vi møder de otte solister i forskellige roller. En bariton, der er en ekstatisk fader, sådan en hellig mand. En bas, der er en dyb fader. En eremit i bjergkløfterne. En tenor, en doktor Marianus, som er en helgenagtig skikkelse, der har viet sit liv til Jomfru Maria. De kvindelige solister er blandt andet tre sønderinder, der beder Jomfru Maria om noget. En, der beder om, at Faust må blive tilgivet, som hun selv blev. En, der beder om kildevand til Fausts plagede eller tørstende sjæl. Og en anden, der har levet syndigt og også beder for Faust. Så er der også en sopran, der er den angrende, sådan en slags Gretchen-skikkelse, hvis vi bliver i Faust-universet. Og så er der selvfølgelig den sopran, som er Jomfru Maria, det evigt feminine, den herliggjorte moder, som egentlig bare synger to linjer i værket, der til gengæld skal lyde overjordisk skønt. Og de otte solister er Jacqueline Wagner, Golda Schulz, Jasmin Delfs, Beth Taylor, Fleur Baron, Benjamin Bruns, Gihun Kim og Le Bu. Og så er det altså Berliner Philharmonikerne, Berlins Radiokor, drengene fra Staats- und Domkor Berlin, Salzburg Bachkor, og det hele bliver dirigeret af Kirill Petrenko. Mahler vidste, at det her det var noget af det største, han havde lavet. At alle symfonier op til denne her var en slags præludier. Forestil dig, skrev han til sin kone Alma Mahler, at hele universet begynder at klinge og genlyde. Der er ikke længere menneskelige stemmer, men roterende planeter og sole.

Det er ikke længere menneskelige stemmer, men hele universet, der klinger og genlyder. Sådan skrev han selv om symfonien, Gustav Mahler, om sin 8. symfoni. Og her var det, som den lød 17. januar i Berliner Philharmonien med Berliner Philharmonikerne, Berlins Radiokor, drengene fra Staats- und Domkor Berlin, Salzburg Bach Kor og med dirigenten Kirill Petrenko i spidsen for det hele. Kirill Petrenko, som netop har modtaget dette års Léonie Sonning Musikpris.

Gustav Mahler var ikke selv særlig glad for symfoniens kaldenavn i tiden. Sinfonie der Tausend, eller De Tusindes Symfoni, det lød simpelthen lidt for cirkusagtigt. Men det er jo stort, og flere hundrede er der jo med, når man sådan har trippel op i kor og kæmpe orkester. Ja, og så 8 solister. Og de 8 solister, vi hørte her, det var Jacqueline Wagner, en amerikansk sopran, der var den store sønderinde, Magna Pecatrix. Golda Schulz, den sydafrikanske sopran, der var den angrende, Una Penitentium. Så var der Jasmin Delfs, en tysk sopran, der var Jomfru Maria eller Mater Gloriosa i de der 2 himmelske fraser, vi fik undervejs. Beth Taylor, den skotske alt muligere Samaritana, den samaritanske kvinde. Fleur Baron, Singapore-britisk mezzosopran, som var Maria af Egypten. Benjamin Bruns, den tyske tenor, der var Dr. Marianus. Gi-hun Kim, sydkoreansk bariton, der var den ekstatiske hellige mand, mens den kinesiske bas Le Bu sang den dybe eremitstemme Pater Profundus.

Og koncerten her fra Berliner Philharmonien med Mahlers 8. og med Kirill Petrenko i spidsen for Berliner Philharmonikerne og kor og solister fandt altså sted 17. januar i år. Og fik du ikke hørt koncerten med Kirill Petrenko i spidsen for DR Symfoniorkestret, så ligger den i DR Lyd, årets Sonning-priskoncert, hvor Richard Strauss' også stort anlagte orkesterværk Also sprach Zarathustra var på programmet blandt andet. Efter at være blevet frelst med Faust rejse ud i sfærene med det evigt feminine i Mahlers 8. symfoni, så tænker jeg, at vi skal lande blødt på jorden igen. Jeg fortsætter her i P2-koncerten med et andet format, nemlig strygekvartet-genren. Her er det sidste års Léonie Sonning-prismodtager, nemlig den danske strygekvartet,